0: công nghiệp phụ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Qua khảo sát từ cổng thông tin việc làm Cần Thơ và các kênh thông tin tuyển dụng, có hơn 190 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển trên 11.700 vị trí việc làm, đồng thời ghi nhận gần 10.900 lượt người có nhu cầu tìm việc.
0: Nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều nhất ở nhóm thợ chế biến thực phẩm, công việc đồ gỗ, may mặc và nghề thủ công, chiếm khoảng 24% tổng nhu cầu, kế đến là nhóm nghề lao động giản đơn chiếm khoảng 16%. Về trình độ, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhiều nhất đối với lao động chưa qua đào tạo chiếm khoảng 45% tổng nhu cầu, trình độ đại học chiếm khoảng 20%, cao đẳng chiếm khoảng 15%. Trong tháng 5 này, thị trường lao động Cần Thơ dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành sản xuất, công nghiệp, dịch vụ, trong đó đáng chú ý là công nghiệp chế biến, may mặc, kinh doanh dịch vụ, truyền thông và xây dựng.
1: Hôm qua, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã bắt đầu hành trình tham gia cùng đoàn khảo sát đến quần đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu. Mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát thực địa tại các điểm đảo Tiền Tiêu và vùng biển chiến lược phía Tây Nam của Tổ quốc.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tại đền Thổ Châu. Đoàn công tác cũng đã có buổi trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương, quốc phòng, an ninh cũng như những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nơi đảo xa.
1: Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi trao quà cho 21 gia đình.
0: Năm 2026, xã Cờ Đỏ đặt mục tiêu rõ ràng, đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện với 2.104 người tham gia. Đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành 100% chỉ tiêu bảo hiểm y tế với 27.549 người tham gia. Ngay từ đầu năm, xã đã chủ động triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ấp, từng đoàn thể và từng lực lượng phụ trách địa bàn. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới mạnh mẽ, không còn chung chung mà chia theo từng nhóm đối tượng, nông dân, tiểu thương, lao động tự do, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Thay vì tuyên truyền một chiều, cán bộ cơ sở chuyển sang đối thoại trực tiếp với người dân. Từng buổi gặp gỡ tại hộ gia đình giúp bà con hiểu rõ hơn về mức đóng, mức hỗ trợ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Địa phương xác định muốn đạt chỉ tiêu thì quan trọng nhất là tạo được niềm tin. Vì vậy, mọi thông tin đều được giải thích rõ ràng, dễ hiểu và minh bạch. Ông Lương Thành Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với xã thì qua cái đề xuất kiến nghị của các cái địa bàn dân cư thì cũng đã đề xuất với bảo hiểm xã hội khu vực Thới Lai cũng như là bảo hiểm xã hội của thành phố là tổ chức tập huấn cho các cái đại lý để trên cơ sở đó thì kiện toàn cái đại lý trên địa bàn của xã Cờ Đỏ. Thì trong năm rồi thì chúng tôi đại lý chúng tôi rất là ít. Năm nay thì sau khi được tập huấn và được cấp cái thẻ cộng tác viên của bảo hiểm xã hội đó thì đến nay thì trên địa bàn của xã là 23 đồng chí trưởng ấp là được công nhận là 23 cái đại lý. Thì cái đó cũng là một cái thuận lợi để mà chúng tôi tập trung ra quân để mà vận động làm sao duy trì và đạt cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội.
0: Ông Trần Thanh Tùng, bí thư trưởng ấp Thới Hòa xã Cờ Đỏ nói.
3: Đối với ấp thì cũng có tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân, rồi về xuống từng hộ dân giải thích mức đóng bảo hiểm và tham gia bảo hiểm, cái thời gian tham gia và cái quyền hạn, quyền lợi của người dân tham gia.
0: Thực tế cho thấy không ít người dân ban đầu còn e ngại cho rằng tham gia bảo hiểm xã hội phải đóng cao hoặc thời gian hưởng lâu. Nhưng sau khi được giải thích cụ thể, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ và chủ động tham gia. Với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân có thể linh hoạt lựa chọn mức đóng phù hợp với khả năng, đồng thời còn được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí giúp giảm gánh nặng tài chính. Anh Trần Văn Tiền, xã Cờ Đỏ, nói.
4: Tôi hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội để sau này tôi có nhiều quyền lợi.
0: Chị Võ Thị Hồng Lụa ở xã Cờ Đỏ bộc bạch.
5: Đồng có tới tuyên truyền cái bảo hiểm xã hội, nhưng tôi thấy im quá, tôi tính để tôi về tôi bàn với gia đình, tôi mua cho nguyên gia đình tôi.

0: Đặc biệt với lao động tự do, người chưa có nguồn tích lũy ổn định cho tuổi già, chính sách này mang ý nghĩa rất thiết thực. Khi không còn khả năng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa an sinh quan trọng giúp họ ổn định cuộc sống. Không chỉ mang ý nghĩa với từng cá nhân, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn góp phần giảm áp lực an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân bền vững. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, sắc cờ đỏ đang từng bước hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Chiều hôm qua tại trường trung học cơ sở Chu Văn An, Hội đồng đội phường Ninh Kiều đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026.
1: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm qua của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống đó, công tác đội và phong trào thiếu nhi phường Ninh Kiều những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dịp này, ban tổ chức tuyên dương và khen thưởng các giáo viên tổng phụ trách đội xuất sắc cùng các em đội viên tiêu biểu có thành tích tốt trong học tập rèn luyện trong năm học qua.
0: Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các trường học có tổ chức bán trú trên địa bàn thành phố.
1: Quy trình khép kín, bố trí riêng khu vực thực phẩm sống và chín, đồng thời lưu mẫu thức ăn đúng quy định để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết. Nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra quy trình chế biến, theo dõi sức khỏe học sinh sau bữa ăn và tăng cường tuyên truyền kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân cho các em.
0: Với sự chủ động của nhà trường cùng sự phối hợp của ngành chức năng, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ bảo đảm những bữa ăn an toàn đủ dinh dưỡng cho học sinh, nhất là trong mùa nắng nóng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần, không khí ôn tập tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành

0: lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027 cũng sẽ diễn ra. Phóng viên Thái Hằng thông tin, thời điểm này các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc ôn tập củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài nhằm giúp cho học sinh lớp 9 đạt kết quả tốt.
1: Tại trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, công tác ôn thi được triển khai khá sớm. Năm học này, trường có 8 lớp 9 với khoảng 330 học sinh. Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, bám sát cấu trúc đề thi. Ông Nguyễn Hồng Nhật, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ cho biết.
2: Thì nhà trường cũng xây dựng kế hoạch để ôn tập cho học sinh tuyển người theo cái công văn của sở hướng dẫn. Đến nay thì nhà trường cũng đã tiếp tục là bồi dưỡng học sinh. Thì trong quá trình hè, ban lãnh đạo nhà trường cũng là vận động, động viên các thầy cô ôn tập, tức là miễn phí đối với các em trong cái thời gian mà sau khi kết thúc năm học, thì các thầy cô thì cũng thống nhất.
1: Còn trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, ban giám hiệu trường đặc biệt quan tâm theo sát quá trình học tập của học sinh. Trường có phương án riêng đáp ứng nhu cầu thi tuyển vào lớp 10 của các em. Ông Nguyễn Đức Tính, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền cho biết thêm về kế hoạch ôn tập của trường.
3: Trường thì cũng đã họp, có kế hoạch phân công giáo viên. Bên cạnh đó thì cũng đã họp phụ huynh học sinh để mà thống nhất cái chương trình ôn tập. Cũng như nội dung ôn tập thì bộ phận chuyên môn cũng như lãnh đạo trường thì cũng xem xét duyệt. Thì dựa trên cái nền tảng là chuẩn kiến thức của sở, cái kiến thức từ giáo viên bộ môn để mà ôn tập cho các em. Cái chương trình ôn tập thì nó đi trái mũi. Ôn tập gồm có 3 môn: văn, toán và tiếng Anh.
1: Mỗi tiết ôn tập giáo viên điểm danh sĩ số lớp. Những học sinh vắng không phép, nhà trường báo ngay với phụ huynh. Ngoài ra, trường còn phối hợp với phụ huynh trong việc nhắc nhở, động viên các em phát huy tinh thần tự học. Em Nguyễn Thị Cẩm Nhung và em Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, cho biết về việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.
4: Do sự chuẩn bị của em thì em cảm thấy việc tuyển sinh lần này rất là tự tin, chuẩn bị tốt được cái phần kiến thức của mình.
5: Là ngoài việc là học tập và bổ sung thêm kiến thức thì việc là bổ sung sức khỏe cũng như là ăn uống, ngủ nghỉ vẫn nắm vai trò rất quan trọng. Ăn ngủ đúng giờ và đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp chúng ta là nhớ lâu và học bài có chất lượng hơn.
0: Bên cạnh ôn tập công tác học cơ sở.
1: Năm học này, thành phố Cần Thơ có trên 44.000 học sinh lớp 9, dự kiến toàn thành phố tuyển thêm 32.300 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027, được phân bổ thành hai nhóm chính, trong đó nhóm thi tuyển gồm 59 trường với chỉ tiêu 23.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, thành phố áp dụng đồng thời hai phương thức thi tuyển và xét tuyển nhằm tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn phù hợp với năng lực của mình.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 6 với 3 bài thi gồm môn toán thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài là 60 phút. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu là lớp 9. Riêng các môn thi chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên sẽ thi vào ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7.
0: Thông tin về tình hình kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Bộ Tài chính vừa chính thức công bố sách trắng thuế Việt Nam năm 2026 nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách và công tác quản lý thuế.
1: Việc Bộ Tài chính lần đầu tiên xuất bản sách trắng thuế Việt Nam 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình công khai, đóng vai trò là cẩm nang chính thống, phản ánh sinh động những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện thẳng thắn những thách thức và định hướng cải cách trong kỷ nguyên số.
0: Theo Nghị định số 141 được Chính phủ ban hành, đã nâng ngưỡng doanh thu phải nộp thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh

0: lên 1 tỷ đồng một năm. Theo số liệu của Cục Thuế, hiện cả nước có khoảng 3 triệu 100.000 hộ kinh doanh, trong đó hơn 80% hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 2 triệu 500.000 cá nhân hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế theo ngưỡng thuế mới.
1: Với ngưỡng miễn thuế mới sẽ tương ứng mức giảm thu ngân sách trên 16.000 tỷ đồng so với năm 2025. Tuy nhiên, phần giảm thu trước mắt được kỳ vọng sẽ tạo dư địa để hộ kinh doanh tích lũy, mở rộng hoạt động. Khi khu vực này phát triển ổn định, nguồn thu ngân sách cũng có cơ sở được mở rộng.

0: nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.
1: Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu của năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước, để cán mốc 12 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2026 và sẽ kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính.
0: Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế biến thủy sản và sẽ kiến nghị có giải pháp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt tại các khu vực đang thiếu lao động sản xuất, đồng thời quy hoạch hợp lý các ngành nghề trên cùng địa bàn để tránh cạnh tranh lao động cục bộ. Đối với phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu và sắp đề xuất xây dựng chương trình tổng thể nhằm ổn định và phát triển nguồn cung từ nuôi trồng, khai thác trong nước đến nhập khẩu nguyên liệu.
1: Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, nước ta ghi nhận xuất khẩu cà phê đạt 782,017 ngàn tấn, thu về vượt hơn 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Dù sản lượng cà phê xuất khẩu tăng 11,7% so với cùng kỳ, nhưng ngày xuất khẩu cà phê giảm nhẹ do giá cà phê xuất khẩu bình quân đi xuống, phản ánh những biến động mới của thị trường cà phê Việt Nam, giá cà phê thế giới và hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam trong năm 2026. Cơ quan nghề cá biển quốc gia Mỹ vừa công bố kết quả xem xét lại các kết luận công nhận tương đương theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển đối với nghề khai thác ghẹ. Theo đó, Mỹ sẽ cấm nhập khẩu ghẹ từ các nghề lưới dê và lồng bẫy của Philippines, trong khi tiếp tục cho phép nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka.
0: Kết luận công nhận tương đương đối với Việt Nam có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2029. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý có thể xem xét lại hoặc chấm dứt kết luận nếu chương trình quản lý của Việt Nam không còn đáp ứng các điều kiện chung. Việc được Mỹ công nhận tương đương giúp ghẹ ghẹ Việt Nam giữ được cánh cửa vào một thị trường quan trọng, đồng thời tạo thêm dư địa ổn định xuất khẩu trong những năm tới. Dù vậy, yêu cầu của tổ chức này cũng cho thấy các tiêu chuẩn về khai thác bền vững, giám sát nghề cá và bảo vệ động vật có vú biển sẽ ngày càng trở thành điều kiện then chốt để thủy sản Việt Nam duy trì lợi thế tại thị trường này.
1: TikTok vừa công bố gói hỗ trợ 100 tỷ đồng dành riêng cho hàng Việt lên sàn thương mại điện tử trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời công bố kết quả sáng kiến hàng Việt Dương Bình năm 2025 với hơn 200.000 sản phẩm ô cốp được nhận diện, hơn 30.000 nhà bán được đào tạo và doanh thu trung bình nhà bán tham gia chương trình thiết vệ hành Việt tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024.
0: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ đô la trong năm 2025, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số của cả nước. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trên quy mô thị trường đó, việc đưa hàng Việt và bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trên kênh tăng trưởng chủ lực ngày càng mang tính chiến lược rõ ràng hơn. Đặc biệt khi phần lớn người bán hàng địa phương vẫn thiếu năng lực vận hành số, kỹ năng livestream và hiểu biết pháp lý về thuế thương mại điện tử. Sáng kiến hàng Việt Dương Bình của TikTok Shop triển khai theo 3 hướng tác động chính, gồm gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán.

0: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Bộ Y tế cho biết hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nhiễm virus Hanta. Cục phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1: Cục phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột để phòng mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người theo khuyến cáo được Bộ Y tế thông tin vào ngày 5 tháng 5. Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như là sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Cục phòng bệnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan có liên quan để cập nhật diễn biến tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp kịp thời thông tin cho người dân khi có diễn biến mới.
0: Ngày 15 tháng 5, Nghị định số 90 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành. Tại nghị định này có quy định về mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi. Mức xử phạt lên đến 15 triệu đồng.
1: Cụ thể, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét

0: nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ cung cấp thông tin về giới tính thai nhi. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến vũ lực uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Trong trường hợp dùng vũ lực để ép buộc, mức phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
1: Các hành vi như chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định số 366 về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được áp dụng từ tháng 5 năm nay.
0: Quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính theo ứng dụng VSSID hoặc email. Đối với hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử, hệ thống phần mềm thực hiện xác thực toàn bộ thông tin của đơn vị và người tham gia theo mã số định danh điện tử, bảo đảm khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

Quý thính giả thân mến, dưới chăm gôn, chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương. Quán cơm không đồng nằm trong khuôn viên nhà thờ An Bình, thuộc phường An Bình, thành phố Cần Thơ, vẫn đều đặn đỏ lửa 3 ngày trong tuần. Bất kỳ ai cũng có thể đến ăn cơm và trả phí.

0: của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước như bánh mì Quỳnh Qua, bánh mì Trang, bánh mì Cụ Lý. Sau 4 ngày tổ chức, lượng khách tham quan tăng khoảng 20% so với năm 2025. Đáng chú ý, dù thời tiết oi bức, hàng ngàn người dân và du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế, vẫn kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức các món ăn từ bánh mì. Lễ hội không chỉ quảng bá bánh mì Việt Nam mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ đa dạng tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Ban tổ chức cho biết đã bắt đầu lên kế hoạch cho lễ hội bánh mì Việt Nam năm 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2027.
1: Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay.

0: không sinh ra ở vùng đất Nam Bộ, nhưng gần 30 năm nay, tôi lớn lên từ những mùa nước nổi, từ tiếng ghe máy dọc bến sông. Cũng chính cái nghề đưa tôi đi nhiều nơi, đi qua những xóm nhỏ ven sông, những cái chợ chòm hổm, những cù lao đầy cây trái, để rồi càng đi càng thấy thương hơn mảnh đất mình đang sống. Và bữa nay, tôi muốn kể về những ngôi nhà cổ ở Cần Thơ, kể về những căn nhà đã đi qua hơn trăm mùa mưa nắng, nơi còn giữ tiếng đồng hồ quả lắc giữa buổi chiều yên ắng, còn mùi trà nóng trên bộ trường kỷ cẩn xà cừ, và còn cả nếp sống nghĩa tình của người Nam Bộ đang hiện hữu trong từng ngôi nhà.
1: Ký ức một thời.
0: Lâu rồi tôi mới trở lại phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ, ngồi trên con đò ngắm mặt nước lăn tăn dưới ánh nắng. Gió từ sông thổi lên mang theo mùi phù sa rất quen của miền Tây. Từ bến đò, con đường dẫn vào cù lao giờ đã rộng hơn trước, nhưng cảm giác bình yên thì vẫn vậy. Thi thoảng mới nghe tiếng ghe máy chạy ngang mé sông là mặt nước chao nhẹ. Ít ai biết giữa cù lao này hiện vẫn còn gần chục căn nhà cổ mang đậm dấu ấn Nam Bộ xưa. Mỗi căn nhà là một phần ký ức của thời ghe thương hồ còn tấp nập trên sông Hậu. Nhưng nhắc đến nhà cổ ở Tân Lộc, nhiều người nhớ nhất vẫn là căn nhà hơn trăm năm tuổi của gia đình ông Trần Bá Thế. Bước vào bên trong, cảm giác như thời gian đi chậm lại. Bộ trường kỷ cẩn xà cừ vẫn đặt giữa gian chính. Trên bàn thờ tổ tiên còn giữ nguyên bộ lư đồng cũ, hoành phi, câu đối đã ngả màu thời gian. Góc nhà vẫn còn chiếc máy hát đĩa và đồng hồ quả lắc hơn trăm năm tuổi. Giới thiệu về căn nhà của gia đình mình, chị Đỗ Kim Trinh nói.
2: Xây cất hồi năm 1935, theo kiến trúc Pháp Việt. Mình nghe cha chồng nói lại là khoảng 7.000 Đông Dương.
0: Ngôi nhà cổ của gia đình ông Trần Bá Thế nằm khuất sau hàng cau cao quá mái. Cánh cửa gỗ mở hé, bên trong nền gạch tàu đỏ đã mòn theo dấu chân nhiều thế hệ. Một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên vách vẫn đều đặn kêu từng nhịp chậm. Toàn bộ khuôn nhà sử dụng gỗ quý, nhiều cột gỗ lớn đến nay vẫn còn chắc chắn. Phía trước có hàng ba rộng nhìn ra khu vườn cây ăn trái. Điều đặc biệt nhất của căn nhà không chỉ nằm ở kiến trúc hay hiện vật xưa, mà là nếp sống Nam Bộ vẫn còn hiện diện trong từng góc nhỏ. Cảm giác khi tôi bước vào căn nhà ấy không phải là tham quan, mà giống như vừa bước vào một miền ký ức còn sống. Ngước nhìn lên mái nhà, những thanh đòn tay bằng gỗ quý vẫn còn nguyên. Trên bàn thờ tổ tiên, bộ lư đồng đã sậm màu thời gian. Góc bên kia là chiếc máy hát cũ được gia đình giữ lại như một kỷ vật. Điều làm người ta chú ý không chỉ là đồ vật mà là nếp sống vẫn còn hiện diện trong căn nhà ấy.
3: Cái khúc này là ở phía sau.
0: Chị Trinh kể, con cháu đi làm về thường tụ lại trước sân uống trà. Dịp dỗ dạp, họ hàng từ

0: nhiều nơi vẫn trở về đông đủ. Gian giữa luôn được giữ trang nghiêm để thắp nhang ông bà. Phường Tân Lộc hiện còn gần chục căn nhà cổ có giá trị kiến trúc và lịch sử. Phần lớn được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Kiến trúc mang đặc trưng nhà rường Nam Bộ, kết hợp ảnh hưởng Pháp trong giai đoạn giao thương phát triển mạnh trên sông Hậu. Điểm đặc biệt của nhà cổ ở Tân Lộc là không gian sống còn khá nguyên bản. Nhiều căn vẫn còn bến nước, cầu tàu nhỏ, nơi ghe xuồng từng neo đậu. Hôm tôi đến căn nhà cổ của gia đình ông Trần Bá Thế thì gặp chị Nguyễn Tường Vi. Chị là người dân địa phương nhưng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần về quê, chị đều ghé đến đây 2009. Hôm tôi đến, khuôn viên nhà cổ khá đông khách tham quan. Từng đoàn du khách nối nhau bước qua cánh cổng sắt kiểu Pháp. Người đứng chụp ảnh bên cầu thang cổ, người chăm chú nhìn từng bộ bàn ghế cẩn xà cừ đã lên màu thời gian. Nhưng giữa rất nhiều cổ vật và kiến trúc Đông Tây độc đáo, thứ khiến nhiều người dừng lại lâu nhất lại là cây khế cổ và hai cây xương rồng Mexico trong sân nhà. Ngay phía trước khoảng sân lát gạch cũ là cây khế cổ đã tồn tại qua nhiều thế hệ của gia đình họ Dương. Thân cây xù xì, tán rộng, phủ bóng gần cả gốc sân. Người trong nhà kể rằng cây khế này đã có mặt từ rất lâu, gần như cùng thời với giai đoạn hoàn thiện ngôi nhà đầu thế kỷ 20. Mỗi mùa trái chín, cây vẫn sai quả vàng ươm, như giữ lại hương vị miền Tây xưa giữa phố thị hôm nay. Nhưng gây chú ý hơn cả là cây xương rồng Mexico cao hơn 10 mét nằm giữa khuôn viên. Theo gia đình họ Dương, cây được trồng từ những năm 1960. Thân cây to gần bằng cột điện, nhiều đoạn nổi u sần theo thời gian. Khi cây cao khoảng 3-4 mét, gia đình phải dựng khung kẽm bao quanh để tránh đổ ngã. Không chỉ tôi mà du khách đến đây rất thích thú với nó.
1: Em thấy cây xương rồng lâu năm tuổi thì rất là đẹp, lạ. Người ta trồng được tới 60 năm thì rất là hay, thu hút được nhiều người tới xem hơn.
2: Đến với đất phương Nam mà lại được cảm nhận được một cái cây xương rồng có những cái tuổi thọ quá lớn như này, một cái sức sống của nó thật là bền bỉ.
3: Hơi bất ngờ khi nhìn thấy một cái cây xương rồng ở Việt Nam mà cao như thế này, và cũng hơi ngạc nhiên khi mà thấy một cái cây xương rồng mà ở dưới chân, khi mà cái nó già đi thì cái vỏ nó sẽ dày lên và không còn gai nữa, và ở phía trên thì nó sẽ có gai nhiều. Rất là thú vị khi mà tôi có thể tham quan nó và cùng với cái nhà cổ Bình Thủy.
0: Chính những chi tiết ấy làm nhà cổ Bình Thủy không chỉ hấp dẫn bởi kiến trúc cổ mà còn bởi cảm giác như mỗi gốc sân, mỗi gốc cây ở đây đều đang giữ lại một phần ký ức của đất Tây Đô xưa. Giữa không gian ấy, căn nhà vẫn giữ được sự tĩnh lặng rất riêng. Khoảng sân rộng phủ bóng cây, những chậu lan và cây kiểng được chăm sóc cẩn thận, như cách gia đình họ Dương gìn giữ căn nhà suốt nhiều thế hệ. Khác với vẻ mộc mạc của nhà cổ ở Cù Lao Tân Lộc, nhà cổ Bình Thủy mang dấu ấn giao thoa Đông Tây rất rõ. Phần mặt tiền mang kiến trúc Pháp với cầu thang cong, cửa dòm và nền gạch hoa văn nhập từ Pháp. Nhưng bước vào bên trong vẫn là không gian truyền thống Nam Bộ với bàn thờ gia tiên, hoành phi, liễn đối và những bộ trường kỷ cổ quý còn giữ gần như nguyên vẹn. Đi chậm qua từng gian nhà, có cảm giác như đang chạm vào một giai đoạn rất đặc biệt của đất Tây Đô. Khi Cần Thơ đã sớm giao thương với phương Tây, nhưng người Nam Bộ vẫn giữ nếp sống gia đình, nếp thờ cúng và cách ứng xử truyền thống qua từng thế hệ. Đến đây cùng với nhóm bạn của mình, em Nguyễn Hoàng Lan chia sẻ.
4: Khi mà em đến tham quan ở đây thì em rất là ấn tượng, tại vì cái kiến trúc nó rất là cổ xưa ấy. Nó, khi mà em đi vô đây thì nó làm cho em liên tưởng được là giống như em đang bước vô thế giới của những cái người ngày xưa vậy đó. Gây cho em một cảm giác rất là thú vị luôn. Em nghĩ là để thành lập được một cái nguy nga như bây giờ á, thì nó là một cái quá trình nào đó rất là khó, và họ phải cố gắng rất là nhiều để mà làm được các công trình quy hoàng như bây giờ.
0: Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm qua, nhà cổ Bình Thủy không chỉ là điểm tham quan du lịch mà còn là nơi nhiều người tìm đến để cảm nhận một miền Tây xưa vẫn còn hiện hữu giữa

0: trong đô thị hôm nay. Giữa những đổi thay của phố thị hôm nay, những ngôi nhà cổ ở Cần Thơ vẫn giữ lại một phần hồn cốt Nam Bộ xưa. Không chỉ là mái ngói, nền gạch hay những bộ trường kỷ đã bạc màu thời gian, mà còn là nếp sống nghĩa tình, sự sum vầy gia đình và cách người miền Tây sống chan hòa với nhau qua nhiều thế hệ.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức, chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
1: Thưa quý thính giả và chị em, hiện nay thanh lọc cơ thể là một phương pháp giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể hiệu quả, được rất nhiều người áp dụng. Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ lựa chọn cách này nhằm giúp làm trẻ hóa làn da, giữ gìn dốc dáng và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Hãy cùng Hoàn thiện bản thân hôm nay tìm hiểu thêm về thông tin này chị em nhé. Chương trình được phát sóng vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 MHz và 100,4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa chị em, thanh lọc cơ thể hay còn được gọi là detox, giải độc. Phương pháp này đang ngày càng được nhiều người áp dụng phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có một số người hiểu không đúng về cách sử dụng các sản phẩm giúp đào thải độc tố hoặc thực hiện theo một chế độ ăn uống cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp thanh lọc cơ thể được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Đầu tiên thì quen thuộc với chúng ta đó là thanh lọc cơ thể bằng nước trái cây. Đối với cách detox này, chị em chỉ uống nước ép từ các loại rau và trái cây tươi mà không được tiêu thụ thêm bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Việc áp dụng chế độ ăn này trong lâu dài sẽ giúp cơ thể trở nên khỏe khoắn và có sức sống hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu áp dụng detox bằng nước trái cây, cơ thể bạn sẽ phản ứng lại theo một số chiều hướng nhất định, có thể là từ tràn đầy năng lượng sang suy nhược mệt mỏi. Vì vậy, chị em chỉ nên áp dụng chế độ thanh lọc cơ thể này vào những ngày nghỉ nè, hoặc là dịp cuối tuần khi không phải tham gia nhiều hoạt động nha.
2: Thanh lọc cơ thể bằng cách ăn một loại trái cây. Với phương pháp detox này, bạn sẽ chỉ ăn một loại trái cây duy nhất, chẳng hạn như là nho, táo, bưởi hoặc chuối trong suốt 7 ngày. Nhờ vào lượng nước hữu cơ dồi dào trong các loại trái cây sẽ giúp cơ thể của chúng ta dễ dàng hấp thụ các loại khoáng chất, đồng thời đào thải các độc tố có hại ra bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến mức đường huyết.
1: Thanh lọc cơ thể bằng cách massage. Massage thải độc là một phương pháp thanh lọc cơ thể khác được nhiều người yêu thích sử dụng. Thông qua các động tác massage lưu dẫn hệ bạch huyết kết hợp với việc sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên sẽ giúp bạn loại bỏ được các độc tố có hại ra bên ngoài cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ tích trữ mỡ dư thừa dưới da. Ngoài ra, chất béo tích tụ trong các cơ quan của cơ thể một cách hiệu quả, từ đó giúp thanh lọc và đánh tan những vùng mỡ thừa.
2: Uống nước cốt chanh cũng là một cách giúp chúng ta đào thải lượng độc tố đã tích tụ bấy lâu trong thận, gan hoặc các bộ phận khác. Nhờ lượng vitamin C dồi dào trong nước cốt chanh sẽ giúp cho chúng ta cải thiện hiệu quả làn da của mình, trở nên trắng sáng và mịn màng hơn.
1: Và tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ với chị em về những lợi ích mà thanh lọc cơ thể mang lại. Chị em thân mến, chế độ ăn kiêng thải độc có thể giúp chị em giảm cân hiệu quả và sớm đạt được một vóc dáng thon thả như mong đợi. Bên cạnh đó, khi bạn tiêu thụ những thực phẩm lành mạnh sẽ giúp xây dựng thói quen ăn uống tốt cho nhiều khía cạnh.

0: rất có lợi đối với sức khỏe hệ miễn dịch.
1: Bên cạnh đó thì sẽ giúp cải thiện cho làn da. Dù da chị em có chăm sóc kỹ lưỡng như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu như không quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày thì chúng ta vẫn sẽ có phải gặp các vấn đề về da. Việc sử dụng các loại thực phẩm có khả năng thải độc cho da sẽ giúp da bạn trở nên sạch hơn, sáng màu hơn. Thậm chí một số thực phẩm thanh lọc còn có khả năng giúp chúng ta đào thải các chất độc hại là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn nang lông. Khi các nang lông được làm sạch và thông thoáng hơn sẽ giúp loại bỏ, ngăn ngừa sự tích tụ nhiều của các bã nhờn cũng như bụi bẩn, từ đó hạn chế được các tình trạng về da như là mụn trứng cá, mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen. Rồi bên cạnh đó thì các phương pháp thanh lọc cơ thể cũng góp phần giúp chúng ta có trí nhớ minh mẫn nè, tăng sự tập trung của mình. Việc kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh và học cách thiền hoặc là cách hít thở đúng sẽ mang lại cảm giác thư giãn cho não bộ, từ đó cải thiện được các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chẳng hạn như là ngăn ngừa stress và trầm cảm.
0: Chị em thân mến, khi tiết trời oi bức như thế này, việc cơ thể mất nước và cảm thấy mệt mỏi thì lựa chọn món ăn phù hợp là việc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều người tự hỏi, trời nóng thì ăn gì cho mát để vừa giải nhiệt vừa bổ sung dưỡng chất cơ thể. Những thực phẩm tươi mát giàu nước và vitamin không chỉ giúp bạn sảng khoái mà còn hỗ trợ sức khỏe trong những ngày hè nắng gắt. Những món canh thanh mát như canh bí đao, canh rau dền hay canh mướp không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều vitamin khoáng chất cho cơ thể, phù hợp cho bữa ăn mùa hè. Các loại trái cây như dưa hấu, thanh long, cam, bưởi là những loại trái cây giàu nước, giúp bù nước nhanh và mang lại cảm giác sảng khoái. Bên cạnh đó, nho, kiwi, dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vừa làm mát cơ thể, vừa hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng. Ăn trái cây tươi hoặc ép thành nước uống đều mang lại hiệu quả giải nhiệt tốt. Nước chanh, mật ong hoặc nước cam ép không chỉ giúp cung cấp vitamin C mà còn giúp bù điện giải, giảm cảm giác mệt mỏi. Nếu bạn muốn một thức uống thanh lọc cơ thể thì trà atiso, trà hoa cúc hay nước rau má là những lựa chọn phổ biến dễ uống. Ngoài ra, nước dừa tươi và nước sắn dây cũng có tác dụng làm mát, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng trong những ngày nắng gắt.
1: Nguyên tắc mà chúng ta có thể chọn thực phẩm mùa hè như thế này, đó là khi mà thời tiết chuyển sang những ngày hè oi ả, nhiệt độ cao dễ khiến cho cơ thể bị mất nước, mệt mỏi, giảm sức đề kháng. Vì vậy mà việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng duy trì sức khỏe và cảm giác sảng khoái. Dưới đây sẽ là một số nguyên tắc chọn thực phẩm mùa hè giúp cho chị em bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ thanh nhiệt, bù nước và phòng tránh các vấn đề về tiêu hóa trong những ngày nắng nóng. Đầu tiên đó là ưu tiên thực phẩm giàu nước. Thời tiết nóng sẽ dễ gây mất nước, vì vậy chị em nên uống nước thường xuyên, khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày, bổ sung nước ép trái cây tươi hoặc là nước dừa để bù khoáng chất. Chọn thời điểm mát mẻ như là sáng sớm nè, hoặc là chiều tối để tập thể dục. Các hoạt động nhẹ như là bơi lội, yoga, đi bộ hoặc đạp xe vừa tốt cho tim mạch, vừa giúp tinh thần thư giãn. Giấc ngủ chất lượng còn giúp cơ thể phục hồi, điều hòa nhiệt độ tốt hơn, tránh thức khuya, đồng thời dành thời gian thư giãn ngắn trong ngày để giảm căng thẳng. Giữ nhà cửa thông thoáng, trồng thêm cây xanh hoặc là sử dụng quạt điều hòa hợp lý để tạo không gian dễ chịu.
0: Để vượt qua những ngày nắng nóng một cách dễ chịu và khỏe mạnh, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng. Kết hợp chế độ ăn hợp lý với lối sống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và giảm nhiều nước, chị em sẽ cảm thấy sảng khoái, trong cơ thể sống và tận hưởng mùa hè một cách thoải mái hơn.

đây chúng tôi kết thúc chuyên trang Hoàn thiện bản thân hôm nay. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 MHz và 100,4 MHz của Phát Thanh.

0: chị mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát.

0: chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đi...

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
2: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường.
3: Bây giờ là 9 giờ.
0: Nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với tiếng hát của Quỳnh Như mở đầu chương trình qua những giai điệu vui tươi trong liên khúc gồm hai sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồ Hà, đó là Tôi Muốn và Yêu Đời Yêu Người, với lời ca như là thông điệp tích cực gửi đến quý vị trong ngày mới. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Lê Anh Dũng qua ca khúc của nhạc sĩ Đức Quy có tựa đề Một Tình Yêu.

Quý thính giả thân mến, Ngân Ngân vừa thể hiện sáng tác của Jimmy Nguyễn, đó là bài Qua Bằng Lăng. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm nước ngoài do Tô Chấn Phong viết lời Việt. Mời quý vị cùng lắng nghe Qua Nào Qua Trắng với tiếng hát truyền cảm của Dương Quảng Yến.

quý vị vừa thưởng thức bài hát Qua Tàn, sáng tác lời việt của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của Lê Thu Thảo. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Qua Lời Việt của Đi Trần do chính tác giả trình bày, đó là bài Dặm Trường Tương Tư và ca khúc Qua Lời Việt của Chu Minh Kỳ, Khi Nào Em Mới Biết, sẽ do Mộc Thanh trình bày. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Bao Bầu với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Thanh Thủy, Lê Giang, Minh Dũng, Hòa Hiệp, ca sĩ Long Nhật. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: quý, đứa nào mà làm gì quý làm mình lăn bóng ta luôn à. Làm
1: trời
0: gì vậy?
1: Trời ơi, xử án mà sao ngủ hoài vậy?
0: Ông điên hả?
1: Sao điên?
0: Là ông sầm ông sẵn sợ lớn dưới là giữa buồn ngủ chết rồi.
1: Trời đất ơi, bao bụi dân tới đây là xử án chứ không phải để ngủ.
0: Được rồi.
1: Hả?
0: Có mắc chứng gì sao mà ngủ quá trời.
1: Bây giờ sao? Hôm nay xử án vụ gì nè? Tuyên bố đi.
0: Này, tao quyết định xử một vụ án rất là khủng khiếp, rất là dễ sợ, vi phạm đạo đức. Này,
1: nói dài dòng quá à. Trời ơi, lời ta có mấy chữ mà bà nói dài quá à. Vụ án loạn bầu kỳ án.
0: Thôi vậy đi, rồi tao vậy đi.
1: Bao mụ nhân thăng đường xử vụ loạn bầu kỳ án. Vụ
0: vui là đám cưới đó cha.
1: Làm gì mà từ từ từ quên rồi ta nói lại đánh cái đầu chết luôn. Không vậy đó. Quê thiên.
0: Quê thiên là chết rồi đó nè. Quê thiên là chết đó.
1: Quê tăng.
0: Quê tăng là đi tu.
1: Vậy chứ quê gì?
0: Quê đường
1: à. Quê đường. Đường bỗng không có nhiều hết á. Mà đổi lời hoài mệt mỏi ghê vậy đó.
0: Có bao nhiêu đó mà học tù học cũng không thể nữa.
1: Bởi khổ tăng quá. Làm ơn đi. Giờ sao?
0: Giờ kêu vô sửa vụ án lẹ lên đi, về tao buồn ngủ quá nè.
1: Kêu mấy bà bầu vô đúng không?
0: Vô đi.
1: Các thị bầu thăng.
0: Thăng.
1: Thăng là đi lên trển rồi.
0: Vậy
1: không
0: sao?
1: Được. Các thị bầu
0: vô
1: vào phủ.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Cho đòi bầu đánh đá.

0: rồi nó đanh đá dễ sợ, cái mặt nó tía.
1: Kêu nó vô đi, kêu nó vô đi.
0: Cho đòi bầu điệu đàn.

0: vô đây chụp hình hay là vô sửa án, tao giả tao phang cái lỗ đầu hết vợ, chịu không nổi à?
1: Không à.
0: Nhanh lên đi, chịu hồn khổ, sửa án, sửa.
2: Tất cả, nghe đây.
3: Dạ.
2: Hôm nay bao mụ nhân sẽ thăng đường xử vụ loạn bầu kỳ án. Bầu đứa đợn, không có giỡn. Tao tát một cái cho tởn bây giờ. Khai mau, vì sao có chữa. Bầu đứa đợn, để cho bầu đánh đá. Nói.
4: Dạ. Dạ bẩm bao mụ nhân.
2: Bà nội, bà nhìn kỹ đi, bên này là chuyển hộ khẩu. Bao mụ nhân sau lưng bà kìa.
4: Lộn.
2: Sao nói tôi bao mụ nhân vậy trời.
0: Dạ, ngồi chỉ định một đống đây mà nhìn không ra. Nói cho chúng coi.
4: Nói, thấy rồi, dạ bẩm bao mụ nhân.
0: Ừ.
4: Dạ bẩm chuyển hộ khẩu.
2: Chuyển, chứ không phải là chuyển.
4: Dạ bẩm chuyển hộ khẩu.
2: À.
4: Con nhũ danh Lý Thị Hoàng Hôn.
1: Cái mặt gì mà Hoàng Hôn?
4: Vô duyên à, kệ tôi tên gì kệ tôi. Và một hôm trời lạnh tê tái tâm hồn, trong lòng con bỗng thèm hột vịt lộn ở quán chị Tư Chồn. Thế là con ra con ăn hột vịt lộn, con một gặp một chàng trai đẹp thú hồn, ánh mắt ngu ngơ ngây ngơ làm cho con đảo điên tâm hồn. Rồi tự nhiên con ăn hột vịt lộn, thế là con lâm bồn.
3: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nghĩ sao?
1: Em chị Hoài nè, em ăn mì trứng, em ăn mì hột vịt lộn mà tự nhiên lâm bồn rửa.
4: Tôi chưa có ăn bà.
1: Chưa ăn trứng nào hết à?
4: Tôi mới ăn nè, cho nên mới lâm bồn nè.
1: Ăn mì trứng?
4: Mới một trứng thôi à.
3: Tại nó ăn 10 trứng nó có bọc 10 lần luôn chị ơi.
1: Ăn có một trứng
4: thôi. Trời ơi, dữ vậy?
2: Thôi, đây cái chạy quá à.
0: Chuyện.
4: Tôi địa em nó vậy á.
0: Chuyện.
2: Dạ.
0: Coi có đúng không chuyện?
2: Dạ.
0: Sao con này nó đanh đá mà nó ngu quá vậy trời.
2: Thì bởi vậy.
0: Nó đanh đá vậy đó. Nó chưa ăn cái hồn vịt lộn nào mà nó có bầu rồi đó.
2: Tự nhiên thấy chàng trai lồng lộn, cái tự nhiên ăn hồn vịt lộn cái lâm bồn.
0: Thôi, người khác đi.
2: Tại.
0: Thôi kêu mời người khác lên đi.
2: Tiếp tục. Bầu điệu đàn.
4: Yeah.
2: Nói.
5: Dạ, em muốn thông dịch cho nó vui vậy đó mà. Dạ, cuộc đời của em hả? Buồn lắm bao đại nhân ơi, chuyện là như thế này.

0: đi.
1: Trời ơi là trời. Gì giống biết nữa à.
2: Nè nè nè, tao thử ngày trước nè. Thử một chuyện ngày trước nè. Người ta vô đây người ta khai. Tao không hiểu cái đám ôn gì hết trơn á. Mà nó nhào ra. Nó hát, nó múa, nó khóc. Được, được, được. Giờ sao, giờ sao?
3: Khai đi.
0: Dạ, giờ để em khai. Dạ, em là bầu điệu đàn. Nhũ danh là Hàng Thị The, làm nghề giá giỏ xe.
4: Trời
0: dưới chân cầu Thị Nghè. Vào một buổi trưa

0: tráng mẹ, em vội vàng ăn nhẹ, thế là chờ ngày đẻ.
1: Trời trời.
2: Cưng.
1: Trời ơi, cái bà này còn dễ hơn bà nữa đó. Ăn bánh tráng mè
3: mà đừng cho đẻ luôn.
0: Cái được cái bánh này em ăn xong thế tự nhiên cái em đậu thai luôn à.
3: The là
0: dạ.
3: Nói nghe bây giờ ta khuyên ngươi nha.
0: Dạ.
3: Ngươi coi lại cái đạo đức của ngươi đi nha.
0: Dạ.
3: Thứ nhất, ngươi có bầu một người điệu quá sinh con ra rất vô duyên.
0: Dạ.
3: Nha. Tốt, rất vô duyên.
1: Đúng rồi.
3: Cái thứ hai, đàn bà con gái mà nó ngu gì mà nó ngu dữ. Nó chỉ có thèm ăn bánh tráng mè. Mè. Mà người ta cho nó ăn mè. Đó, mà nó chưa xong rồi trong nó đi đẻ.
0: Dạ.
3: Có nhiêu đó không mà nó đẻ làm sao?
0: Em
3: dễ
0: đẻ
3: sao
0: quá, ngại quá.
2: Là kìa nghe mà giọng đàn ông quá. Mà về đề quá.
1: Mấy bà cũng hay ho gì hơn ta đâu mấy bà. Về chỗ.
0: Dạ, về chỗ.
3: Điếm hộ khẩu.
1: Dạ.
3: Sở tiếp.
1: Bầu đú đợn. Nói.
0: Dạ. Nó lắc kìa.
1: Đúng đỡn mà.

0: của em một.
1: Kiều nói chứ bà Kiều hát.
2: Bà thì cháu cuộc đời mày có bầu đấy nè.
3: Ê hiểu không? Đây này, nó hát thầy luôn. Nó hát thầy. Yeah. Nó hát giống ca sĩ Hồng Nhật á.
2: Em sợ gì mà em hát nửa đêm ngoài phố á? Là bởi vì trong một đêm trời thanh vắng, em đi bán chè khoai.
3: Trời.
2: Nên trên con đường phàm vắng hát.
0: Rồi đấy.
2: Bữa đó bán ế quá đi. Em đang bán lai rai, rành rồi không biết làm gì. Em ngồi gọt khoai, gọt củ khoai. Thì bỗng dưng có một chàng trai nói cho nghe nè.
3: Trời ơi, cao dữ vậy. Sao nữa?
2: Trông như là Tây Lai.
3: Trời ơi, bà lấy Tây luôn rồi.
2: Không phải Tây, người Việt Nam mà đẹp lắm.
1: Thôi mấy bà nhiều chuyện quá, nói lẹ lên.
2: Anh này gọi là: này gái. Em mày tức giận em mày nói là: dạ không, em không có làm gái, em chỉ bán chè khoai.
1: Rồi sao nữa?
2: Anh nói là: rửa thì cho em một củ khoai để về bán chè khoai. Thế là em thò thai.
1: Trời ơi,
2: thò thai cái nào thò thai.
1: Dạ cha,
2: cho cái củ khoai.
1: Dạ cha,
2: thò thai.
1: Dạ được rồi.
3: Trời ơi, bà này bà đơn giản quá, con củ khoai bà có thai rồi trời.
4: Kiến.
1: Dạ.
2: Thì hai chị em mình giùm nhau đó.
3: Nè, Kiến ơi.
1: Dạ.
3: Ta đăng đường cái kiểu này làm tao hoang mang lắm. Hồi nãy giờ á, ta thấy á, nó kỳ cục lắm. Mấy cái mẹ có chữa này không có cái bà nào mà cảm thấy mà coi như nó có hợp lý đó. Mai là bả bi ai đó mà cái bụng bầu của bả đó nó ngập mặt, nó đụng tới cái lông mũi luôn á, mà chỉ có một củ khoai thôi mà là có bầu. Đàn bà con gái gì đâu mà dễ có bầu.
1: Dễ quá. Dễ quá, chắc con này khó nè. Nhìn con này là thấy nó khó tại nó đẹp nè. Ui.
3: Mau kêu cái khai coi.
1: Bầu điên đảo. Nói. Trời, cái bụng nó chắc xanh ba quá.
4: Tao qua đi khai.
1: Hả?
4: Thông thỏng mày. Thông thỏng mày. Mai đi lê.
1: Hả? Mai đi lê. Mai đi đâu mà đi lấy?
4: Cầm đi tiêu nóng rồi lẹo.
1: Nóng rồi lẹo.
4: Khuôn chuối lửa. Tí sập lại. Mũ đẹp cuốn đỏ. Mũ đẹp cuốn đỏ.
1: Sao cái hình ảnh này thấy quen quá? Hình ảnh này giống như là
4: leo.
1: Cái cô Thái Lan mà cổ chửi cái thằng bánh bà giết chó đó.
3: Đúng không? Phải không? Bưng dược leo
4: mà cứ leo bánh chân nữa. Pin bọc cái chẹt cái rẻ sạch mũ lợn.

0: sạch mũ lơ, sạch mũ cùi, sạch mũ kệ. Nước hoa lệ.
1: Ủa gì nước hoa lệ?
2: Nước hoa.
1: Nghe cái hiệu đó là không xài
2: đâu. Xài đúng rồi.
1: Từ từ để em dịch cho nghe. Nó đi máy bay, nó bị delay và nó bị thằng kia gài bậy thì là nó có bầu.
2: Trời ơi.
1: Phải không?
0: Sai rồi má.
1: Trời
0: ơi. Mệt ghê vậy đó. Không có. Con có thai là tại vì con gặp ảnh. Xong rồi con chào.
1: Chào sao?
0: Sawadikai. Rồi con có thai.
1: Trời đất ơi.
2: Trời.
1: Trời ơi, bà nội thì bà còn dễ hơn ai thấy nè. Chỉ chào người ta thôi mà có thai kìa.
2: Mà hỏi là hỏi rồi đây đây. Tao nói thiệt nha. Nãy giờ á, tao là bao ngụ nhân, tao xử án mà tao không có gọi với cái sự im lặng được á, nó nhao lên. Nè tao hỏi nè, lại đây hỏi nè.
0: Sao qua đi khai, lõn cờ lẹo.
2: Thôi đi, ta không có bị bắt lẹo, nghĩa không có. Mày dịch đi, không có hiểu gì trơn. Hồi nãy giờ nó cứ gạch xẹo, rồi lẹo, rồi mẹo, rồi gì nó chửi lên nó trơn, nó trời nè. Mà tao hỏi nè, bây giờ thôi thì tao hỏi nè. Rồi bây giờ tao nói một câu thôi, tao nói một lần một thôi. Ngươi có biết tiếng Việt không? Ha? Nếu như á, mà ngươi có biết tiếng Việt á, mà ngươi người Thái á, thì ta sẽ chuyển qua là ba mụ nhân Thái để xử nha. Chứ ở đây Việt Nam ta không có xử được.
0: Lộn cà lẹo gặp phụn gặp.
2: Nó lẹo nữa nè.
0: Là nói chung là con biết tiếng Việt đó.
1: Biết tiếng Việt thì cả tiếng Việt mới mệt mỏi quá.
0: Thì nãy giờ con khai rồi đó. Con gặp chồng con là con chào. Awadikai là con có thai đó.
1: Rồi được rồi, thôi được rồi. Tất cả các bà bầu đều dễ dãi như nhau.
0: Dạ.
1: Bẩm bao nguyên nhân, các lời khai đã rõ ràng. Bây giờ tiếp theo là cái gì?
2: Đúng, không có lửa làm sao có khói.
1: Dạ đúng rồi đó.
2: Cái này là phải có khói. Lửa nó mới bùng lên.
3: Trái nhà, trái nhà.
1: Trái nhà bà nội.
2: Trời ơi. Cái gì vậy bà nội?
0: Thì đó,
3: nói xíu lâu sao mà.

Quý vị thân mến, vừa rồi là giọng ca trữ tình của Phương Anh đã thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng, Dấu Chân Kỷ Niệm. Tiếp sau đây, Lưu Ánh Loan sẽ gửi đến chúng ta bài hát Linh Hồn Tượng Đá, sáng tác của nhạc sĩ Mai Bích Dung. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nỗi niềm da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình có tựa đề Phận Bạc do Quang Ngọc Sơn và Hồng Phượng song ca. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Quý khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Dù bị thủng lưới ngay giây thứ 20, các pha lập công ấn tượng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Mạnh Cường đã giúp đại diện Đông Nam Á lật ngược thế cờ. Kết quả này kết hợp cùng việc U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều đã đưa U17 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Khép lại vòng bảng, ban tổ chức đã tìm ra 8 đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng loại trực tiếp. Các cặp đấu được phân định cụ thể như sau: U17 Ả Rập Xê Út đối đầu cùng U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan đối đầu cùng U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia. Theo lịch thi đấu, Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẩy tại vòng 23 V-League. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh, đội bóng ngành công an sẽ vô địch sớm 3 trận đấu. Tuy nhiên, tin không vui cho các cổ động viên Công an Hà Nội là huấn luyện viên Phong Kiên bị cấm thi đấu ở vòng 23 do tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Đây là mức mát lớn với đội bóng ngành công an. Ngoài việc huấn luyện viên Phong Kiên vắng mặt, Công an Hà Nội cũng không có lực lượng mạnh nhất ở vòng đấu này khi Maus Stephen Ingo cũng bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Tiền vệ người Australia đã ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi được 5 bàn thắng, 6 đường kiến tạo. Tính riêng ở sân chơi V-League, cầu thủ này ghi 3 bàn thắng và 5 kiến tạo. Chiều ngày 13 tháng 5, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho phép cầu thủ Giovanni Mano của câu lạc bộ Ninh Bình chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc. Giovanni Mano đến Việt Nam chơi bóng vào năm 2020 cho Sài Gòn FC. Sau đó, tiền vệ này lần lượt khoác áo Hà Nội FC, Thế Không Việt Theo, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và hiện tại là câu lạc bộ Ninh Bình. Cầu thủ này đã ra sân tổng cộng 132 trận ở đấu trường V-League, ghi được 42 bàn thắng, 29 đường kiến tạo. Anh là một trong những tiền vệ thi đấu ổn định bền bỉ nhất của V-League từ khi đến Việt Nam chơi bóng. Giovanni Mano nhập tịch thành công, tiền vệ này có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu như huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập. Trước Giovanni, theo lịch thi đấu giải Bickleball PBA Tour Kuala Lumpur Open 2026 hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu vòng 1-16 ở tất cả các nội dung. Tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu này là việc Trương Vinh Hiển sẽ tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Tại nội dung đơn nam, Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1. Tại nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển cùng Đỗ Minh Quân là hạt giống số 5. Đáng chú ý, tại nội dung đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển cùng Sophia Quỳnh Trần Ngọc Nhi sẽ gặp bộ đôi hạt giống số 1 của giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, trạng sáng ngày hôm nay, Manchester City đã có cuộc đối đầu cùng Crystal Palace trong trận đấu bộ vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Man City là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua ngôi vô địch. Ở trận đấu này, đội khách Crystal Palace nhập cuộc đầy tự

0: tin với những pha phản công tốc độ, nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội tạo ra trong hiệp 1. Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Semenyo đã mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vòng cấm. Chỉ phút sau, chính Foden đã tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để cho Marmos nhưng được cách biệt ở phút 40. Bước sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút thứ 84, Savinho đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường chọc khe thuận lợi cho Cheki. Chiến thắng này giúp cho Man City có được 77 điểm trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, kém Arsenal 2 điểm. Như muốn giành chiếc vô địch, Man City phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời cho Arsenal đánh rơi điểm số của mình. Ở chung kết giải FA Cup, Man City sẽ so tài cùng với Chelsea để tìm ra nhà vô địch trong trận đấu diễn ra từ lúc 21 giờ ngày 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu mà Chelsea dành sự quan tâm rất lớn khi The Blues chỉ còn duy nhất cơ hội này để có thể có danh hiệu nhằm thoát khỏi một mùa giải trắng tay hoàn toàn. Thêm vào đó, chiếc vô địch FA Cup cũng sẽ là cánh cửa để Chelsea bước ra đấu trường cúp C2 châu Âu mùa tới, trong bối cảnh họ đã gần như hết cơ hội cạnh tranh vị trí top 6 trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Vì phía Manchester City dù đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal cho danh hiệu ngoại hạng Anh, nhưng thầy trò huấn luyện viên Guardiola vẫn trước quyết tâm để hướng đến chiếc vô địch FA Cup năm nay. Nếu đăng quang tại FA Cup và có được chiếc vô địch ngoại hạng Anh, Man City sẽ đạt được cú ăn ba danh hiệu ở các đấu trường quốc nội của bóng đá Anh mùa giải 2025-2026. Một điều hiếm đội bóng nào làm được. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn, vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, để giúp trẻ luôn tự tin vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tự lập giải quyết mọi việc là điều mà các bậc phụ huynh cần rèn luyện và dạy con sớm. Trong cuộc sống hiện đại, trẻ không chỉ cần được bảo vệ và yêu thương, mà còn cần được rèn luyện để phát triển khả năng tự lập, kiên cường trước những khó khăn và thách thức. Những bài học kinh nghiệm tích lũy sẽ sớm giúp trẻ tự tin đối mặt với những thách thức khi trưởng thành. Những cách sau mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo sẽ giúp trẻ rèn luyện và tăng cường khả năng tự lập do các chuyên gia tại Tổ chức Chăm sóc Trẻ Em Chan Group LL đưa ra lời khuyên. Không giải quyết mọi vấn đề cho trẻ. Với tình yêu thương con cái, cha mẹ thường có xu hướng thay con giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc làm này có thể khiến cho trẻ mất đi cơ hội học hỏi những kỹ năng quan trọng như cách giải quyết vấn đề và phát triển chiến lược đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Để giúp trẻ tự tin, cha mẹ hãy khuyến khích trẻ tự tìm giải pháp trước khi nhờ sự hỗ trợ từ người khác. Hãy để trẻ biết rằng cha mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ mọi sự lựa chọn và quyết định cuối cùng phải là của con. Bằng cách này, trẻ sẽ dần có được sự tự tin và khả năng đối mặt.

lý mọi vấn đề mà không cần phụ thuộc vào người khác. Khuyến khích trẻ tham gia việc nhà. Việc tham gia vào các công việc nhà đơn giản như rửa chén, nấu ăn hoặc gấp quần áo không chỉ giúp trẻ học được những kỹ năng sống cần thiết mà còn tăng sự tự tin ở trẻ khi cảm thấy rằng có thể làm tốt mọi việc. Khi trẻ hoàn thành một công việc, cha mẹ đừng tiết kiệm lời khen mà hãy động viên các con bằng lời. Cha mẹ rất vui khi có con giúp làm việc nhà. Việc tham gia vào các công việc nhà đơn giản cũng sẽ là cơ hội để trẻ học cách quản lý thời gian, phát triển tính kỷ luật và nhận ra rằng những nỗ lực của mình đều có giá trị. Đây là những kỹ năng giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống. Giúp trẻ thể hiện cá tính, quan điểm riêng. Các chuyên gia tâm lý nhìn nhận rằng, một số trẻ em thường sợ thất bại hay lo lắng và ngại ngần thể hiện cá tính và quan điểm riêng của mình. Vì vậy, hãy giúp trẻ giảm bớt áp lực và thoải mái trao đổi mọi vấn đề xung quanh. Đây cũng là cách giúp trẻ tự tin, không sợ hãi và tìm ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết mọi vấn đề đối mặt trong cuộc sống sau này. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

Retro, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị đón theo dõi các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Nặng tình biển đảo quê hương. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ, quý vị và các bạn đừng quên theo dõi chương trình Tài tử Phương Nam. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 13 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày phố. Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Theo quyết định số 842 ngày 13 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Trước đó, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Lê Công Lý được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ với số phiếu tán thành 78 trên 79 đại biểu có mặt. Ông Lê Công Lý sinh năm 1977, từng giữ các chức vụ tại tỉnh Hậu Giang cũ và thành phố Cần Thơ. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

0: có 6 phó chủ tịch.
1: Hôm qua, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã làm việc với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng đã tóm tắt các chương trình dự án trọng điểm và danh mục bài toán lớn của thành phố giai đoạn 2026-2030. Định hướng này tập trung vào các nhóm đột phá gồm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, ngập úng, tái thiết đô thị xanh bền vững, phát triển logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống an sinh xã hội số. Thành phố xác định các giải pháp về AI, chip bán dẫn và hạ tầng dữ liệu là chìa khóa để giải quyết các nhu cầu công nghệ thực tiễn.
1: Đại diện Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ cũng đã báo cáo các đề xuất triển khai gói nhiệm vụ về trợ lý ảo hành chính công, số hóa tri thức tài liệu đảng và các giải pháp an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.
0: Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát tham mưu lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ theo từng năm, xây dựng bức tranh tổng thể về chuyển đổi số để triển khai hiệu quả. Phó Bí thư Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy tập hợp toàn bộ tư liệu, nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp đặt hàng nhà trường tham vấn và thực hiện. Đồng thời đề nghị phía trường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành xây dựng khung phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của thành phố Cần Thơ.
1: Không chỉ góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa dân tộc Khmer còn là nền tảng quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại thành phố Cần Thơ, một hội nghị quy mô khu vực về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer sẽ sớm được tổ chức.
0: Hội nghị bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer dự kiến diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày 22 tháng 5. Hội nghị do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quy tụ khoảng 100 đại biểu đến từ bộ ngành trung ương và các địa phương có đông đồng bào Khmer cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam Tông Khmer, nghệ nhân, người có uy tín, trưởng ấp, khóm và đại diện sinh tộc tôn giáo, đề xuất giải pháp bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân và người có uy tín trong việc giữ gìn bản sắc. Dịp này, nhiều mô hình bảo tồn văn hóa gắn hiệu quả cũng sẽ được giới thiệu nhân rộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Mới đây, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao nhà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà do Công an thành phố vận động nguồn lực xã hội hóa thực hiện. Đây là những căn nhà đầu tiên được hoàn thành sau lễ khởi công chương trình tổ chức vào ngày 13 tháng 3 vừa qua.
0: Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm gồm xã Tân Bình, phường Bình Thủy và phường Phú Lợi. Các căn nhà hoàn thành sau gần 2 tháng triển khai thi công. Tham dự và trao nhà tại xã Tân Bình, Thiếu tướng Quỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã trực tiếp chúc mừng các gia đình và cán bộ lực lượng an ninh trật tự cơ sở có nơi ở mới khang trang. Chương trình ý nghĩa này được triển khai từ nguồn vận động xã hội hóa, việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong chương trình hỗ trợ 1.000 căn nhà tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp, nghĩa tình của Công an thành phố Cần Thơ trong lòng nhân dân.
1: Trước nhu cầu mua sắm xe đạp điện, xe điện, mô tô điện ngày càng nhiều, số cơ sở kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng phát triển nhanh. Để kiểm soát chặt chẽ thị trường, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đang triển khai kế hoạch kiểm tra đồng loạt trên toàn địa bàn.
0: Theo thống kê, toàn thành phố có 80 cơ sở cửa hàng kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện và xe mô tô điện tập trung ở các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, Sóc Trăng và Phú Lợi. Giá bán dao động từ 14 triệu đến 32 triệu đồng tùy loại. Để đảm bảo an toàn, chất lượng khi lưu thông, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã bố trí nhiều tổ để kiểm tra hoạt động mua bán kinh doanh mặt hàng này. Trong đó tập trung rà soát việc chấp hành các quy định về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, công bố hợp quy và việc chấp hành quy định ghi nhãn, niêm yết giá hàng hóa theo quy định pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra không những góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng và phương tiện lưu thông.
1: Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, hiện nay tại một số công trình xây dựng cầu đường giao thông trên địa bàn thành phố, để đẩy nhanh tiến độ thi công ngoài mặt bằng được thu hồi thì hệ thống điện nước, hạ tầng kỹ thuật có liên quan cần được thực hiện khẩn trương hơn.
0: Một năm trước, Ban Quản lý Dự án khu vực Cái Răng đã triển khai công trình xây dựng mới 5 cầu đôi trên đường Trương Vĩnh Nguyên thuộc hai phường Hưng Phú và Cái Răng với kinh phí gần 30 tỷ đồng. Các cầu này được xây dựng với tải trọng 10 tấn đồng bộ với phần đường giao thông, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi thông suốt. Tuy nhiên đến nay, trên toàn tuyến thực hiện công trình này, chỉ có 3 cầu được triển khai thi công, 2 cầu còn lại là

0: cầu Ông Tim và cầu Xẻo Lá vẫn chưa thực hiện hạng mục nào. Nguyên nhân là do hệ thống điện còn chưa được tháo gỡ. Ông Mai Hoàng Giang, đơn vị thi công công trình 5 cầu trên đường Trương Vĩnh Nguyên, nói.
1: Đối với 5 cầu trên tuyến thì được hai cây cầu là cầu thì đã hoàn thành đổ bản mặt cầu có xong. Hiện tại đang hoàn thiện các hạng mục còn lại của cái đường dân sinh. Còn cầu Xẻo Lá thì đang triển khai một cái đơn nguyên và dự kiến sang tuần cũng lắp dầm xong của cái đơn nguyên đó, và khi xong thì em sẽ triển khai cái đơn nguyên còn lại. Còn đối với ba cây cầu Ngã Bát, Ông Tim và Xẻo Lố thì hiện tại giờ cũng đang đợi cái di dời đường dây điện thì đơn vị thi công mới triển khai thực hiện tiếp được. Đối với dự án 5 cầu thì hầu như 5 cầu đều vướng mặt bằng về cái đường dây điện. Tuy nhiên hai cây cầu Hàng Bằng và Xẻo Lá thì đã giải quyết được để tạo mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn ba cây như là Ngã Bát, Ông Tim và Xẻo Lố thì đến nay vẫn chưa giải quyết được.
0: Một công trình khác cũng bị vướng về hạ tầng kỹ thuật, đó là công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng nối từ đường Phạm Hùng trên quốc lộ 1 đến chợ nổi Cái Răng. Hiện đơn vị thi công cũng đã hoàn thành phần mặt đường, tiến hành thảm nhựa phục vụ đi lại. Tuy nhiên, hai bên đường vẫn còn vướng hạ tầng kỹ thuật. Ông Trần Ngọc Hồ, đơn vị thi công công trình đường Nguyễn Việt Dũng đề xuất.
2: Đối với tuyến đường Nguyễn Dũng, bên phải tuyến thì vướng hệ thống điện trung thế, bên trái tuyến thì hệ thống điện hạ thế. Đồng thời thì đối với một số hộ dân thì đang bàn giao mặt bằng nhưng mà bị ngắt quãng, cho nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng loạt.
0: Chính vì còn vướng hạ tầng kỹ thuật nên công trình thi công bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ông Dương Công Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng cho biết về hướng giải quyết thời gian tới.
3: Ủy ban Nhân dân phường cũng phối hợp chặt với ban quản lý dự án để thường xuyên nó là theo dõi tiến độ, cũng như đôn đốc các cái đơn vị là đẩy nhanh tiến độ để phối hợp với nhau giữa di dời điện với đơn vị thi công. Sau khi mà di dời điện xong, đó là đơn vị thi công tiến hành ngay cái việc mà đóng cọc rồi thực hiện các phần còn lại sau cọc.
0: Giải quyết hạ tầng kỹ thuật để công trình được triển khai thuận lợi, qua đó cũng góp phần đưa công trình đạt kế hoạch đề ra.
4: Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa nhận được, sáng nay đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, và kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy.
0: Quán triệt nội dung làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tập trung trao đổi, thảo luận tiếp tục làm rõ một số nội dung trọng tâm, những cách làm hay, mô hình hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của Đảng. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng được nâng lên rõ rệt. Từ đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương tự tu dưỡng rèn luyện của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, có chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào thực chất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân được tăng cường.
4: Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm theo kết luận số 10.

0: 14 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ. Thông tin được phóng viên Trọng Nghĩa gửi về mới đây cho tôi biết, sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì tiếp ông Alexander Sidorus, Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao.
1: Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự Belarus đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2025. Trên nền tảng đó, hai bên đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Cộng hòa Belarus trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị và giao lưu nhân dân. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
0: Quý thính giả thân mến, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đã tinh gọn đáng kể bộ máy hành chính, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.
1: Trước sắp xếp, ba địa phương gồm thành phố Cần Thơ cũ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ có tổng cộng 39 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, 3 trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Sau sắp nhập, thành phố còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, 1 trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và 1.494 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện thành phố có 4.384 cán bộ công chức cấp xã trên tổng số 4.675 biên chế được giao. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố đã điều động biệt phái 596 cán bộ công chức để tăng cường cho cơ sở, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các địa bàn khó khăn.
0: Việc cắt giảm đầu mối trung gian giúp giảm số lượng lãnh đạo quản lý, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực để xử lý hiệu quả các nhiệm vụ liên ngành quy mô lớn. Thành phố đánh giá các cơ quan đơn vị sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức công việc được giải quyết thông suốt, không để gián đoạn hoạt động phục vụ người dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh điều chuyển tài sản trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cho các cơ quan đơn vị và chính quyền cơ sở.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay đã thực hiện điều chuyển 1.675 máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị và các xã phường. Thành phố Cần Thơ cũng điều chuyển 17 xe công vô dư về cho 13 xã phường và 4 đơn vị cấp thành phố để phục vụ công tác. Việc sắp xếp, điều chuyển được thực hiện đồng bộ, kịp thời, góp phần tăng cường năng lực hoạt động cho cấp cơ sở, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Song song đó, thành phố duy trì công tác kiểm tra giám sát thường xuyên việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản công, nhằm đảm bảo đúng mục đích, tránh lãng phí thất thoát.
0: Thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Chiều hôm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Vitisa, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI, tổ chức hội thảo sơ kết kết quả đánh giá tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu hecta hướng tới các nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp.
1: Thời gian qua, với sự phối hợp giữa Vitisa, IRI, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị trực thuộc cùng các hợp tác xã, thành phố Cần Thơ đã triển khai thí điểm đánh giá tuân thủ quy trình canh tác tại 11 hợp tác xã thông qua công cụ số Virisert. Hệ thống này cho phép ghi nhận, theo dõi và xác thực dữ liệu canh tác theo các tiêu chí kỹ thuật của đề án 1 triệu hecta. Hội thảo đã tổng kết kết quả triển khai, đánh giá thực trạng và mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa thuộc đề án, qua đó làm cơ sở cho việc xem xét hướng tới cấp nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Hội thảo còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và hợp tác xã cùng trao đổi, góp ý hoàn thiện hệ thống tiêu chí, phương pháp đánh giá và cơ chế vận hành nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp trong thời gian tới.
0: Dịp này, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 3 hợp tác xã đạt yêu cầu tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu hecta. Không chỉ nâng cao giá trị hạt gạo Việt, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới. Mới đây, 1.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp với giá trên 1.000 đô la Mỹ một tấn đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Úc.
1: Theo Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, sau thị trường Nhật Bản, đơn vị này đã xuất khẩu thêm 1.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp sang châu Âu và Úc. Mỗi thị trường 500 tấn. Giá xuất khẩu gạo mang nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp sang hai thị trường nêu trên vượt 1.000 đô la mỗi tấn. Đây là kết quả nổi bật của việc sản xuất gạo giảm phát thải ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp cho biết tiêu chí quan trọng nhất mà các thị trường nhập khẩu yêu cầu là gạo phải đạt chất lượng cao, tức sản xuất phải an toàn. Trong khi đó, phát thải thấp là tiêu chí tăng thêm, được thị trường nhập khẩu chấp nhận và chia sẻ với người sản xuất nhằm bảo vệ môi

0: trường. Trước đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cũng đã xuất khẩu thành công gạo diệt xanh phát thải thấp sang thị trường Nhật Bản.
1: Thời gian tới, nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đẩy mạnh phê duyệt các dự án lớn cho doanh nghiệp để triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giúp diện tích sản xuất bùng nổ trong thời gian tới. Liên quan đến tình trạng lương tồn đọng hàng ngàn tấn tại Cần Thơ, sau chuyến khảo sát thực tế vừa qua, Hội nông dân thành phố đã chủ động kết nối một số công ty nhà phân phối để bàn phương pháp tiêu thụ nhằm hỗ trợ hộ nuôi.
0: Hội nông dân kết nối thành công hai nhà phân phối thủy sản lớn tại Cần Thơ. Mức tiêu thụ hiện nay bình quân của các đơn vị này từ 10 đến 20 tấn lương mỗi ngày cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Campuchia. Hiện đã có một công ty xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến nghiên cứu thị trường. Nếu khả thi thì bình quân mỗi ngày, Cần Thơ có khả năng tiêu thụ được hàng chục tấn lương quá lứa. Tuy nhiên, việc thu mua còn phụ thuộc vào chất lượng, kích cỡ và sản lượng lương trong từng hồ nuôi. Lương đạt trọng lượng từ 400 gram một con trở lên có giá cao hơn, trong khi lương không đồng đều kích cỡ sẽ bị giảm giá thu mua.
1: Hiện giá lương bán cho các nhà phân phối đã tăng lên khoảng từ 45 đến 50.000 đồng một ký. Giá bán lẻ tại các chợ dân sinh dao động từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng một ký, tùy khu vực đô thị hay là nông thôn. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cụm từ nông nghiệp công nghệ cao được nhắc đến ngày càng nhiều trong các hội thảo chiến lược phát triển và cả trên những cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình trồng rau trong nhà kính, tưới tự động, sử dụng thiết bị bay không người lái hay chuyển đổi số trong sản xuất đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, phía sau những hình ảnh hiện đại ấy, một câu hỏi đang được đặt ra. Liệu nông nghiệp công nghệ cao Cần Thơ đã thực sự đi vào thực chất hay vẫn còn là một khẩu hiệu đẹp? Thực tế ra sao? Mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Trấn tìm hiểu sau đây.
0: Tại xã Tân Bình, chúng tôi tìm đến mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ Semon. Mô hình với diện tích 10.000 m2, chia thành 5 là nhà lưới. Bên trong hệ thống nhà kính, toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây dưa được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì trồng trực tiếp trên đất, cây được đặt trên giá thể sơ dừa đã xử lý, giúp hạn chế mầm bệnh và chủ động điều chỉnh dinh dưỡng. Mỗi vụ dưa lưới kéo dài hơn 2 tháng, năng suất đạt từ 3 đến 4 tấn trên 1.000 m2. Ông Đặng Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ Semon cho biết.
2: Lợi nhuận của mình đó là một cái nhà của mình 2.000 m2 này nè, thì trung bình đó là lời khoảng là 20 mấy triệu. Thì lúc đầu tiên mình cũng không biết gì hết, thì cũng đi là tham quan rồi học hỏi, nhưng mà học hỏi mình cũng chưa có đủ kỹ thuật nữa mình đó, cho nên là phải mướn cũng 3-4 là anh em kỹ thuật của trường đại học Cần Thơ xuống à. Xong rồi đó là bắt đầu xây lại, mình mới học dần, bắt đầu bây giờ mới tách ra được, làm được như vậy.
0: Không chỉ dưa lưới, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Cần Thơ đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một số hợp tác xã đã sử dụng máy bay phun thuốc, hệ thống quản lý độ ẩm, quản lý sâu bệnh bằng app hay truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Văn Ba, nông dân xã Thuận Quà có 3 hecta ruộng, đã quản lý sâu bệnh thông qua app trên điện thoại cách đây vài năm, nói rõ hơn.
3: Do dân biết rồi, có đầy, bao lâu thời gian nào đó hay có đầy, thì dân cũng theo dõi phần đó thôi. Chứ lúc trước là lội ra đầu ruộng mà dắt, nhìn thấy mà, máy này rất hiệu quả. Vì đầy mò nó tìm nó biết hết, một tuần lễ như là gì, con gì, phân tích ra từ phần nó biết hết. Kinh nghiệm mình đâu bằng máy mà không.
0: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc ứng dụng công nghệ cao giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm nước, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, số lượng mô hình thành công hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Tại xã Nhu Gia, nhiều nông dân cho biết họ từng nghe nhiều về nông nghiệp 4.0, nhưng thực tế lại khó tiếp cận. Ông Quỳnh Trung Thành, một nông dân hơn 20 năm gắn bó với ruộng lúa, chia sẻ.
4: Làm sản xuất nông nghiệp, mỗi ngày nó mô hiện đại quá. Đúng là có những cái tiếp cận bà con nông dân nó không theo kịp cái xu hướng, nó có cái công nghệ khá cao so với cái tầm hiểu biết của bà con nông dân, nên cái bà con nông dân tiếp cận nó hơi chậm, rồi là mình không phát huy hết cái công năng của cái máy đi, nên thành ra cái nhu cầu mà về mà tiếp cận cái kỹ thuật để sử dụng các máy móc hiện đại, các kỹ thuật yêu cầu bây giờ thì đúng là không rất cần. Ví dụ các cơ quan ngành chức năng nào có mở những lớp tập huấn gì thì đi học tiếp cận hết để mà sử dụng, một là phát huy hết công năng của các máy, hai nữa thì để tăng năng suất sản lượng để giúp bà con nông dân cải thiện đời sống.
1: Thưa quý vị, đó cũng là thực tế chung hiện nay. Phần lớn nông dân ở Cần Thơ vẫn sản xuất manh mún, diện tích nhỏ, Trong khi đó, đầu tư

0: công nghệ cao, đòi hỏi nguồn vốn lớn, kỹ thuật ổn định và đầu ra bền vững. Một số mô hình sau thời gian thí điểm đã hoạt động tạm dừng vì thiếu liên kết tiêu thụ. Có nơi xây dựng nhà màng, lắp thiết bị hiện đại nhưng sử dụng chưa hiệu quả, thậm chí là bỏ không sau vài vụ sản xuất.
1: Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc có công nghệ hay không, mà là công nghệ đó có phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân hay không. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sản xuất nông nghiệp truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức như hạn mặn, dịch bệnh, giá vật tư tăng cao. Vì vậy, ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu. Nhưng để nông nghiệp công nghệ cao không chỉ dừng ở các mô hình trình diễn hay những báo cáo đẹp, cần nhiều hơn sự đồng hành thực chất từ chính quyền, doanh nghiệp và nhà khoa học. Đó là chính sách tín dụng phù hợp cho nông dân nhỏ lẻ, là đào tạo kỹ thuật dễ tiếp cận, là xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định và quan trọng hơn hết là lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.
0: Nông nghiệp công nghệ cao Cần Thơ hôm nay rõ ràng không còn là khái niệm xa lạ. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trên nhiều cánh đồng và trang trại. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Để công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy cho nông nghiệp Cần Thơ, có lẽ điều cần nhất lúc này không phải là những khẩu hiệu hoành tráng, mà là những mô hình hiệu quả, bền vững và đủ sức lan tỏa đến từng người nông dân. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với phần tin trong nước và thế giới. Từ ngày 15 tháng 5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID, chi giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nội dung trên thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông, tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
0: Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Theo danh mục khám sức khỏe vừa được Bộ Y tế công bố, người dân sẽ được miễn phí nhiều xét nghiệm quan trọng như đường huyết, chức năng gan thận, chụp X-quang, tim phổi. Đây là bước quan trọng của ngành y tế nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân.
1: Với trẻ dưới 6 tuổi, khám tổng thể như khám toàn thân, đánh giá dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động, trắc nghiệm nguy cơ tự kỷ. Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, gồm khám thể lực, khám lâm sàng, nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và khám cận lâm sàng. Các xét nghiệm sẽ được chỉ định khi bác sĩ thấy cần thiết hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan doanh nghiệp hoặc khả năng hỗ trợ của địa phương. Riêng người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ và thực hiện nhiều xét nghiệm cơ bản nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến. Đối với lao động nữ, việc khám phụ sản sẽ thực hiện theo quy định trước đó. Khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng là cán bộ, học sinh, người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.
0: Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phân nhóm ưu tiên và sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải bệnh viện, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Tỉnh Đồng Tháp xác định việc cấp căn cứ thu nhận tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi là công tác quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ sớm được tiếp cận các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 458.000 trẻ em trong độ tuổi này.
1: Những ngày qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm việc thực hiện các thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, trong đó điểm nhấn là chiến dịch 30 ngày đêm. Từ đầu chiến dịch đến nay, công an toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi được gần 220.000 trường hợp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp căn cước trong chiến dịch đạt 98,48%. Tính đến nay, khoảng 420.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đã được cấp căn cước và định danh điện tử. Chiến dịch 30 ngày đêm cấp căn cước tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 là nền tảng quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tiến trình xây dựng chính phủ số.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 14 tháng 5, đợt nắng nóng trên cả nước bước vào cao điểm khi cả ba miền đều ghi nhận nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, theo cảnh báo của cơ quan khí tượng. Nam Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng giảm dần từ ngày 16 tháng 5. Riêng Trung Bộ nắng nóng vẫn kéo dài trong các ngày 16 và 17 tháng 5. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức
1: gồm thương mại, xung đột Iran, vấn đề Đài Loan, Trung Quốc và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc hội đàm chính thức sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân. Giới quan sát quốc tế theo dõi sát cuộc gặp do những tác động an ninh và kinh tế từ quan hệ giữa hai cường quốc. Về kinh tế, hai bên có thể thảo luận cơ chế hợp tác thương mại và đầu tư mới.
0: Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bác bỏ một dự luật do đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến.
1: Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại mới đối với các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội. Những người cam kết sẽ tiếp tục đưa các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra bỏ phiếu dù tất cả các nỗ lực trước đó đều thất bại. Đạo luật quyền hạn chiến tranh yêu cầu Quốc hội phải phê chuẩn mọi tuyên bố tham chiến, quy định chính quyền phải chấm dứt các hành động quân sự sau 60 ngày giao tranh nếu Quốc hội không đưa ra sự chấp thuận rõ ràng. Cuộc bỏ phiếu ngày 13 tháng 5 là lần đầu tiên các nhà lập pháp xem xét một dự luật nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran kể từ khi thời hạn này kết thúc vào đầu tháng.
0: Bất chấp áp lực quốc tế và sự lên án ngày càng tăng từ các quốc gia vùng vịnh, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz không còn chỉ là một tuyến hàng hải hẹp. Eo biển này nay là một phần của vùng hoạt động chiến lược được mở rộng đáng kể, trải dài hàng trăm km khắp vịnh Ba Tư.
1: Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Iran tiếp tục hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz. Ngày 13 tháng 4, quân đội Mỹ bắt đầu thực hiện phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố mục tiêu là phong tỏa tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran. Ngày 4 tháng 5, Mỹ khởi động dự án tự do nhằm giúp các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng nỗ lực này vào ngày hôm sau. Viện dẫn yêu cầu từ Pakistan và một số quốc gia khác để xem liệu một thỏa thuận giải quyết xung đột có thể được hoàn tất và ký kết hay không.
0: Những phát biểu này có khả năng gây ra sự lo ngại cho các quốc gia trong khu vực và các nhà khai thác vận tài biển toàn cầu, vốn đang phải vật lộn với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới. Con tàu MV Honduras hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hành khách đã tỏa về 13 quốc gia trên 4 châu lục.
1: Đến nay, ổ dịch ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm và nhiễm virus Hanta, trong đó 9 ca đã được xác nhận dương tính. Ca nhiễm mới nhất là một hành khách người Tây Ban Nha đang cách ly tại Bệnh viện Quân đội ở Madrid. Theo tờ Express và Daily Mirror, danh sách 13 quốc gia ghi nhận sự ảnh hưởng và cần theo dõi y tế liên quan đến tàu du lịch đến nay gồm có Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Nam Phi, Singapore, Philippines, Argentina, Cape Verde. Dù vậy, WHO cho biết nguy cơ đối với cộng đồng rộng lớn vẫn ở mức tối thiểu vì virus Hanta hiếm khi lây từ người sang người.
0: Theo Bộ Y tế Việt Nam đến nay, chỉ trong 10 ngày đầu của tháng 5 năm nay, Campuchia

0: có hộ chiếu hợp lệ, tống tiền, sử dụng visa giả bao gồm mã QR giả, lừa đảo trực tuyến, lao động bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm khác tại Campuchia. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền Campuchia cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
1: Quý thính giả vừa nghe 30 phút chương trình thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Phương Nguyên, cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Nặng tình biển đảo quê hương, các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi tình yêu và sự gắn bó với biển, miêu tả cảnh sắc biển đảo và tình cảm của người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, coi biển là quê hương thứ hai của mình. Những thanh âm là lời ru, là lời yêu thương của mẹ dành cho con, sự sắc son của vợ chờ chồng nơi đảo xa, nỗi nhọc nhằn và sự hy sinh, bình yên và khát vọng. Tiếng ru mang âm hưởng sóng biển như một lời dỗ về, chữa lành và gửi gắm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Mở đầu chương trình là bài Lời ru từ phía biển của tác giả Tú Ân, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê trình bày.
1: Từ quê nhà, bạn gọi báo tin vui, cơn bão thế bỗng lùi xa.

Bài Tân Cổ Bâng Khuâng Trường Sa của tác giả Lê Đức Hùng và Đặng Thành được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Bài hát này có lẽ được nhiều người biết đến. Bài hát là những cảm xúc chân thật khi phải chào tạm biệt Trường Sa để về với đất liền của tác giả Lê Đức Hùng. Bài hát với giai điệu lắng động, mang đậm chất tự sự, bài hát còn thể hiện tình cảm và sự biết ơn đối với những người chiến sĩ nơi đảo xa đã ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặng Thanh Quyền được thể hiện qua đôi song ca Phùng Ngọc Bảy và Lê Hồng Trang. Thưa quý vị và các bạn, những con sóng biển cứ ngày đêm dỗ vào bờ, những cái tình của người lính đảo luôn hướng về đất liền yêu thương. Ở nơi đó, họ có gia đình, người thân, bạn bè, nhưng vì trách nhiệm với quê hương, vì tình yêu với đất nước, họ sẵn sàng xung phong ra nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Vượt qua bao nhiêu gió giông, bao gian nan trong công tác, các anh chiến sĩ vẫn luôn yêu đời, xem đảo là nhà, biển cả là quê hương.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Bây giờ là 12 giờ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Hai học sinh tại Đồng Nai chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng, người dân yên tâm tin tưởng xăng sinh học E10. Trong phần tin thế giới, thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định. Châu Âu cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm hantavirus liên quan đến tàu du lịch MV Hodius.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 100 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc. Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đề xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tiễn, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ban bộ ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách, quản lý thực tiễn, để có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến hôm nay 14 tháng 5, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao, trong đó trọng tâm là cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Men Samman nhằm thúc đẩy hợp tác tuyên giáo dân vận giữa hai đảng.
1: Tại Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã hội kiến quyền quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chia Biệp. Tại các cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước thành hành động thực chất, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên giáo, dân vận, hợp tác quốc phòng an ninh và giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Mem Sanan và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tech Suni. Điểm nhấn của chuyến công tác là cuộc Tech Suni. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi triển khai kết luận cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hồi tháng 2 vừa qua, thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia, chuẩn bị chú đáo vào các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027, đồng thời tăng cường phối hợp đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đảng, công tác dân vận và hợp tác báo chí, văn hóa, du lịch. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa tình hữu nghị truyền thống trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu cấp cao đảng ta cũng đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, thăm nói chuyện thân mật với cán bộ đại sứ quán đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15 và 12 điểm cầu tại 13 dự án công trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ.

0: Công trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn văn hóa, lịch sử, du lịch cho thành phố Hải Phòng. Ông Lưu Công Hào, sinh sống tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng, cựu chiến binh tàu 43, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 125 Hải quân xúc động khi dự lễ khánh thành quần thể di tích bến K15.
1: Hôm nay về đây thì tôi vô cùng sung sướng, phấn khởi, cảm động, thấy được sự quan tâm của thành ủy và nhân dân thành phố Hải Phòng với cái đoàn tàu khu số chúng tôi để làm một cái khu du tích rất là đẹp, khang trang, hoành tráng thế này. Nơi đây là từ K15 này chúng tôi được mấy chục chuyến hàng vào miền Nam, tiếp xúc cho đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
0: Cùng với khánh thành quần thể di tích bến K15, dịp này thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Các dự án đều được định hướng theo mô hình công nghiệp hiện đại, xanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, tự động hóa, logistics. Khi đi vào hoạt động, các khu công nghiệp này được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước quốc tế vào Hải Phòng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, các công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng.
2: Phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
3: Về đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như là giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Như vậy, thành phố Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này.
4: 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, Tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thanh Nghị, Tiểu học Tân Bình, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.
3: Thưa quý vị, từ cuối năm ngoái, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế thế nào và người dân địa phương đang ngóng chờ điều gì? Ghi nhận của phóng viên An Kiên tại phường biên giới Lào Cai.
5: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
6: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
5: Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
7: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.

0: từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè. Tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
1: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì tôi thật có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
2: Chứ bây giờ làm ra công trình đường to, đường đẹp, AI hoặc là chứ chạy lùng nó phá hết. Đúng không? Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt, nó ăn trộm hết. Thế thì chết, đúng không? Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
3: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh.
4: Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sắp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Phí thuê tại các phố chính thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại của các xã phường vừa nêu và thuộc thị xã Sơn Tây trước sắp nhập có giá thuê 25.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng một mét vuông một tháng. Dự thảo nghị quyết nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm. Các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm và có thể được gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần tối đa là 1 năm.
3: Tại buổi tọa đàm, thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp năng lượng dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới PetroTime tổ chức sáng nay. Các đại biểu cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình như thế nào. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
4: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô tổng sản phẩm xã hội, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào những điểm cốt lõi.
5: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng, hai là phải dựa trên 3 cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thực sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
4: Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
6: 3 cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao, chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này, mà thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
4: Các đại biểu cũng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm.
3: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tăng trưởng tích cực, nhiều ngành hàng vẫn đối mặt không ít thách thức từ các quy định ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế và các đối tác lớn. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị phổ biến quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật trong hiệp định RCEP và quy định mới của Trung Quốc tổ chức sáng nay tại Đắk Lắk, kết nối trực tuyến với nhiều địa phương.

0: phương trên cả nước. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4%. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất ở mức 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nông sản Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch. Đặc biệt là phía Trung Quốc đang tăng cường quản lý nghiêm ngặt thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung chặt chẽ vào mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Hội nghị lần này nhằm cung cấp những thông tin, quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Nghị định số 280 và một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc để nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân nắm và thực hiện. Theo ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây còn là diễn đàn để các bên liên quan đối thoại thẳng thắn, qua đó cùng nhận diện khó khăn, vướng mắc trong hồ sơ chứng nhận và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, đưa nông lâm thủy sản xuất khẩu một cách an toàn và bền vững.
2: Việc mà tổ chức thực hiện trong thời gian đến còn đòi hỏi có những cái vấn đề lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các sở liên quan. Chúng tôi đề nghị các sở ngành chuyên môn có những cái vấn đề gì thì sớm đưa những ý kiến để văn phòng SPS cập nhật để chúng ta sớm hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn và tiêu chí để vừa sản xuất vừa tổ chức thực hiện theo các quy định xuất nhập khẩu đảm bảo các yêu cầu đề ra.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: 10. Chuẩn bị cho việc triển khai rộng rãi trên toàn quốc.
5: Petrolimex cho biết đã bán xăng E10 từ cuối tháng 4 và đến ngày mai 15 tháng 5 sẽ phủ khoảng 80% hệ thống cửa hàng và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng vào ngày 20 tháng 5 tới. Đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình về các đầu mối pha chế, đồng thời đầu tư hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn tại 7 điểm trên cả nước. Trong khi đó, PVOI sẽ chính thức triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày mai 15 tháng 5. Doanh nghiệp đã chuyển đổi hạ tầng pha chế từ E5 sang E10, nâng cấp bồn bể, đường ống công nghệ và hiện đại hóa, công suất pha chế gần 4 triệu mét khối mỗi năm, sẵn sàng cung ứng cho toàn hệ thống.
0: Để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10, trong phần sau của chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi cung cấp thêm các thông tin về xăng E10 để người tiêu dùng có thể yên tâm về sự chuyển đổi này. Quý vị chú ý đón nghe. Và một thông tin dân sinh khác cũng rất đáng chú ý. Hà Nội dự kiến hỗ trợ mỗi cá nhân chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện 20% giá trị phương tiện như là không quá 5 triệu đồng. Đối với cá nhân thuộc hộ nghèo sẽ hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi như không quá 20 triệu đồng.
5: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm ban hành nghị quyết và là chủ xe máy chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một xe có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ. Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm. Đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.
0: Từ câu chuyện người bà điều trị bằng châm cứu, hai học sinh trung học ở Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh, mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Đáng chú ý, sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế trong chăm sóc sức khỏe.
5: Thiết bị do Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 chuyên Anh và Nguyễn Ngọc Trí Dân, học sinh lớp 11 chuyên Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh phát triển. Khác với các thiết bị dò huyệt hiện nay,

0: chủ yếu dựa vào điện trở ra, dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi, lực tay hay môi trường. Máy mới sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ tại huyệt đạo, kết hợp thuật toán xử lý dữ liệu giúp tăng độ chính xác lên tới hơn 98%. Với thiết kế nhỏ gọn như một cây bút, người dùng chỉ cần di nhẹ trên da, máy sẽ tự phân tích và báo vị trí huyệt bằng đèn âm thanh. Theo nhóm tác giả, thiết bị có thể hỗ trợ chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, qua đó mở thêm cơ hội ứng dụng trong điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Dự án vừa giành giải nhất Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Nhóm cũng đã phát triển ứng dụng tra cứu huyệt đạo hướng tới tích hợp AI nhận diện tên huyệt, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để có thể mở rộng ứng dụng thực tế trong tương lai.
1: Phóng viên Viên Duy Quyền đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức họp báo tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô, khẳng định uy tín và sức lan tỏa trong đời sống báo chí cả nước. Trong 5 năm qua, ban tổ chức đã nhận hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí, hơn 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ tư. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định, chất lượng các bài viết được nâng cao qua nhiều năm.
2: Thế thì cái nâng cao chất lượng là một cái cuộc chiến đấu cũng là sống còn của cuộc thi cũng như là sống còn của báo chí nói chung, phải nâng cao chất lượng. Thế còn nâng cấp thì chính là nâng cấp về chất lượng, về sức thuyết phục. Chúng ta viết một bài bình thường đã cần phải thuyết phục rồi, nếu không ai đọc, đây huống chi là chúng ta viết đấu tranh để bảo vệ, nó phải có luận cứ luận chứng, nó phải thuyết phục, nói người ta phải nghe được.
1: Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng trung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các loại hình báo trung ương, báo địa phương và tạp chí. Lễ trao giải diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường đại học Quốc học đầu tiên của Việt Nam 1076-2016, tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức phát động cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay được tổ chức như một dịp để người trẻ kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, về người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và về trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc thi góp phần gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống quốc học để xây dựng thủ đô tri thức, phát triển nguồn lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, khuyến khích người trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều loại hình, có thời lượng từ 3 đến 15 phút, đạt chuẩn Full HD trở lên và phù hợp phổ biến trên nền tảng số cũng như trình chiếu nơi công cộng. Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và bạn trẻ Lê Hiếu Tài, sinh viên học tập tại Hà Nội cho biết.
4: Tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa và rất là quan trọng đối với những người làm phim trẻ. Và đây thì mở ra một cái biên độ rất là rộng, không chỉ dành cho những người làm phim trẻ được đào tạo ở các trường đại học chuyên nghiệp về sân khấu điện ảnh. Và đây mở ra một cái biên độ rất rộng với các trường khác nhau và đặc biệt là với các bạn trẻ khác nhau. Khi mà phát động ra thì người trẻ họ sẽ có được những cái sáng kiến quan sát về cái tốc độ phát triển của Hà Nội nói riêng và của quốc gia nói chung. Tôi cho rằng là họ sẽ có rất nhiều những cái idea về sự phát triển, idea về nguồn nhân lực, idea về văn hóa, idea về các giá trị khác nhau của quốc gia hiện nay. Thế thì tôi cho rằng đây là một cái cuộc thi rất đáng để kỳ vọng.
5: Thật ra đây nó là một chủ đề rất rộng, phải tìm được một cái ý chính mà lại là thể lệ phim ngắn chỉ 3 đến 5 phút thì mình sẽ phải sáng tạo rất nhiều và chắt lọc những cái thông tin chính để mình có thể đưa ra truyền bá tốt nhất có thể. Và mình mong muốn là có thể đưa những thứ về Hà Nội xưa và nay và những thứ văn hóa riêng biệt của người Việt.
3: Trong khuôn khổ cuộc thi, tọa đàm với chủ đề Hiền Tài trong thời đại số sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý và các nhà

0: nhà làm phim trẻ dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm nay.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, ba miền chiều nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng. Đáng chú ý, một số khu vực có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng gay gắt với nhiệt độ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 5. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
1: Xin mở đầu phần tin thế giới với sự kiện ngoại giao được cả thế giới đang chú ý là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sáng nay, lễ đón Tổng thống Donald Trump diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump sau 9 năm và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Theo ông, thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, tình hình quốc tế ngày càng trở nên bất ổn và đầy biến động. Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides, tạo dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới, tập trung vào phúc lợi của người dân và tương lai của nhân loại, cùng nhau mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương? Đây là những câu hỏi của lịch sử, thế giới và người dân, cũng là những câu hỏi mà lãnh đạo hai nước cần cùng nhau trả lời.
4: Tôi luôn cho rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lớn hơn khác biệt. Thành công của hai nước là cơ hội của nhau. Một mối quan hệ Trung Mỹ ổn định có lợi cho thế giới. Hai bên nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung, tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng tồn tại trong thời đại mới. Tôi mong muốn được trao đổi quan điểm với Ngài Tổng thống về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới. Cùng nhau chèo lái, dẫn dắt con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc đối với quan hệ Trung-Mỹ.
3: Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định đã có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, giúp hai bên có thể cùng nhau giải quyết nhanh chóng những khó khăn phát sinh. Tái khẳng định ông Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Trump theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 21 loạt đại bác đã vang lên trong khi quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Nguyên thủ Trung Mỹ sau đó đã duyệt đội danh dự. Nghi thức diễn ra trang trọng với các cháu thiếu nhi tay cầm cờ hoa vẫy chào hai nhà lãnh đạo. Tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump thăm Trung Quốc có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.
1: Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm. Cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới.

0: Đạt được đột phá lớn tại hội nghị lần này là không cao, nhưng việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện quốc tế hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, đối thoại được xem là cơ chế cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ đối đầu ngoài kiểm soát, đồng thời duy trì mức độ ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.
1: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo kế hoạch, trong hai ngày diễn ra hội nghị, các ngoại trưởng BRICS sẽ tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nổi bật, bao gồm các điểm nóng xung đột, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu, cải cách các thể chế đa phương và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khối. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hội nghị lần này không chỉ nhằm tăng cường phối hợp giữa các nền kinh tế mới nổi, mà còn thúc đẩy cải cách các thể chế quốc tế theo hướng công bằng và cân bằng hơn. Trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển cho rằng vai trò và tiếng nói của họ vẫn chưa được phản ánh tương xứng trên các diễn đàn toàn cầu hiện nay. Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS-20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Các thành viên dự kiến sẽ trao đổi về cải cách Liên Hợp Quốc, hệ thống tài chính quốc tế, cũng như tăng cường hợp tác Nam-Nam trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và phát triển bền vững. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối. Giới quan sát nhận định, việc đăng cai hội nghị lần này là cơ hội để Ấn Độ khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế đa phương toàn cầu, đồng thời thể hiện năng lực cân bằng quan hệ giữa nhiều trung tâm quyền lực khác nhau trong BRICS mở rộng.
1: Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watts giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Fed, đánh dấu sự thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Ông Watts sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watts trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watts, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi giải Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
1: Trong một quyết định khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu cảnh báo có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta trong số hành khách trên tàu du lịch MV Hondius. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, Pamela Randy Wagner cho biết hiện chưa thể loại trừ nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc bệnh trong nhóm hành khách đang được cách ly. Do thời gian ủ bệnh dài, vẫn có khả năng sẽ có thêm các trường hợp nhiễm bệnh trong số những hành khách hiện đang được cách ly. Điều này không thể loại trừ. Hiện hơn 120 người, gồm toàn bộ hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius, đã được sơ tán khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha và đang được cách ly tại nhiều quốc gia. Đợt bùng phát đến nay đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 9 ca xác nhận. Ba người đã tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan, được cho là những người đầu tiên phơi nhiễm virus trong chuyến đi tới Nam Mỹ. Tại Pháp, một nữ hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị bằng hệ thống hỗ trợ phổi nhân tạo. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, người phụ nữ này không có triệu chứng khi rời tàu.
1: Trong khi đó, chính quyền địa phương tại thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp đã tạm thời ngăn hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi một tàu du lịch sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nghi mắc viêm dạ dày ruột. Cơ quan y tế khu vực khẳng định hiện không có cơ sở cho thấy vụ việc này liên quan đến ổ dịch virus Hanta từng xuất hiện trên tàu du lịch Hondius di chuyển giữa Argentina và quần đảo Canary trước đó. Công ty vận tải biển đã lập tức triển khai các biện pháp vệ sinh và phòng dịch tăng cường trên tàu.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.

0: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, theo lộ trình quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ đầu tháng 6 tới sẽ chính thức áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Đến thời điểm này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như là Petrolimex, PVOil đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10 trên hệ thống của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đề ra. Vấn đề quan trọng là lúc này đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
3: Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Trong đó, từ ngày 25 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Cao Bằng cũng tiến hành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trong tuần cuối của tháng 4. Bà Đàm Thị Bàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
4: Việc chuyển đổi xăng sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
3: Tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOil đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định. Việc này nhằm giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu thời gian qua, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Mặc dù xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy, song theo các chuyên gia vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung
5: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị.
3: Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan từ vài thập niên trở lại đây. Có nước đã sử dụng đến E20 và thậm chí cao hơn và cho thấy sự an toàn trong thực tế. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng cho rằng từ một thói quen chuyển sang sử dụng mặt hàng mới không tránh khỏi sự nghi ngại. Vì thế rất cần sự vào cuộc của cộng đồng và cơ quan truyền thông, báo chí để lan tỏa ý nghĩa tích cực của nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E10 nói riêng, đồng thời đấu tranh phản bác lại những thông tin không chính xác về mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh cho rằng
6: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Vậy thì làm sao mà chúng ta không ủng hộ một cái chủ trương như vậy? Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng

0: sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
1: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu, năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví von, việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
0: Chúng ta làm được cái này, bước đi ban đầu rất quan trọng, nhưng mà khẳng định được chúng ta đi đó là đúng hướng. Và nó gắn với cái xu hướng khách quan của thế giới. Và đặc biệt trong cái điều kiện chúng ta lại vừa tăng trưởng, chúng ta lại vừa chuyển đổi được cả cái cơ cấu năng lượng, thì nó sẽ rất tốt trong cái vấn đề là tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi giá trị mà khởi đầu là năng lượng. Và như vậy có nghĩa là làm cho các ngành khác theo cái đà đó, tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt. Và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới sáng nay chịu áp lực giảm khi Mỹ công bố thêm tin tốt về chỉ số giá sản xuất tăng 1,4% trong tháng 4 vừa qua, cao hơn nhiều so với dự kiến và khiến lo ngại lạm phát gia tăng. Theo đó, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay giữ nguyên mức chốt phiên chiều qua là 165 triệu đồng một lượng. Đến 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 162 triệu đồng và bán ra là 165 triệu đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.126 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến trong khoảng 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.102 đồng và bán ra 26.382 đồng một đô la Mỹ.
4: Ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4 năm nay, dòng vốn ngân hàng tiếp tục dịch chuyển về người mua nhà ở thực. PVcombank đưa ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm nay. Kienlongbank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9% một năm, cố định trong 6 tháng đầu. HD Bank đưa ra mức 9,1% một năm, cố định 12 tháng và 9,8% một năm, cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, đồ thị VN Index có diễn biến hình chữ V khi có lúc giảm về 1.885 điểm, sau đó hồi phục về mốc 1.900 điểm. Một số nhóm ngành tăng tốt như ngân hàng có STB, MSB, VCB, dầu khí là PLX, GAS. Tuy nhiên, VIC giảm điểm gây áp lực lớn nhất lên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.918,51 điểm. Tăng 20,14 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index đạt 256,49 điểm, tăng 1,87 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tại hội nghị, cơ quan quản lý nhà nước nhấn mạnh việc nâng chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới.
5: Theo quy định của luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cao hơn về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khuyến nghị.
7: Các cái doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn về công ty đại chúng theo cái quy định pháp luật chứng khoán mới, chưa đủ vốn sẽ phải có phương án phát hành thêm vốn để cho đủ cái vốn theo quy định là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu phải từ 30 tỷ trở lên so với mức trước đây là 10 tỷ. Đối với việc mà chưa đáp ứng cái tiêu chí về tỷ lệ sở hữu tối thiểu của cổ đông nhỏ lẻ phải đạt 10% thì họ sẽ phải phát hành thêm cho các cái cổ đông đấy. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp chỉ có là đưa ra quyết định thôi. Thế còn có các cái thủ tục để thực hiện cái việc đó thì Ủy ban Chứng khoán cam kết sẽ hỗ trợ để mà đạt được cái mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
5: Bên cạnh đó, tổ chức FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam và các rổ chỉ số đầu tư của FTSE triển khai từ ngày 21 tháng 9 tới. Sau đó, bà Vũ Thị

0: Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc tăng chất lượng hàng hóa để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.
1: Trong cái năm 2026 này thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Quản trị Công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các cái doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh các doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
0: Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán và Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đều cam kết tích cực hỗ trợ về thủ tục, trình tự để quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, qua đó giành vé vào tứ kết giải vô địch U17 châu Á, đồng thời có suất tham dự World Cup U17 2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Ả Rập Xê Út. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 41, Nguyễn Minh Thủy phút 48 và Nguyễn Mạnh Cường phút 69. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Almeri ở phút thứ nhất và Adam Maros ở phút 56. Tiếp xúc với truyền thông sau trận, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
3: Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách mà chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này thì không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh xứng đáng là người chiến thắng.
2: Ở trận đấu cùng bảng diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều. Như vậy U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, U17 Hàn Quốc xếp nhì, cùng nhau vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ở tứ kết là U17 Australia. Năm đội bóng khác có vé đi tiếp là Trung Quốc, Nhật Bản, Tajikistan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan.
3: Chiều qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor đến từ Malaysia trong trận bán kết lượt về Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026. Đội chủ nhà nhận thất bại 0-2 và để thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận. Ở một trận đấu khác, Buriram United của Thái Lan vượt qua Johor Darul Takzim của Malaysia với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Buriram United giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận. Trận chung kết lượt đi của mùa giải giữa Selangor gặp Buriram United sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Cũng trong chiều qua, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khởi tranh trên sân vận động Thái Nguyên. Đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khởi đầu thuận lợi khi thắng đậm đội Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội 2 bằng kết quả 2-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của đội bóng thành phố mang tên Bác là bảo vệ chức vô địch.
4: Đến giải đấu này thì đương nhiên là đội em sẽ đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch. Ở cái giải đấu năm nay thì cũng có rất nhiều cái cầu thủ trẻ và có thêm những ngoại binh nữa. Đây cũng là một cơ hội tốt để các bạn ấy có thể thể hiện khả năng của mình, sự tự tin cũng như là bản lĩnh để mà có cơ hội vào đội tuyển quốc gia.
3: Về phía Hà Nội 1, dù thất bại trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh.
5: Chúng tôi cũng nỗ lực, các em chơi rất là tốt, rất là cố gắng, tập trung. Có một cái sơ sẩy một chút ở đầu hiệp thì cũng ngoài dự tính và chúng tôi cũng đã nỗ lực đến những phút cuối cùng. Mục tiêu của đội Hà Nội là vào trận chung kết.
2: Sáng sáng nay Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0 trong trận đấu bù vòng 31 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Etihad là Anton Semenyo, Omar Mamos và Savinho. Nhờ chiến thắng này, Man City có được 77 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng:
3: Chúng tôi còn cơ hội đua vô địch và sẽ tập trung vào trận tiếp theo gặp Bournemouth. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng ở trận cuối gặp Aston Villa. Thật tiếc là chúng tôi vẫn kém Arsenal 2 điểm và đây là bất lợi lớn. Bournemouth và Aston Villa lại là những đối thủ khó chơi. Họ đang có động lực chiến đấu để được giữ cúp châu Âu mùa tới. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này ở chung kết FA Cup.
2: Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã vô địch Ligue 1.

0: băng sớm một vòng đấu sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens 2-0 trong trận đấu bù vòng 29 diễn ra rạng sáng nay. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Kvicha Kvaratskhelia và Ibrahim Embiid. Huấn luyện viên Luis Enrique bày tỏ:
1: Mọi người đều vui mừng vì hôm nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Chúng tôi rất tôn trọng Lens. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ chơi thứ bóng đá rất hay. Trận đấu này như một lễ hội của bóng đá Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây mà có một đội bóng gây khó khăn cho chúng tôi nhiều đến như vậy.
0: Đây là lần thứ 5 liên tiếp Paris Saint-Germain đăng quang ở giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Sau khi giành chức vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp, mục tiêu còn lại của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique là trận chung kết Champions League gặp Arsenal diễn ra vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh phải làm rõ mô hình phát triển con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, tạo cơ sở hoạch định chiến lược cho giai đoạn mới. Trong đó cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nghiên cứu khách quan, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và sớm xây dựng báo cáo tổng kết có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc phục vụ phát triển đất nước. Hai học sinh phổ thông tại Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên tới hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền, giúp chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng biên tập viên Đoàn Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
5: Chương trình phổ biến pháp luật.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Thưa quý vị, mới đây Chính phủ ban hành Nghị định số 94 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu những quy định của Điều 35 Nghị định này.

0: Điều 35, thu hồi chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô. 1. Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô bị thu hồi trong các trường hợp sau. A. Có hành vi gian lận để được cấp chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô. B. Không triển khai hoạt động sát hạch lái xe sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô. C. Bị tước quyền sử dụng chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô từ 2 lần trở lên trong thời gian 18 tháng. D. Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô được cấp không đúng thẩm quyền hoặc sai quy định. D. Tẩy xóa, sửa chữa. Làm sai lệch nội dung trên chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô được cấp. E. Cơ sở đào tạo lái xe có sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô giải thể theo quy định của pháp luật. G. Cố ý can thiệp vào thiết bị, phương tiện, phần mềm sát hạch làm sai lệch kết quả sát hạch. 2. Trình tự thực hiện thu hồi. A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quy định tài khoản 1 điều này, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô và công bố trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, cập nhật hết hiệu lực đối với chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô bằng cấp hình thức điện tử. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi, cơ quan có thẩm quyền gửi Cục Cảnh sát Giao thông bản sao quyết định để theo dõi quản lý. B. Cơ sở đào tạo lái xe có sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô phải dừng toàn bộ hoạt động sát hạch lái xe mô tô ngay sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực và nộp lại chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô cho cơ quan. Trong trường hợp cơ quan cấp đã sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc không còn thẩm quyền cấp thu hồi chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô, thì cơ sở đào tạo lái xe phải nộp lại chấp thuận hoạt động của sân tập lái. Cơ sở đào tạo có sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô
1: bây giờ là 13 giờ
0: và không được cấp lại trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bị thu hồi. B. Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô bị thu hồi theo quy định tại điểm B, C, D, D, thông tin đường truyền lưu trữ dữ liệu giám sát sát hạch trước ngày 1 tháng 1 năm 2027, cấp lại giấy phép sát hạch và chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô bằng điện tử trước ngày 31 tháng 12 năm 2027, kết nối tiếp nhận chuyển giao dữ liệu đào tạo lái xe từ Bộ Xây dựng. 4. Phối hợp với Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đào tạo lái xe. Điều 37. Bộ Xây dựng. 1. Thống nhất quản lý hoạt động đào tạo lái xe theo quy định của nghị định này. 2. Tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm về thực hiện các quy định về hoạt động đào tạo lái xe của nghị định này. 3. Quy định quy chuẩn về cabin học lái xe để đào tạo lái xe, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên. Hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thời gian học lý thuyết đối với học viên của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô. 4. Phối hợp với Bộ Công an trong công tác quản lý sát hạch lái xe. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Chương trình ngày mai, mời quý vị cùng theo dõi tiếp Điều 38 nghị định này. Mến chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin chào quý vị thính giả và rất vui được gặp lại quý vị trong không gian của những khúc hát trao lời yêu thương. Quý vị ơi, dạo gần đây những buổi trưa nắng gắt ở một số nơi thì thường kết thúc bằng một cơn mưa rào bất chợt đúng không ạ? Cái nắng hanh hao bỗng chốc được xoa dịu bởi những hạt mưa đầu mùa nặng hạt. Mưa ghé qua mang theo hơi đất, ẩm nồng, làm dịu đi cái hối hả của dòng người và để lại cho chúng ta những khoảng lặng thật đáng giá giữa một ngày làm việc tất bật.

Và hôm nay hãy tạm gác lại những áp lực thường ngày. Quý vị hãy cùng chúng tôi ngồi lại bên tách trà, ngắm nhìn những giọt nước đang nhảy múa ngoài kia và lắng nghe câu chuyện của những cơn mưa quý vị nhé. Có ai đó đã nói rằng, cửa sổ là đôi mắt của ngôi nhà, và khi mưa rơi, đôi mắt ấy dường như đang nhuốm màu tâm trạng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Những khung cửa sổ ướt mưa qua giọng hát mộc mạc của Vivi. Bài hát đưa ta về một kỷ niệm xa xôi, nơi có vòng tay khẽ ôm tha thiết, nơi có những lời thì thầm hòa trong hơi lạnh của cơn mưa mùa hạ. Dù thời gian có trôi đi, dù chiếc lá khô kia rồi cũng đến lúc trôi về cuối dòng, thì tình yêu ấy vẫn được giấu kín sau những khung cửa sổ ướt nhòa.

có một sự thật là những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ. Nó không chỉ gột rửa bụi bặm của những ngày nắng gắt, mà còn vô tình đánh thức những nỗi niềm mà chúng ta tưởng chừng đã ngủ quên dưới lớp bụi thời gian. Giữa cái nhịp sống hối hả của thời đại bây giờ, khi mà dòng người vẫn mãi miết ngược xuôi, có bao giờ quý vị chợt khựng lại vì một làn gió mát lạnh mang theo hương vị của những ngày cũ hay chưa? Người ta thường sợ mưa, không phải vì sợ ướt áo, mà vì sợ cái cảm giác cô đơn bỗng dưng trở nên rõ rệt đến lạ kỳ. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc như thế qua sáng tác và tiếng hát của Lê Gia Bảo, một ca khúc mang tên Những Ngày Mưa. Đây thì không chỉ là một bài hát mà là lời tự sự của một trái tim vẫn chưa thể tìm thấy lối ra sau một cuộc tình dang dở. Quý vị sẽ bắt gặp ở đó hình ảnh của những tháng năm tuổi trẻ khi mà hai người cùng trên một chiếc xe nhỏ chở theo bao ước hẹn lang thang giữa lòng thành phố đang ngủ say. Khi ấy chúng ta cứ ngỡ trái tim mình đã được cả thế giới ôm trọn vào lòng, để rồi hôm nay cũng dưới bầu trời ấy cũng là cơn mưa ấy. Nhưng mà dòng

Tây Ý đã mãi xa tầm tay. Lời chia tay nói ra thật dễ, nhưng để bước qua những ký ức đã trở thành một phần của hơi thở thì thật là khó đúng không ạ? Dẫu cho ngày mai chúng ta có vô tình bước qua nhau như hai người xa lạ, thì những đám mây mù của cơn mưa chiều hôm qua vẫn sẽ còn ở đó, như một dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.

0: trong cơn mưa chiều hôm qua.
1: Nếu như những giai điệu vừa rồi của Lê Gia

Bảo đưa chúng ta vào một khoảng lặng đầy tiếc nuối của những ngày mưa tan dở, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một chút thanh âm trong trẻo để xoa dịu tâm hồn giữa ngày hôm nay. Bởi vì mưa thì không chỉ là nỗi buồn, mưa còn là dòng sữa ngọt ngào tưới mát cho những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mỗi đời người. Không biết quý vị có còn nhớ những buổi chiều tan học khi mà tiếng ve bắt đầu râm ran trên những chòm lá và một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống sân trường không ạ? Cái cảm giác khiến chúng ta hối hả tìm chỗ trú nè, tiếng cười đùa giòn tan hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái tôn, và tất cả như một thước phim màu sắc rực rỡ hiện về trong tâm trí. Mưa hè lạ lắm quý vị ạ, nó đến nhanh và đi cũng rất là nhanh, để lại một con phố như được trẻ lại, sạch sẽ và căng tràn nhựa sống. Đó là lúc những hàng cây xanh mướt hơn, những cánh phượng hồng như rực rỡ hơn trong sự thơ ngây của tuổi học trò. Ngay sau đây mời quý vị cùng gác lại những suy tư để trở về với miền ký ức ngọt ngào ấy qua sự thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Chúng ta sẽ cùng nghe những nốt nhạc hiền hòa, cùng thấy nụ cười vẫn nở theo em từng ngày trong ca khúc mang tên Mưa Hè. Và hy vọng rằng cơn mưa âm nhạc này sẽ mang đến cho quý vị một sự khởi đầu mới thật nhiều năng lượng và niềm vui.

Quý vị thân mến, tiếng cười rộn rã của tuổi học trò trong cơn mưa hè vừa rồi dường như vẫn còn vang vọng đâu đây. Thế nhưng quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là mưa cũng có những gương mặt rất khác nhau hay không ạ? Có cơn mưa là tưới mát tâm hồn, nhưng mà cũng có những cơn mưa lặng lẽ đến để nhắc nhở chúng ta về những điều đã mãi mãi trôi xa theo thời gian. Khi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu bay về nơi xa, khi mà con phố quen chỉ còn lại bóng hình đơn lẻ, đó cũng là lúc mưa trở thành một nhân chứng của ký ức. Từng giọt mưa rơi xuống, mỏng manh và trong chắc, nhưng lại mang theo sức nặng của những kỷ niệm dâng lên thành nước mắt. Mời quý vị cùng tĩnh lòng lại để lắng nghe ca khúc Mưa trên phố bay xa, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh qua sự hòa quyện tuyệt vời của Thùy Chi và nhóm M4U. Bài hát này đưa chúng ta trở về với góc phố năm ấy, nơi có chiếc hôn đầu bối rối còn ghi dấu, nơi tiếng yêu đầu vừa chớm nở đã dội tan vào làn mây trắng. Những giọt mưa buốt giá đông đầy đôi tay khiến cho bờ mi ai chợt ướt cay khi mà nhận ra nụ cười đã chia đôi. Và ký ức giờ đây chỉ còn là một miền xa xôi thăm thẳm. Trong không gian nhẹ nhàng của chương trình hôm nay, hãy để những giai điệu này thay quý vị dỗ về những nỗi niềm riêng còn đang dấu kín.

Chúng ta vừa đi qua những con đường mưa bay buốt giá của ký ức, nơi có những chiếc hôn đầu bối rối và cả những nụ cười để rồi chia đôi theo gió mùa. Thế nhưng quý vị biết không, mưa thì không chỉ có những khoảng lặng buồn bã ở phía phố xa, mà mưa còn có những âm thanh rất đỗi dịu dàng khi ghé thăm những góc nhỏ riêng tư của mỗi chúng ta. Nếu như ở ca khúc trước, hạt mưa làm bờ mi ai ướt cây giữa dòng người xuôi ngược, thì ngay bây giờ đây, hãy cùng chúng tôi trở về một không gian bình yên hơn, đó là căn gác vắng, nơi có tiếng đàn guitar bập bùng và những trang giấy còn thơm mùi mực mới. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mưa rơi vào phòng. Bản nhạc này như một luồng gió mới xua đi sự u sầu. Ở đó quý vị sẽ bắt gặp hình ảnh của một tâm hồn đang yêu đến ngẩn ngơ, dùng ngón tay vẽ hình bóng người thương lên lớp kính mờ hơi nước. Mưa có thể làm nhòe đi những dòng thư chưa kịp gửi, nhưng mà mưa lại chẳng thể làm mờ đi những phút giây ngọt ngào mà trái tim đang âm thầm gìn giữ.

Thưa quý vị, mỗi một cơn mưa đi qua đều để lại một dáng hình khác nhau trong lòng người ở lại. Có cơn mưa rộn ràng tiếng cười của tuổi trẻ, có cơn mưa mang theo lời xin lỗi muộn màng, và cũng có những cơn mưa chỉ để ta ngồi lại, lặng im, nghe thời gian trôi qua kẽ tay. Để khép lại hành trình âm nhạc của chương trình chiều nay, mời quý vị cùng đến với những giai điệu đầy tính tự sự của nhóm M4U qua ca khúc Mưa Rơi Lặng Thầm. Trong cái xe lạnh bước chợt, khi nhìn những hàng cây ngóng chờ dưới mưa, chúng ta chợt nghe mùa đông như về sớm trên phố dài. Từng nốt nhạc như những ngón tay đang dạo ưu tư, nhắc nhớ về những nụ hôn đắm say. Những bước chân trên lối cũ.

giờ đã nhạt nhòa theo gió. Để rồi giữa chiều tàn, chỉ còn lại một trái tim đơn côi, lặng lẽ tìm quên người trong gió chiều. Và sau bài hát này thì chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay cũng xin phép được khép lại. Những cơn mưa đầu mùa dù bất chợt đến rồi cũng sẽ dội đi, trả lại bầu trời trong xanh và những con đường sạch bóng. Hy vọng rằng sau những phút giây đắm mình trong âm nhạc thì quý vị đã tìm thấy cho mình một chút bình yên và nhẹ lòng để tiếp tục những công việc của mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày thật an yên và nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu với những thông tin trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy.
1: Quán triệt nội dung làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tập trung trao đổi, thảo luận, tiếp tục làm rõ một số nội dung trọng tâm, những cách làm hay, mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của Đảng. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng được nâng lên rõ rệt.

0: Từ đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương tự tu dưỡng rèn luyện của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, có chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào thực chất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân được tăng cường.
1: Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị và nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ. Sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì tiếp ông Alexander Sidorus, Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao.
0: Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự Belarus đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2025. Trên nền tảng đó, hai bên đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Cộng hòa Belarus trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị và giao lưu nhân dân. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Theo quyết định số 842 ngày 13 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Lê Công Lý được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ với số phiếu tán thành 78 trên 79 đại biểu có mặt. Ông Lê Công Lý sinh năm 1977, từng giữ các chức vụ tại tỉnh Hậu Giang cũ và thành phố Cần Thơ. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có 6 phó chủ tịch.
1: Hôm qua, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã làm việc với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng đã tóm tắt các chương trình dự án trọng điểm và danh mục bài toán lớn của thành phố giai đoạn 2026-2030. Định hướng này tập trung vào các nhóm đột phá gồm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, ngập úng, tái thiết đô thị xanh bền vững, phát triển logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống an sinh xã hội số. Thành phố xác định các giải pháp về AI, chip bán dẫn và hạ tầng dữ liệu là chìa khóa để giải quyết các nhu cầu công nghệ thực tiễn.
1: Số hóa tri thức tài liệu đảng về các giải pháp an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.
0: Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát tham mưu lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ theo từng năm, xây dựng bức tranh tổng thể về chuyển đổi số để triển khai hiệu quả. Phó Bí thư Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy tập hợp toàn bộ tư liệu, nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp đặt hàng nhà trường tham vấn và thực hiện, đồng thời đề nghị phía trường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành xây dựng khung phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

0: hội nghị do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quy tụ khoảng 100 đại biểu đến từ bộ ngành trung ương và các địa phương có đông đồng bào Khmer, cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam Tông Khmer, nghệ nhân, người có uy tín, trưởng ấp, khóm và đại diện sinh viên Khmer tiêu biểu. Các đại biểu sẽ tập trung đánh giá thực trạng bảo tồn văn hóa Khmer, xác định giá trị cốt lõi cần ưu tiên hoàn thiện chính sách dân tộc tôn giáo, đề xuất giải pháp bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân và người có uy tín trong việc giữ gìn bản sắc. Dịp này, nhiều mô hình bảo tồn văn hóa gắn hiệu quả cũng sẽ được giới thiệu nhân rộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Mới đây, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao nhà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà do Công an thành phố vận động nguồn lực xã hội hóa thực hiện. Đây là những căn nhà đầu tiên được hoàn thành sau lễ khởi công chương trình tổ chức vào ngày 13 tháng 3 vừa qua.
0: Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm gồm xã Tân Bình, phường Bình Thủy và phường Phú Lợi. Các căn nhà hoàn thành sau gần 2 tháng triển khai thi công. Tham dự và trao nhà tại xã Tân Bình, Thiếu tướng Quỳnh Diệt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã trực tiếp chúc mừng các gia đình và cán bộ lực lượng an ninh trật tự cơ sở có nơi ở mới khang trang. Chương trình ý nghĩa này được triển khai từ nguồn vận động xã hội hóa, việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong chương trình hỗ trợ 1.000 căn nhà tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp, nghĩa tình của Công an thành phố Cần Thơ trong lòng nhân dân.
1: Trước nhu cầu mua sắm xe đạp điện, xe điện, mô tô điện ngày càng nhiều, số cơ sở kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng phát triển nhanh. Để kiểm soát chặt chẽ thị trường, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đang triển khai kế hoạch kiểm tra đồng loạt trên toàn địa bàn.
0: Theo thống kê, toàn thành phố có 80 cơ sở cửa hàng kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện và xe mô tô điện tập trung ở các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, Sóc Trăng và Phú Lợi. Giá bán dao động từ 14 triệu đến 32 triệu đồng tùy loại. Để đảm bảo an toàn, chất lượng khi lưu thông, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố đã bố trí nhiều tổ để kiểm tra hoạt động mua bán kinh doanh mặt hàng này. Trong đó tập trung rà soát việc chấp hành các quy định về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, công bố hợp quy và việc chấp hành quy định ghi nhãn, niêm yết giá hàng hóa theo quy định pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra không những góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng và phương tiện lưu thông.
1: Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, hiện nay tại một số công trình xây dựng cầu đường giao thông trên địa bàn thành phố, để đẩy nhanh tiến độ thi công ngoài mặt bằng được thu hồi thì hệ thống điện nước, hạ tầng kỹ thuật có liên quan cần được thực hiện khẩn trương hơn.
0: Một năm trước, Ban Quản lý Dự án khu vực Cái Răng đã triển khai công trình xây dựng mới 5 cầu đôi trên đường Trương Vĩnh Nguyên thuộc hai phường Hưng Phú và Cái Răng với kinh phí gần 30 tỷ đồng. Các cầu này được xây dựng với tải trọng 10 tấn đồng bộ với phần đường giao thông, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi thông suốt. Tuy nhiên đến nay, trên toàn tuyến thực hiện công trình này, chỉ có 3 cầu được triển khai thi công, 2 cầu còn lại là cầu Ông Tim và cầu Xẻo Lá vẫn chưa thực hiện hạng mục nào. Nguyên nhân là do hệ thống điện còn chưa được tháo gỡ. Ông Mai Hoàng Giang, đơn vị thi công công trình 5 cầu trên đường Trương Vĩnh Nguyên, nói.
2: Đối với 5 cầu trên tuyến thì được 2 cây cầu là cầu Hằng Bằng và cầu Xẻo Lá thì là có mặt bằng và di dời điện, thì đơn vị thi công đã triển khai, nhưng cầu Hằng Bằng thì đã hoàn thành đổ bản mặt cầu có xong. Hiện tại đang hoàn thiện các hạng mục còn lại của cái đường dân sinh. Còn cầu Xẻo Lá thì đang triển khai một cái đơn nguyên và dự kiến sang tuần cũng lắp dầm xong của cái đơn nguyên đó, và khi xong thì em sẽ triển khai cái đơn nguyên còn lại. Còn đối với 3 cây cầu Ngã Bát, Ông Tim và Xẻo Lốt thì hiện tại giờ cũng đang đợi cái di dời đường dây điện thì đơn vị thi công mới triển khai thực hiện tiếp được. Đối với dự án 5 cầu thì hầu như 5 cầu đều vướng mặt bằng về cái đường dây điện. Tuy nhiên 2 cây cầu Hằng Bằng và Xẻo Lá thì đã giải quyết được để tạo mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn 3 cây như là Ngã Bát, Ông Tim và Xẻo Lốt thì đến nay vẫn chưa giải quyết được.
0: Một công trình khác cũng bị vướng về hạ tầng kỹ thuật, đó là công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Diệt Dũng, nối từ đường Phạm Hùng trên quốc lộ 1 đến chợ nổi Cái Răng. Hiện đơn vị thi công cũng đã hoàn thành phần mặt đường, tiến hành thảm nhựa phục vụ đi lại. Tuy nhiên, hai bên đường vẫn còn vướng hạ tầng kỹ thuật. Ông Trần Ngọc Hồ, đơn vị thi công công trình đường Nguyễn Diệt Dũng đề xuất.
3: Đối với tuyến đường Nguyễn Dũng, bên phải tuyến thì vướng hệ thống điện trung thế, bên trái tuyến thì hệ thống điện hạ thế. Đồng thời thì đối với một số hộ dân thì đang bàn giao mặt bằng nhưng mà bị ngắt quãng,

0: cho nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng loạt.
1: Chính vì còn vướng hạ tầng kỹ thuật nên công trình thi công bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ông Dương Công Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng cho biết về hướng giải quyết thời gian tới.
2: Ủy ban Nhân dân phường cũng phối hợp chặt với ban quản lý dự án để thường xuyên đó là theo dõi tiến độ, cũng như đôn đốc các cái đơn vị là đẩy nhanh tiến độ để phối hợp với nhau giữa di dời điện với đơn vị thi công. Sau khi mà di dời điện xong đó là đơn vị thi công tiến hành ngay cái việc mà đóng cọc rồi thực hiện các phần còn lại sau cọc.
1: Giải quyết hạ tầng kỹ thuật để công trình được triển khai thuận lợi, qua đó cũng góp phần đưa công trình đạt kế hoạch đề ra.
3: Quý thính giả thân mến, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đã tinh gọn đáng kể bộ máy hành chính, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.
1: Trước sắp xếp, ba địa phương gồm thành phố Cần Thơ cũ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ có tổng cộng 39 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, 3 trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Sau sắp nhập, thành phố còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, 1 trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và 1.494 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện thành phố có 4.384 cán bộ công chức cấp xã trên tổng số 4.675 biên chế được giao. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố đã điều động biệt phái 596 cán bộ công chức để tăng cường cho cơ sở, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các địa bàn khó khăn.
3: Việc cắt giảm đầu mối trung gian giúp giảm số lượng lãnh đạo quản lý, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực để xử lý hiệu quả các nhiệm vụ liên ngành quy mô lớn. Thành phố đánh giá các cơ quan đơn vị sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức công việc, được giải quyết thông suốt, không để gián đoạn hoạt động phục vụ người dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh điều chuyển tài sản, trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cho các cơ quan đơn vị và chính quyền cơ sở.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay đã thực hiện điều chuyển 1.675 máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị và các xã phường. Thành phố Cần Thơ cũng điều chuyển 17 xe công vô dư về cho 13 xã phường và 4 đơn vị cấp thành phố để phục vụ công tác. Việc sắp xếp, điều chuyển được thực hiện đồng bộ, kịp thời, góp phần tăng cường năng lực hoạt động cho cấp cơ sở, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Song song đó, thành phố duy trì công tác kiểm tra giám sát thường xuyên việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản công, nhằm đảm bảo đúng mục đích, tránh lãng phí thất thoát.
3: Thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Chiều hôm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Vietisa, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI, tổ chức hội thảo sơ kết kết quả đánh giá tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu hecta hướng tới các nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp.
1: Thời gian qua, với sự phối hợp giữa Vietisa, IRI, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị trực thuộc cùng các hợp tác xã, thành phố Cần Thơ đã triển khai thí điểm đánh giá tuân thủ quy trình canh tác tại 11 hợp tác xã thông qua công cụ số V-Research. Hệ thống này cho phép ghi nhận, theo dõi và xác thực dữ liệu canh tác theo các tiêu chí kỹ thuật của đề án 1 triệu hecta. Hội thảo đã tổng kết kết quả triển khai, đánh giá thực trạng và mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa thuộc đề án, qua đó làm cơ sở cho việc xem xét hướng tới cấp nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Hội thảo còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và hợp tác xã cùng trao đổi, góp ý hoàn thiện hệ thống tiêu chí, phương pháp đánh giá và cơ chế vận hành nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp trong thời gian tới.
3: Dịp này, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 3 hợp tác xã đạt yêu cầu tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu hecta. Không chỉ nâng cao giá trị hạt gạo Việt, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới. Mới đây, 1.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp với giá trên 1.000 đô la Mỹ một tấn đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Úc.
1: Theo Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, sau thị trường Nhật Bản, đơn vị này đã xuất khẩu thêm 1.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp sang châu Âu và Úc, mỗi thị trường 500 tấn. Giá xuất khẩu gạo mang nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp sang hai thị trường nêu trên vượt 1.000 đô la mỗi tấn. Đây là kết quả nổi bật của việc sản xuất gạo giảm phát thải ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp cho biết tiêu chí quan trọng nhất mà các thị trường nhập khẩu yêu cầu là gạo phải đạt chất lượng cao, tức sản xuất phải an toàn. Trong khi đó, phát thải thấp là tiêu chí tăng thêm, được thị trường nhập khẩu chấp nhận và chia sẻ với người sản xuất nhằm bảo vệ môi trường. Trước đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cũng đã xuất khẩu thành công gạo diệt xanh phát thải thấp sang thị trường Nhật Bản.
3: Thời gian tới, nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đẩy mạnh phê duyệt các dự án lớn cho doanh nghiệp để triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, giúp diện tích sản xuất bùng nổ trong thời gian tới. Liên quan đến tình trạng lương tồn đọng hàng ngàn tấn tại Cần Thơ, sau chuyến khảo sát thực tế vừa qua, Hội nông dân thành phố đã chủ động kết
1: Cần Thơ, mức tiêu thụ hiện nay bình quân của các đơn vị này từ 10 đến 20 tấn lương mỗi ngày cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Campuchia. Hiện đã có một công ty xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến nghiên cứu thị trường. Nếu khả thi thì bình quân mỗi ngày Cần Thơ có khả năng tiêu thụ được hàng chục tấn lương quá lứa. Tuy nhiên, việc thu mua còn phụ thuộc vào chất lượng, kích cỡ và sản lượng lương trong từng hồ nuôi. Lương đạt trọng lượng từ 400 gram một con trở lên có giá cao hơn, trong khi lương không đồng đều kích cỡ sẽ bị giảm giá thu mua.
3: Hiện giá lương bán cho các nhà phân phối đã tăng lên khoảng từ 45 đến 50 ngàn đồng một ký. Giá bán lẻ tại các chợ dân sinh dao động từ 60 ngàn đồng đến 70 ngàn đồng một ký, tùy khu vực đô thị hay là nông thôn. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cụm từ nông nghiệp công nghệ cao được nhắc đến ngày càng nhiều trong các hội thảo chiến lược phát triển và cả trên những cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình trồng rau trong nhà kính, tưới tự động, sử dụng thiết bị bay không người lái hay chuyển đổi số trong sản xuất đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, phía sau những hình ảnh hiện đại ấy, một câu hỏi đang được đặt ra. Liệu nông nghiệp công nghệ cao Cần Thơ đã thực sự đi vào thực chất hay vẫn còn là một khẩu hiệu đẹp? Thực tế ra sao? Mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Trấn tìm hiểu sau đây.
1: Tại xã Tân Bình, chúng tôi tìm đến mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ Semon. Mô hình với diện tích 10.000 m2, chia thành 5 loại nhà lưới. Bên trong hệ thống nhà kính, toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây dưa được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì trồng trực tiếp trên đất, cây được đặt trên giá thể sơ dừa đã xử lý, giúp hạn chế mầm bệnh và chủ động điều chỉnh dinh dưỡng. Mỗi vụ dưa lưới kéo dài hơn 2 tháng, năng suất đạt từ 3 đến 4 tấn trên 1.000 m2. Ông Đặng Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ Semon cho biết.
4: Lợi nhuận của mình là một cái nhà của mình 2.000 m2 này nè, thì trung bình là lời khoảng là 20 mấy triệu. Thì lúc đầu tiên mình cũng không biết gì hết, thì cũng đi là tham quan rồi học hỏi, nhưng mà học hỏi mình cũng chưa có đủ kỹ thuật nữa mình nữa, cho nên là phải mướn cũng 3-4 là anh em kỹ thuật của trường đại học Cần Thơ xuống à. Xong rồi đó là bắt đầu xây lại, mình mới học dần, bắt đầu bây giờ mới tách ra được, làm được như vậy.
1: Không chỉ dưa lưới, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Cần Thơ đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một số hợp tác xã đã sử dụng máy bay phun thuốc, hệ thống quản lý độ ẩm, quản lý sâu bệnh bằng app hay truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Văn Ba, nông dân xã Thuận Quà có 3 hectare ruộng, đã quản lý sâu bệnh thông qua app trên điện thoại cách đây vài năm, nói rõ hơn.
5: Do dân biết rồi, có đầy, từ bao lâu thời gian nào đó hay có đầy, dân cũng theo dõi phần nữa thôi. Chứ lúc trước là lội ra đồ ruộng mà dịch, nhìn thấy mà, máy này rất hiệu quả. Vì đầy mò nó tìm nó biết hết, một tuần lễ như là gì con gì phân tích ra từ phần nó biết hết, kinh nghiệm mình đâu bằng máy mà không.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc ứng dụng công nghệ cao giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm nước, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, số lượng mô hình thành công hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Tại xã Nhu Gia, nhiều nông dân cho biết họ từng nghe nhiều về nông nghiệp 4.0, nhưng thực tế lại khó tiếp cận. Ông Quỳnh Trung Thành, một nông dân hơn 20 năm gắn bó với ruộng lúa, chia sẻ.
6: Làm sản xuất nông nghiệp nó mỗi ngày nó mỗi hiện đại quá. Đúng là có những cái tiếp cận bà con nông dân nó không theo kịp cái xu hướng, nó có cái công nghệ khá cao so với cái tầm hiểu biết của bà con nông dân, nên cái bà con nông dân tiếp cận nó hơi chậm, rồi là mình không phát huy hết cái công năng của cái máy đi, nên thành ra cái nhu cầu mà về mà tiếp cận cái kỹ thuật để sử dụng các máy móc hiện đại, các kỹ thuật yêu cầu bây giờ thì đúng là không rất cần. Yêu các cơ quan ngành chức năng nào có mở những lớp tập huấn gì thì đi học tiếp cận hết để mà sử dụng, một là phát huy hết công năng của các máy, hai nữa thì để tăng năng suất sản lượng để giúp bà con nông dân cải thiện đời sống.
3: Thưa quý vị, đó cũng là thực tế chung hiện nay. Phần lớn nông dân ở Cần Thơ vẫn sản xuất manh mún, diện tích nhỏ, trong khi đó đầu tư công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn, kỹ thuật ổn định và đầu ra bền vững. Một số mô hình sau thời gian thí điểm

0: các hoạt động cầm chừng vì thiếu liên kết tiêu thụ. Có nơi xây dựng nhà màng, lắp thiết bị hiện đại nhưng sử dụng chưa hiệu quả, thậm chí là bỏ không sau vài vụ sản xuất.
1: Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc có công nghệ hay không, mà là công nghệ đó có phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân hay không. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sản xuất nông nghiệp truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức như hạn mặn, dịch bệnh, giá vật tư tăng cao. Vì vậy, ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu. Nhưng để nông nghiệp công nghệ cao không chỉ dừng ở các mô hình trình diễn hay những báo cáo đẹp, cần nhiều hơn sự đồng hành thực chất từ chính quyền, doanh nghiệp và nhà khoa học. Đó là chính sách tín dụng phù hợp cho nông dân nhỏ lẻ, là đào tạo kỹ thuật dễ tiếp cận, là xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, và quan trọng hơn hết là lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.
0: Nông nghiệp công nghệ cao Cần Thơ hôm nay rõ ràng không còn là khái niệm xa lạ. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trên nhiều cánh đồng và trang trại. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Để công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy cho nông nghiệp Cần Thơ, có lẽ điều cần nhất lúc này không phải là những khẩu hiệu hoành tráng, mà là những mô hình hiệu quả, bền vững và đủ sức lan tỏa đến từng người nông dân. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với phần tin trong nước và thế giới. Từ ngày 15 tháng 5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID, khi giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nội dung trên thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
0: Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Theo danh mục khám sức khỏe vừa được Bộ Y tế công bố, người dân sẽ được miễn phí nhiều xét nghiệm quan trọng như đường huyết, chức năng gan thận, chụp X-quang, tim phổi. Đây là bước quan trọng của ngành y tế nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân.
1: Với trẻ dưới 6 tuổi, khám tổng thể như khám toàn thân, đánh giá dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động, trắc nghiệm nguy cơ tự kỷ. Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng, gồm khám thể lực, khám lâm sàng, nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và khám cận lâm sàng. Các xét nghiệm sẽ được chỉ định khi bác sĩ thấy cần thiết hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, doanh nghiệp hoặc khả năng hỗ trợ của địa phương. Riêng người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ và thực hiện nhiều xét nghiệm cơ bản nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến. Đối với lao động nữ, việc khám phụ sản sẽ thực hiện theo quy định trước đó. Khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng là cán bộ, học sinh, người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.
0: Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phân nhóm ưu tiên và sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải bệnh viện, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Tỉnh Đồng Tháp xác định việc cấp căn cứ thu nhận tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi là công tác quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ sớm được tiếp cận các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 458.000 trẻ em trong độ tuổi này.
1: Những ngày qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm việc thực hiện các thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, trong đó điểm nhấn là chiến dịch 30 ngày đêm. Từ đầu chiến dịch đến nay, công an toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi được gần 220.000 trường hợp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp căn cước trong chiến dịch đạt 98,48%. Tính đến nay, khoảng 420.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đã được cấp căn cước và định danh điện tử. Chiến dịch 30 ngày đêm cấp căn cước tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 là nền tảng quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tiến trình xây dựng chính phủ số.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, Nam Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng giảm dần từ ngày 16 tháng 5.

0: Riêng Trung Bộ nắng nóng vẫn kéo dài trong các ngày 16 và 17 tháng 5. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày và tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Theo kế hoạch, hai bên dự kiến thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng gồm thương mại, xung đột Iran, vấn đề Đài Loan, Trung Quốc và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc hội đàm chính thức sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân. Giới quan sát quốc tế theo dõi sát cuộc gặp do những tác động an ninh và kinh tế từ quan hệ giữa hai cường quốc. Về kinh tế, hai bên có thể thảo luận cơ chế hợp tác thương mại và đầu tư mới.
0: Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến.
1: Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại mới đối với các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Quốc hội. Những người cam kết sẽ tiếp tục đưa các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra bỏ phiếu dù tất cả các nỗ lực trước đó đều thất bại. Đạo luật quyền hạn chiến tranh yêu cầu Quốc hội phải phê chuẩn mọi tuyên bố tham chiến, quy định chính quyền phải chấm dứt các hành động quân sự sau 60 ngày giao tranh nếu Quốc hội không đưa ra sự chấp thuận rõ ràng. Cuộc bỏ phiếu ngày 13 tháng 5 là lần đầu tiên các nhà lập pháp xem xét một dự luật nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran kể từ khi thời hạn này kết thúc vào đầu tháng.
0: Bất chấp áp lực quốc tế và sự lên án ngày càng tăng từ các quốc gia vùng vịnh, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz không còn chỉ là một tuyến hàng hải hẹp. Eo biển này nay là một phần của vùng hoạt động chiến lược được mở rộng đáng kể, trải dài hàng trăm km khắp vịnh Ba Tư.
1: Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Iran tiếp tục hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz. Ngày 13 tháng 4, quân đội Mỹ bắt đầu thực hiện phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố mục tiêu là phong tỏa tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran. Ngày 4 tháng 5, Mỹ khởi động dự án tự do nhằm giúp các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng nỗ lực này vào ngày hôm sau. Viện dẫn yêu cầu từ Pakistan và một số quốc gia khác để xem liệu một thỏa thuận giải quyết xung đột có thể được hoàn tất và ký kết hay không.
0: Những phát biểu này có khả năng gây ra sự lo ngại cho các quốc gia trong khu vực và các nhà khai thác vận tài biển toàn cầu. Chúng đang phải vật lộn với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới. Con tàu MV Honduras hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hành khách đã tỏa về 13 quốc gia trên 4 châu lục.
1: Đến nay, ổ dịch ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm và nhiễm virus Hanta, trong đó 9 ca đã được xác nhận dương tính. Ca nhiễm mới nhất là một hành khách người Tây Ban Nha đang cách ly tại bệnh viện quân đội ở Madrid. Theo tờ Express và Daily Mirror, danh sách 13 quốc gia ghi nhận sự ảnh hưởng và cần theo dõi y tế liên quan đến tàu du lịch đến nay gồm có Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Nam Phi, Singapore, Philippines, Argentina, Cape Verde. Dù vậy, WHO cho biết nguy cơ đối với cộng đồng rộng lớn vẫn ở mức tối thiểu vì virus Hanta hiếm khi lây từ người sang người.
0: Theo Bộ Y tế Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục phòng bệnh thuộc Bộ Y tế cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn, phương tiện, xử lý vector, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp. Chỉ trong 10 ngày đầu của tháng 5 năm nay, Campuchia đã liên tiếp thực hiện các trợ trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Trong đó có 489 phụ nữ đến từ 34 quốc gia vì vi phạm luật di trú và tham gia về các hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến.
1: Trong số đó, 1.968 công dân Trung Quốc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Những người nước ngoài bị trục xuất khác có liên quan đến các tội danh như vượt biên trái phép, làm giả giấy tờ, lưu trú quá hạn không có hộ chiếu hợp lệ, tống tiền, sử dụng visa giả bao gồm mã QR giả, lừa đảo trực tuyến, lao động bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm khác tại Campuchia. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền Campuchia cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Quý thính giả vừa nghe 30 phút chương trình thời sự trưa

0: bây giờ là 14 giờ. Tiếp tài tử phương Nam do báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện.
1: Chương trình tài tử phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 89,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz, 97,5 MHz của báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai.
0: Chương trình còn được live stream trên phát thanh Đồng Nai và các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Dạ,
0: và số điện thoại của chương trình tài tử phương Nam để quý vị và các bạn thể gọi về giao lưu chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay là 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
1: Cẩm Nguyên và Hồng Trang cũng xin được giới thiệu hai nhạc công sẽ hỗ trợ cho các tài tử trong phần thể hiện của mình: nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.
0: Và ở số vừa rồi chúng ta đã được giao lưu và kết nối với các tài tử Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp, cô Hoài Thương ở Cần Thơ, chị Quế Hương ở An Giang, anh Năm Mừng ở An Giang, Quốc Mai ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Thu Hiền ở Cà Mau, Thắm cô ở Đồng Tháp.
1: Và người chiến thắng ở số vừa rồi, Cẩm Nguyên, Hồng Trang, những người thực hiện chương trình xin được chúc mừng tài tử Cẩm Thi với bài ca thể hiện Lưu Thủy Hành Dân và một câu giọng cổ trong bài Cung Đàn Mới. Dân xin chúc mừng chị ạ.
0: Dạ, Trang nhớ không lầm thì ở số lần trước thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên có trò chuyện và được biết là chị Cẩm Thi là lần đầu tiên tham gia chương trình luôn. Và Trang cũng thắc mắc là không biết là có chị em gì với Cẩm Nguyên hay là không, bởi vì hai người cùng chữ lót là Cẩm. Nhưng mà không ngờ là chị Cẩm Thi của chúng ta cũng hát rất là hay, không kém gì Cẩm Nguyên luôn. Cho nên là chắc là hai người cũng có duyên với nhau. Hy vọng là chị Cẩm Thi sẽ có thể may mắn để đi tiếp, để biết đâu là cơ hội là chúng ta sẽ có dịp để chờ, nhất là Hồng Trang sẽ có dịp là chụp một bức ảnh chung với

0: Cộng nguyên và cộng thiền.
1: tại gala năm thứ ba đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và bây
1: Và
0: giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi chiều ngày hôm nay.
1: với
0: Buổi
1: chủ
0: chiều ngày hôm
1: đề
0: nay thì như chủ đề lần trước chúng ta đã chia sẻ là mẹ là nơi bình yên nhất. Đúng không, Cả Nguyên?
1: dạ và tháng năm này chúng ta có một ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày của mẹ. Và với chủ đề ngày hôm nay, Cẩm Nguyên Hồng Trang mong là sẽ nhận được nhiều bài ca, những cái điều mà các khán thính giả gần xa gửi gắm đến mẹ của mình ạ.
0: Hồng Trang cũng tin chắc là như vậy, bởi vì khi nói đến chủ đề mẹ thì chắc chắn là quý vị thính giả có rất là nhiều những điều để chia sẻ đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với tài tử đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, một tài tử rất là quen thuộc. Xin chào anh Thành Nhân ở Đồng Tháp ạ.
2: Anh Thành Nhân chào Cẩm Nguyên với chào Hồng Trang và chào hai chú nhà công, một buổi chiều vui tươi hạnh phúc.
1: Dạ. Xin chào anh, hôm nay anh ở nhà hay là ở chợ ạ?
2: Hôm nay anh ở nhà, chị Hạnh ở
1: Dạ, với chủ đề ngày hôm nay á, thì theo như Cẩm Nguyên được biết là anh với chị Hạnh là có một cái sạp hàng ở ngoài chợ mà gần mẹ của mình luôn đúng không anh?
2: dạ.
1: Dạ, với chủ đề ngày hôm nay anh có gửi gắm gì với mẹ mình không?
2: Chủ đề hôm nay thì anh hát nói về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, mà nhưng mà cha mẹ bây giờ đã qua đời hết rồi. Giờ nhớ lại cái kỷ niệm xưa.
1: Dạ. Bây giờ
2: Mẹ
1: gửi.
2: hả? Mẹ mới mất giáp năm, còn ba mất trước mẹ 2 năm.
1: À, cũng mới đây thôi.
2: Dạ.
1: Ở ngoài chợ là mẹ vợ hay sao
0: Dạ.
1: Nhân?
2: Ở ngoài chợ là mẹ vợ.
1: Dạ. Mình vẫn còn hai đấng sinh thành bên vợ.
2: Không, bên vợ chỉ còn mẹ vợ không, giờ vợ mới mất hồi hôm trước Tết hay mấy Tết nữa.
1: À.
2: Là mất hết rồi. Còn gì,
0: Dạ,
2: còn mình mẹ vợ à.
1: dạ. Vậy là tất cả tình cảm
0: Dạ.
1: của các đấng sinh thành bây giờ chỉ còn gửi gắm vào một mình mẹ vợ thôi.
2: Dạ, còn một mình mẹ vợ.
1: Dạ. Rồi, ngày
0: Ừ.
1: hôm nay với ơn nghĩa sinh thành, cái lý gì đây anh?
2: Anh hát lý vô nói lối bốn bốn câu rồi vô lớp lý sáu rồi hát câu vọng cổ số 1.
1: Dạ, rồi. Dạ, xin mời anh.
0: Dạ, xin mời anh ạ.

0: rồi.
1: Dạ xin được
2: Dạ, xin cảm ơn anh.
1: chúc mừng phần thể
2: Dạ,
1: hiện của
2: cảm ơn
1: anh
2: anh
1: nha.
2: Thành Dân rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tài tử tiếp theo. Một tài tử mà Trang thấy là thời gian gần đây anh tham gia rất là thường xuyên. Đó chính là tài tử Minh Đầy. Dạ, ông Trang Cẩm Nguyên xin chào anh ạ.
0: Mình đây chào cổng viên.
1: Dạ, xin chào anh.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, anh này thì mới kết nối cùng với chương trình hồi tuần rồi đúng không anh?
0: Dạ.
1: Dạ, vậy thì nghe chủ đề tuần này á, thì lúc đó là anh lựa chọn những cái bài ca nào ạ?
0: Bài hát Xin Mẹ Con Không Về.
1: Ý là nghe cái chủ đề của chương trình á, mẹ
0: Tại vì
1: là...
0: nghe nãy em chi nói chủ đề về mẹ, mình đây hát gì xin mẹ con về nói gì mẹ đó.
1: Dạ, mình có thể đổi bài khác được không anh?
0: Giờ đổi bài nào vậy?
1: Bài nào về mẹ cũng được.
2: Anh có biết bài nào về mẹ mà tình cảm ngọt ngào hơn không anh?
0: Nếu mà đổi về mẹ em thì cho mình đây hát hát câu câu năm đi, câu năm cũng xin mẹ con không về cũng nói về
1: Dạ.
0: mẹ.
1: Bài này thì mình không thể thể hiện được, thì anh có thể lựa chọn bài ca nào được hay không, hay là những người thực hiện chương trình sẽ cho anh thời gian để anh có thể là lựa chọn bài tiếp nha.
0: Tại vì giờ bất ngờ quá, khó lựa quá
1: Dạ rồi, vậy thì những
2: ha.
1: người thực hiện chương trình sẽ cho anh thời gian để anh có thể lựa chọn một cái bài phù hợp anh đây nha.
0: Dạ.
2: Dạ. Và quý vị cũng lưu ý là ở mỗi một chương trình á thì thường ở phần cuối chương trình hoặc có thể là ở giữa chương trình thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên cũng sẽ giới thiệu chủ đề của chương trình tuần sau để quý vị có thể chuẩn bị những bài ca cho phù hợp với chương trình. Bởi vì khi mà chúng ta chọn được những bài ca phù hợp với chương trình á thì cũng là một trong những tiêu chí để hai nhạc công của chúng ta sẽ chọn lựa quý vị để có thể bước tiếp vào vòng trong. Cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta cần nên lưu ý. Và nhân đây thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên cũng xin chia sẻ với quý vị chủ đề tuần sau luôn ha quý vị. Tuần
1: Dạ.
2: sau thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất chia sẻ và thể hiện giọng ca của mình trong chương trình Tài Tử Phương Nam vào thứ năm tuần sau quý vị nha.
1: Dạ. Có lẽ là
2: Bây
1: khi
2: giờ
1: nghe phần kết nối của anh Đầy thì nhiều người sẽ thắc mắc là sao có bài ca được, có bài hỏng ca được. Bởi vì ở mỗi cái bài giọng cổ có những cái ca từ nó không thể là với những người thực hiện chương trình thì không thể phát sóng được. Cho nên là quý vị chúng ta cũng phải nghe thật là kỹ cái lời bài ca của mình để có thể là lựa chọn một cái bài vừa đúng chủ đề chương trình mà có thể là với cái lời ca tình cảm nó đúng nhất và có thể lên sóng ạ.
2: Dạ, bây giờ thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên trong khi chờ đợi anh Đầy chọn lựa một bài ca khác thì chúng ta sẽ kết nối với một tài tử khác nữa quý vị ha. Tài tử này thì cũng rất là quen thuộc với chương trình và cũng không biết là tình cờ hay là có cố tình hay không, nhưng mà khi mà anh Thành Nhân lên thể hiện giọng ca ở phần đầu thì bây giờ thì sẽ là giọng ca của bà xã anh, đó là chị Hạnh ở Đồng Tháp ạ. Xin chào chị Hạnh.
3: Chị Hạnh xin chào Hồng Trang với chào Cẩm Nguyên với chào hai chú Đờn.
1: Dạ, chị Hạnh ơi, chị cho
2: Dạ.
1: em hỏi là bữa nay anh với chị có hẹn nhau là trong chương trình ngày hôm nay sẽ gọi lúc mấy?

0: giờ không?
1: Chị gọi quá trời luôn, gọi không được rồi anh gọi đó.
0: Dạ, vậy là cũng có cuộc hẹn rồi. Dạ, ở lúc nãy á, thì Cẩm Nguyên và chị Hồng Trang có chia sẻ với anh Nhân về cha mẹ của mình. Thì anh Nhân có chia sẻ là hai đấng sinh thành của bên anh Nhân mất rồi, và bên chị thì ba mất còn mẹ. Chắc chắn là với chủ đề ngày hôm nay thì cảm xúc dạt dào lắm đúng không chị?
1: Dạ. Nên là chị hát bằng bài mẹ, bài gì mẹ không ạ?
0: Dạ. Thật ra là đây không phải là
2: hôm
0: lần đầu
2: tiên. Hôm nay
0: được
2: chọn bài gì chị?
1: Hả?
0: Dạ, đây không phải là lần đầu tiên chương trình Tài Tử Phương Nam có chủ đề là mẹ. Nhưng mà tin chắc rằng là mỗi lần kết nối, mỗi bài ca mà các tài tử thể hiện sẽ mang một cảm xúc rất riêng và rất đặc biệt. Và ngày hôm nay là chị Hạnh sẽ thể hiện bài ca gì đây ạ?
1: À, chị hát bài gì mẹ?
0: Mẹ thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Lý gì không chị?
1: Có lý gì tự nhiên cái gì quên mất tiêu rồi chị.
0: Ca sao chị?
1: Ca gì nè? Mẹ hiền ơi hiền, giờ mẹ ở nơi đâu?
0: Dạ. Rồi, giọng Kim Lan ha.
1: Rồi,
0: rồi xin mời chị.

0: Chị Hạnh ơi,
1: Nghe à?
0: chị Hạnh
1: Nghe.
0: ơi, chị có nghe em nói không? Chị Hạnh ơi,
1: Nghe nè Cẩm Nguyên.
0: chị có mở loa ngoài không chị?
1: Không, chị đâu có mở.
0: Dạ, vậy thì chị thả volume điện thoại nhỏ một chút xíu, chị coi bên cạnh chị có một cái thiết bị điện tử nào hay không. Khi mà chị giao lưu với chương trình đó thì rất là rõ, tuy nhiên là khi mà cất giọng ca lên thì nó bị mất sóng.
1: Giống kỳ kỳ á, đau quá.
0: Dạ, hiện tại tín hiệu của chị thì nghe không rõ lắm, chị có thể là di chuyển sang một cái vị trí nào khác được không ạ?
1: Rồi để chị qua với bên này ra được
0: À?
2: Đó, bây giờ chị nói thì nghe rõ hơn rồi đó.
0: Dạ rồi,
1: Dạ, được chưa? Được chưa?
0: được rồi đó, chắc chỗ đó nha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, nghe dây đàn lại chị ha, rồi chị vô trước đi, chị vô trước đi,
1: Rồi.
0: rồi vô lại chị.
1: Nè.

0: Thôi, vậy bây giờ chúng ta phải kiểm tra lại kết nối với chị Hạnh rồi. À, bây giờ thì trong thời gian chờ kết nối lại với chị Hạnh thì chúng ta sẽ kết nối cùng với điểm cầu tiếp theo để cho quý chị không mất thời gian nha. À, xin kết nối cùng với chú Út Thống ạ.
1: Nghe nè, lâu quá rồi mới gặp cháu nha, lâu lắm rồi, 2 năm rồi.
2: Dạ, Hồng Trang xin chào chú Út Thống luôn ạ.
1: Rồi, chú Út Thống chào
2: Dạ.
1: Hồng Trang với kia là gì, Cẩm Nguyên phải không?
0: Dạ.
2: Dạ, Cẩm Nguyên.
1: Rồi.
0: Hai
2: Dạ.
0: năm rồi khỏe không chú?
2: Chú ơi.
1: 2 năm rồi chú cũng khỏe. Rồi, bình thường.
0: Bình thường, vậy có tập ca nhiều không chú?
2: Sao lâu quá vậy chú? Sao lâu quá chú mới kết nối lại với chương trình vậy?
1: À, cho chú nghĩ là ca hoài cái sợ người ta ghét đó, Cẩm Nguyên.
0: Người ta
1: Thôi,
0: nào mà ác
2: đâu
0: nhân
2: có ai ghét
1: lâu
2: đâu
1: thiệt,
2: chú.
1: lâu chú mới dám ca một lần,
0: Dạ.
1: đâu dám ca hoài, chứ cháu cũng ham lắm chứ cháu, còn để nha nhường cho mấy người khác người ta ca với chứ
0: Chú
1: ha.
0: ơi, bây giờ mà có
2: Dạ.
0: ai nói chú than phiền, chú mới nói là chú lớn tuổi hơn cho nên chú phải tranh thủ ca.
2: Dạ.
1: Nói là

0: nhờ cho chú
1: nhà
0: đi,
1: chú
0: chú phải
1: nói
0: làm
1: thấy
0: đủ
1: thương
0: rồi để cho chú ca
1: dạ đúng rồi ai than phiền là chú cứ nói vậy
0: rồi rồi rồi mai mốt chú nói nha.
1: dạ chứ chú để 2 năm nữa thì
2: Dạ
1: sợ nghe dây hát không tới đó chú
2: dạ mình tranh thủ hát nhiều nhiều nha chú. Rồi bây giờ
0: rồi
2: thì mình chọn bài ca nào chú ha?
0: à, chú hát Lý Trần Sáo vô câu cổ Yên lòng ơi.
1: Dạ, xin mời chú.
0: Rồi bắt đầu nha.
1: Dạ.

0: rồi hết.
1: Dạ, xin được chúc dạ. mừng phần thể hiện của chú Úc Thống. Nhớ tranh thủ kết nối nhiều nhiều chú nha.
0: Rồi, rồi, rồi, rồi.
1: Dạ, xin cảm ơn chú.
2: Rồi, cảm ơn chú một lần nữa. Bây giờ thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên xin được kết nối với một tài tử đến từ Cần Thơ. Dạ, xin chào anh Trương Minh Hai ạ.
3: Anh chào hai MC xinh đẹp và hai thị trần dễ thương một buổi chiều vui vẻ.
1: Dạ, xin chào anh.
2: Xin chào anh. Dạ. Anh ơi.
3: Anh nghe.
2: Dạ sao ạ?
3: Anh nghe, anh nghe.
1: Anh hai, anh có khoảng bao nhiêu bài ca về mẹ ạ?
3: Cũng ít đấy em ơi.
1: Anh thử liệt kê ra xem.
3: Nói cái anh
1: không nhớ.
3: Má ơi.
2: Anh vừa nè.
3: Dạ. Ngày giỗ mẹ.
1: Dạ.
3: Rồi gì anh quên.
2: Dạ. Có thể là chúng ta có rất là nhiều bài ca để mà chọn lựa, nhưng có đôi khi là hỏi bất chợt cái là chúng ta không kịp nhớ tên, đúng không anh?
3: Đúng, đúng
2: đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi mà nói đến về chủ đề mẹ đó thì không biết là trong lòng anh có một cảm xúc gì đặc biệt hơn không anh hai?
3: Thì anh má anh là chỉ có anh mà hồi đó giờ thì má anh hồi đó đi lính rồi gặp ba anh thì hồi lúc mà còn chiến tranh á rồi ba anh mất rồi tới tới giờ nuôi có anh tới giờ.

0: là bao nhiêu tình cảm là đều dồn hết cho anh hai luôn.
1: Đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Dạ, nhưng mà anh thì anh có thường hay thể hiện tình cảm của mình với mẹ không anh?
1: Có thì ở nhà chỉ có giờ con cái nữa đi làm hết, với giờ có vợ có chồng hết rồi. Với còn trai Út thì
0: Dạ.
1: nó đang đi nghĩa vụ á em. Rồi giờ còn hai
0: Dạ.
1: chồng với má anh à, thì những chia
0: Là
1: sẻ
0: anh ở
1: thì
0: chung
1: cũng
0: với lại má luôn.
1: đúng rồi em.
0: Dạ. Má anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: 81 em ơi.
0: Dạ, rồi bác có khỏe không anh hả?
1: Dạ rồi bệnh thuốc men hàng ngày ạ.
2: Dạ.
0: Dạ. À, thật ra thì tuổi 81 rồi thì chắc chắn là sức khỏe của chúng ta thì cũng có ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, nhưng mà với anh thì có mẹ ở bên cạnh như vậy cũng là một điều rất là may mắn và hạnh phúc rồi anh ạ. Chúc mừng anh nha.
1: Dạ. Cảm
0: Bây
1: ơn
0: giờ
1: em.
0: thì mình đến với bài ca anh ha. Cho thấy anh đăng ký bài Má ơi đúng không anh?
1: Đúng rồi em.
2: Dạ. Ở nhà thì anh gọi
0: Dạ.
2: bằng má hay là mẹ ạ?
1: Má em ơi.
2: À, dạ. Thì kiểu mà thời của anh
0: Dạ.
2: hai thì thường là sẽ gọi là má. Với Cẩm Nguyên thì sẽ gọi là mẹ.
1: Đúng rồi, lúc trước thì kêu má.
2: Dạ. À, rồi, sống chung với má thì chắc chắn là có nhiều cái tình cảm mà dành cho má một cách âm thầm, như là một cái món ăn nào đó đi chợ mua về, hay là khi nấu đồ ăn để dành riêng một phần cho má cũng là một sự quan tâm. À, và ngày hôm nay trong chương trình thì anh sẽ thể hiện bài Má ơi, à, là một tình cảm thể hiện qua từng câu ca. Dạ, xin mời anh Trương Minh Hai ạ. À, cái lý gì đây anh?
1: À, chú Sáu ơi, dạo lý bông dừa chú Sáu, rồi dây xề luôn chú Sáu ơi.
2: Dạ rồi, xin mời anh ạ. À.

0: Rồi anh xin cảm ơn hai anh chị và hai thầy đạt.
1: Dạ. Còn
2: Dạ,
1: với
2: cảm ơn hai.
1: Cẩm Nguyên Hồng Trang thì cảm ơn anh với một bài ca quá là ý nghĩa. Và mỗi người chúng ta khi mà nghe phần thể hiện của anh á, cảm giác đâu đó bóng dáng của má, của mẹ mình nữa. Xin cảm ơn anh ạ.
2: Dạ. Và Trang cũng một lần nữa xin chúc mừng anh, mà còn có mẹ, còn có ba bên cạnh mình thì cũng sẽ cố gắng làm sao để mà làm cho ba mẹ vui lòng ha. Bởi vì là thật ra thì cuộc sống mà chúng ta cũng không thể nào có thể biết được rằng là ba hay là mẹ sẽ ở bên cạnh mình bao lâu. Đối với Hồng Trang, đến tuổi này rồi anh vẫn có mẹ bên cạnh mình, Trang cảm thấy đó là một cái điều may mắn và diễm phúc nhiều lắm. Cho nên là quý vị hãy nhớ nha, hãy yêu thương và chăm sóc ba mẹ khi còn có thể. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tài tử ở Đồng Tháp. Xin chào anh Trương Thanh Nhã ạ.
3: Xin chào Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp, nay đến với tài tử Phương Nam. Thanh Nhã xin chào MC Hồng Trang và MC Cẩm Nguyên và Nhật Công. Thanh Nhã sẽ hát câu một Mẹ là quê hương với Trăng Thu Già Khúc.
1: Dạ, xin mời anh ạ.

0: Dạ hết rồi. Dạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tài tử tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tài tử mà lúc nãy chúng ta đã bị mất kết nối. Dạ, xin chào chị Hạnh ở Đồng Tháp ạ.
2: Chị Hạnh chào.
1: Dạ, chào chị Hạnh.
2: Và chào Hồng Trang.
3: Giờ mình bắt đầu lại chị ha.
2: Ừ.
3: Dạ.
2: Sao tự nhiên hát mà sao kỳ cũng không biết nữa, chị đâu có làm gì đâu.
3: Không sao, tại vì tín hiệu kết nối thôi chị. Rồi,
2: yeah.
3: Bây giờ chị vô trước ha.
2: Dạ, yeah, rồi.
3: Dạ.

0: Rồi khi mà nghe hôm nay Tài Tử Phương Nam có chủ đề về mẹ thì mình quyết định tham gia hay là như thế nào? Hay là mình chỉ tình cờ mình tham gia chương trình rồi biết đến chủ đề là mẹ?
1: À, tại vì mẹ thì cũng biết nhiều bài lắm, nhưng mà lâu lâu thì cũng muốn tham gia chương trình để góp vui á. Với lại cũng có hẹn Vinh mến lại mà có đậu gala, hai anh em hát chung mà cũng ráng bường.
0: Vậy hả? Rồi hôm nay mình chọn bài nào ha Hồng?
1: À, người mẹ miền Nam á chị.
0: Rồi bây giờ thì mình hát lý gì ha? Lý con sáu đúng không?
1: Dạ, lý con sáu với lại cô năm. À, con nhờ hai chú thầy đờn hỗ trợ con ạ. À, con cảm ơn.
2: Dạ,
0: Rồi
2: xin
0: xin
2: mời
0: mời
2: chị.
0: Hồng bắt đầu ha.

rằng nghe đất xa trời. Mẹ chỉ mong chắc con của mẹ yên lành khỏe mạnh, diệt quân thù để cứu lấy quê hương. Mẹ đã cho hàng trăm lần cảnh đảng lạc bom rơi, và cũng hàng ngàn

0: chắc hẳn được trùng phùng.
1: Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của chị. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề này thì chị có gửi một lời gì đó đến mẹ mình hay không ạ? Alo.
0: Chị nghe cưng nhưng mà chị
2: À, Hồng Trang và Cẩm Nguyên cũng như là khán giả chắc có lẽ là đang cảm nhận được sự xúc động của chị Hồng khi mà nhắc đến mẹ của mình. Và Trang nghĩ là thôi thì nếu mà chị nghẹn ngào quá thì cũng rất là khó bày tỏ. Chị thấy như thế nào ạ? Chị có muốn chia sẻ không?
0: À thôi đi em, chị nói chị nghẹn ngào.
2: Dạ.
0: Không được hẹn.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Xin
2: dạ.
1: Chia sẻ với chị Hồng. Dạ.
2: Dạ. Chị không nói gì nhưng mà qua những cảm xúc vừa rồi của chị thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên tin chắc một điều là chị rất là thương mẹ và rất là mong muốn mẹ luôn khỏe mạnh, luôn bên cạnh mình, đúng không ạ? Chúc cho bác sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống vui bên con cháu nha. Bây giờ thì xin chia tay với chị Hồng, Hồng Trang và

0: Cẩm Nguyên sẽ đến với một đôi song ca. Một đôi song ca đến từ Đồng Tháp và Bến Tre. Dạ, xin chào chú Ba Khanh và xin chào anh hai ạ.
1: Dạ, hello, chào chú Ba Khanh ạ. Ba Khanh, chào Cẩm Nguyên, chào Hồng Trang, chào anh Sáu, chào chú Diệu Toàn, chào quý bà con cô bác nghe đài gần xa cùng tất cả các bạn trên sân bay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chú hai, chào Cẩm Nguyên, chú Hồng Trang nghe với anh thầy đàn đẹp già với chú Diệu Toàn thì đẹp trung niên.
2: Dạ. Ai cũng đẹp hết chú ha.
0: Thường á. Dạ. Thường khi mà các tài tử tham gia thì nếu mà song ca thì sẽ là

0: một nam một nữ. Nhưng mà hôm nay thì đôi song ca này rất là dễ thương luôn. Dạ, chú Ba Khanh với lại anh hai, không biết là ý tưởng từ đâu mà mình nghĩ là mình cùng song ca với nhau vậy ạ?
1: Anh hai, đại diện em anh hai ơi.
2: Hôm nay anh em đăng ký cả.
3: Dạ.
2: Dạ, chú cũng rồi, xin giới thiệu là ca bản tìm mẹ nơi đâu. Chú Ba Khanh nói lối rồi. Dạ. Chú hai vô giọng Kim Lan. Thì dạ. Ba Khanh ca giọng cổ câu 1, dạ. Về chú ca câu 2.
3: Dạ. Dạ con xin mời hai chú ạ. À.

0: mà vào giọng cổ rồi thì hai chú phối hợp khá là nhịp nhàng và ai cũng thể hiện rất là tròn cái phần thể hiện của mình. À, xin được cảm ơn hai chú một lần nữa.
1: Dạ, và quý vị thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Tài Tử Phương Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện xin được tạm dừng.
0: Và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau với chủ đề Tình Bác Sáng Đời Ta. Còn bây giờ, Cẩm Nguyên, Hồng Trang, những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đòn. Tân tâm chỉ mùi ní, ca rung khăn đòl cơ xe xong vạp cột cống vì cả bốn lô hạ thiết nâng cạn được chỉnh chún, có công phung cùng riêng cầm hẹn đòl ca cơn lần đầm lại à há, tè xăm bánh, nâng tâm ninh bà bà xây tiện. Khi nông bà rì ca ní nẹ vì phía bàn phía có thán thô nì kia gần đàl àm rạch phách, nâng màn phà lạp đồ à tra ca prác nâng khi nông cách tử chung về gần đàl khe mịt á khăn mục ní. Mahavichyalay Washington nei Saharat Amrit te proka pika apivot chokchey neu prophet vaksang patol khluon svadhipheap neung prasathipheap samrap pchebal chmngu dos saich khuo kbal dae che tamrong mahari khuo kbal riek riet dal yang chap rohat hai pachibon mon ton mien vithi sahna dambei pchebal nu te vaksang ni man bongko oy mien phol papol thmon thngo nu te hai chuoy panjie pe ayu chivit robos neak chmngu ban yu chieng bơ thiep chmuoy neung vithi sa pchebal tam stangda pi mun dae chia ca vẹt cắt rung bật sóng chi mùi nâng ca phía ba đôi kỳ mí nâng cam rẽ xa mây. Chia bê xe miên ca rà nây nẹ chùm ngư mẹ màn toàn rộng khánh. Miên ca rơ chùm ngư lần vĩnh bánh to bì ca tự tuôn bàn ca phía ba lò rìa bê chít bàm chân nằm. Là tập phòl nè ca sẵn rào chìa bàn có xâm gò lạ thá. Bà hèl bì phía bê nây nẹ chùm ngư. Miên ca vị vọt nây chùm ngư mhà rí nông rìa bê bà mùi khá. Hơi bì phía bê nơ miên chì vĩnh bánh to bì phía ba bàn mùi chân nằm. Nạ đê thò mặt đà miền nẹ chùm ngư đò sạch khua các bán, bà hè mập hay bà nó, đê ai chiên đò đâm nạc cao tình nỉ. Cô có xâm gò thàn mùi phía bây này nẹ chùm ngư nơ tè miền chỉ vướng bánh to bì rìa bê bì chân nắm, chi át ra của bò chiên thuê đón bởi thiệp chùm mùi nâng cầm rịch đê bán gọt trá, bì mún, chông bò krum nẹ chùm ngư bà phết nỉ. Bây giờ mất nâng mình nè sạp tình lai chỉ tí mệt rầy, bà rò miền chiệt nâng on trái chiết, mọ đò lp ní chọp tét trầm này. Sân dạ chụp bính, khăn nông nị tí lướt rồi tiện. Sống chim điệp liệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các chương trình chiều và tối nay, thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2026 gồm tiểu mục Lời Hay Ý Đẹp sẽ mở đầu khung giờ chiều và tối nay, 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16:35 chuyên đề Giới cử tri thành phố, 17:30 ca nhạc cải lương với chủ đề Nặng tình biển đảo quê hương, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, kế đến là những tình khúc vượt thời gian và chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19:30, kỹ năng sống cho trẻ phát sóng lúc 19:55, từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero, 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương truyền thuyết về tình yêu. Trước khi nghe bản tin cuối ngày lúc 23:45, quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Cuộc đời không phải là một điểm đến cố định, mà là một hành trình dài rộng, nơi mỗi chúng ta đều có cơ hội để đi, để thấy, để cảm nhận và để trưởng thành. Hành trình ấy thực chất là quá trình mở rộng tầm mắt, trải nghiệm cuộc sống, để rồi từ sâu thẳm bên trong, mỗi người có thể xây dựng cho mình một đại dương lòng bao la. Khi trong lòng đã có cả một đại dương, những con sóng gió của cuộc đời sẽ chẳng thể dễ

0: dàng làm gần lên những lăng tăng. Và rồi cuối cùng, trên hành trình đời người, chúng ta sẽ gặp được một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Không ai sinh ra đã từng trải, cũng chẳng ai có được sự bao dung và thấu hiểu ngay từ thuở ban đầu. Tất cả đều được tôi luyện qua những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những vui buồn mất mát. Khi ta bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đối diện với những nền văn hóa mới, lắng nghe những số phận khác, thấu hiểu những nỗi đau không của riêng mình, tầm nhìn của ta được nới rộng, trái tim ta được nuôi dưỡng, đó là lúc ta nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và muôn màu hơn rất nhiều những gì ta từng nghĩ. Chính sự thấu cảm và chiêm nghiệm ấy làm nên chiều sâu cho tâm hồn, nền móng cho một đại dương lòng bất khuất trước phong ba. Khi lòng người đã rộng mở như đại dương, những con sóng cuộc đời, dù thất bại, phản bội hay mất mát, cũng chỉ như những cơn gió thoảng qua, không làm ta dao động. Bởi một đại dương không chỉ mênh mông mà còn thẳm sâu. Nó không chối bỏ sóng gió, nhưng cũng chẳng để sóng gió xô đổ được lòng mình. Người có đại dương trong lòng sẽ không khóc than trước những điều nhỏ nhặt, không gục ngã trước nghịch cảnh, không oán trách trước những bất công tạm thời. Họ hiểu rằng mỗi thử thách chỉ là một nắm muối bỏ vào đại dương. Điều có thể khiến đại dương mặn thêm hay chẳng thấm vào đâu. Nhờ thế họ bình an, vững chãi và can đảm. Chính sự vững chãi ấy giúp họ tiếp tục bước tiếp trên hành trình, không lạc lối trước những đổi thay của phận người. Điều kỳ diệu nhất của hành trình ấy là khi ta đủ bao dung, đủ từng trải, đủ sâu sắc, ta chợt nhận ra mình đã trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Không phải phiên bản hoàn hảo, không vết trầy xước, mà là phiên bản biết yêu thương hơn trước, biết trân trọng những việc nhỏ bé, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người và của chính mình. Ta không còn chạy theo những giá trị phù phiếm bên ngoài, không còn sống vì ánh mắt đánh giá của đám đông. Thay vào đó, ta sống thật với những giá trị bền vững, lòng nhân ái, sự chân thành, trí tuệ và lòng dũng cảm. Ta gặp gỡ 9, 18, 25, 30 tuổi, nhưng cũng gặp gỡ một con người khác, vẹn toàn hơn, an nhiên và mạnh mẽ hơn. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà hành trình cuộc đời ban tặng cho những ai dám sống, dám yêu, dám trải nghiệm. Vậy nên đừng ngại lên đường bạc nhé. Đừng sợ những vấp ngã, những tổn thương hay những ngày giông bão. Bởi tất cả chỉ là những con sóng nhỏ trong đại dương bao la mà ta đang dựng xây. Hãy mở rộng tầm mắt, bước ra thế giới và cảm nhận từng khoảnh khắc. Rồi một ngày khi nhìn lại, bạn sẽ thấy lòng mình không còn là một vũng nước nông cạn dễ bị khuấy động, mà đã thành biển rộng, bao dung và vô cùng sâu thẳm. Và chính trên hành trình ấy, bạn sẽ gặp được phiên bản tốt đẹp của chính mình. Người bạn xứng đáng có một cuộc đời ý nghĩa và trực trở.
1: Dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý thính giả làng điệu chèo với bài Quân tử di dịch, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và nghệ sĩ Thu Hòa. Cùng bài khúc hát tình quê, soạn lời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dương, nghệ sĩ Hà Thảo trình bày.
3: Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng.
4: Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này.

Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Khúc hát đêm trăng sáng tác nghệ sĩ nhân dân An Ninh do nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như trình bày, cùng bài Lý Cái Mơn chân ca Nam Bộ do nghệ sĩ Diệu Thắm trình bày.

phương trời xa cũng có một vầng trăng. Khi khuyết khi tròn, khi trăng tròn trăng khuyết. Có một vầng trăng trong anh bao nỗi nhớ.

Chương trình Dân ca nhà nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình với cử tri thành phố. Giới cử tri thành phố.
1: Thưa quý cử tri, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ. Từ sạt lở bờ sông bờ biển, kênh rạch bồi lắng đến hạn hán xâm nhập mặn, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế và sự an toàn của người dân. Trước thực trạng này, cử tri thành phố mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, ổn định sản xuất và đời sống. Chương trình với cử tri thành phố hôm nay ghi nhận thực tế, lắng nghe ý kiến người dân và phản hồi từ chính quyền, ngành chức năng về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.
2: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 4 loại hình thiên tai chủ yếu: triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển, dông lốc và xâm nhập mặn. Trong đó, sạt lở bờ sông tiếp tục là hiểm họa lớn nhất với diễn biến khó lường. Toàn địa bàn ghi nhận 77 điểm sạt lở mới với tổng chiều dài khoảng 1.900 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông nông thôn

0: ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân, đặc biệt tại các khu vực có đông hộ dân sinh sống. Đáng lo ngại nhất là tại xã Nhân Mỹ. Từ đầu năm 2025 đến nay, nơi đây đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.300 mét. Sụt lún vẫn tiếp diễn, cắt đứt các tuyến giao thông huyết mạch khiến cuộc sống người dân luôn phải đối mặt với nỗi lo mất đất, mất nhà. Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Hiện, ấp Phụng An, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ bày tỏ:
1: Tôi sạt mấy lần rồi, 3 lần rồi, mà cái này nữa là 3 rồi đó. Hồi đó mới ngoài, ở ngoài đó ngoài tuốt ngoài rồi cái vô tới cái nhà trong này. Mới khi tôi sạt rồi tôi cất nhà vô đây. Đây rồi cái tôi thấy đầy quá, tôi cất lên đây, cất nhà lên đây. Giờ từ từ lên, rồi mà rồi tới giờ lên đây rồi, rồi bị này nữa, rồi cái này nó sạt nữa đó. Trời, sợ không chết chứ, tôi bị mấy lần tôi sợ không chết rồi. Chứ yên tâm gì đâu yên. Mong mấy ông mà chính quyền làm sao cho nó chắc chắn là gì đó, cho mình nó an tâm chút.
0: Cử tri Lê Thị Bích Thủy, ấp Phụng An, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ nói:
2: Tôi thì không có đất vườn gì hết trơn, sống có người mua bán không mà. Rồi bây giờ như vậy đó, rồi từ hôm đó tới nay là không có mua bán gì được hết, rồi cũng khó khăn luôn. Rồi đi không dài thì có 2 đứa cháu ngoại đó, cái nó đi học thì sợ thì phải sợ rồi đó. Ban đêm thì ăn ngủ rồi sợ, cái con chuột bò ngang cũng sợ. Bây giờ như là mong muốn chính quyền địa phương mới làm cầu cũng được, mà làm cái bờ kè đi cũng được, yên tâm đừng để mua bán lại chứ, như vậy vắng quá, không có mua bán ai được hết chứ. Vì bây giờ thì thấy nó khó khăn đủ thứ hết.
0: Cử tri Tôn Văn Khoánh, ấp Phú Tây, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ cho biết:
3: 4 ngày trước thì đang sạt lở và là làm ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con và học sinh đi học cũng rất khó khăn. Trước kia thì cũng có sạt lở nhưng mà cũng có được chính quyền gia cố lại một năm trước. Tới bây giờ thì nó tiếp tục sạt lở. Thiên tai thì nó bà con đi lại thì rất khó khăn. Thì cũng ở khu vực này thì không yên tâm. Thì đề kiến nghị ở trên làm cái bờ kè để cho bà con mình đi lại dễ dàng hơn.
0: Trước diễn biến phức tạp, chính quyền xã Nhân Mỹ đã chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ, quy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, gia cố các điểm sạt lở. Đến nay, địa phương đã xử lý 27 điểm sạt lở cấp bách, ưu tiên khu vực đông dân cư và tuyến giao thông trọng yếu. Thế nhưng, đây mới chỉ là những giải pháp tạm thời. Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, cho biết:
4: Cái đầu tiên phải nói đến là cái kinh phí. Thì hiện nay đối với xã thì cái nguồn vốn đông dân cư, sớm đề nghị thành phố là hỗ trợ, tức là vấn đề kinh phí và cũng như vấn đề kỹ thuật.
0: Không chỉ có sạt lở, tình trạng bồi lắng kênh rạch và xâm nhập mặn cũng đang trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp. Dự báo từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 2026, xâm nhập mặn trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, đỉnh triều ở mức sắp xỉ báo động 1. Độ mặn cao nhất xuất hiện vào giữa tuần, cao hơn cùng kỳ năm trước. Ranh mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu trên các sông, trong khi khu vực biển Tây có xu hướng tăng bất thường. Cùng với đó, bồi lắng kênh rạch và hệ thống thủy lợi xuống cấp đang tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Cử tri Quỳnh Cương, ấp khu 2 xã Nhu Gia, nói:
5: Từ tháng 7 trở về đây là nước ngập, hiện tại là nước ngập khoảng chừng gần 4 tháng nay, cho nên là việc canh tác sản xuất lúa thành ra nó ngập hết, cho nên là vụ 2 làm không được. Từ đó tới nay là mới được xuống giống được khoảng chừng 40-45 ngày. Nhưng mà hiện nay cũng đề nghị chính quyền các cấp cũng dùng nạo vét cái bờ kinh này là làm cũng như dạng như là đê ngăn nước lũ lớn đó. Đê ngăn nước lũ lên đó, hiện tại là nó có thể là ảnh hưởng khoảng chừng gần 600 công. Do đây dùng mình đất thấp hơn ta, là cũng như là

0: nó cao thấp trên lệch hơn ở trên khoảng chừng nửa thước, hơn nửa thước.
1: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó trưởng phòng kinh tế xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ cho rằng:
2: Thì trên địa bàn xã Nhu Gia thì nói chung là địa bàn sông thì rất là chằng chịt, rất là nhiều cái con kênh thủy lợi. À, trong đó có nhiều cái con kênh cấp 2 cũng cần được cái nhà nước đầu tư để nạo vét để phục vụ cho cái việc nuôi trồng thủy sản cũng như là việc tưới tiêu cho ruộng lúa. Thì cái con kênh Gạch Ghê á, thì nó chiều dài nó khoảng 3 km, nó tiếp giáp với 3 xã, trong đó có xã Mỹ Hương rồi xã Nhu Gia thì ở ấp khu 2. Thì con kênh này nó để hiện nay đã bồi lắng rồi, trước đây thì nạo vét cách đây khoảng năm 2016 thì cũng gần 10 năm rồi cũng chưa được nạo vét. Thì nay địa phương nó cũng có nhu cầu để nạo vét để hỗ trợ cái nước tưới tiêu cho ruộng lúa của bà con.
1: Không riêng xã Nhu Gia, tại xã Mỹ Hương, với gần 200 tuyến sông kênh rạch lớn nhỏ, thì hiện có khoảng 50 tuyến đang cần được nạo vét. Trong đó, kênh rạch Rê, Bưng Cốc dài gần 11 km là mạch máu phục vụ tưới tiêu và vận chuyển nông sản cho gần 2.000 hecta đất canh tác, này cũng trong tình trạng bồi lắng nghiêm trọng. Ông Ký Minh Thì, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
3: Trên địa bàn thì hiện nay thì kênh trên dưới cũng gần 200 cái con sông kênh gạch lớn nhỏ, và trước đây thì chỗ huyện còn thì cũng đã nạo vét một số con kênh rồi, cái tiếng kênh rồi nó đã bảo. Tuy nhiên thì hiện nay thì trên dưới cũng 50 cái, gần 50 cái kênh lớn nhỏ đấy mà cần phải nạo vét. Thì do là cái mặt nước là hiện nay không có chảy cho nên là cái lượng bèo lục bình và nó sẽ làm cái bồi lắng rất là nhanh, cho nên là ảnh hưởng tới cái việc mà tưới tiêu cũng như là vận chuyển của người dân, của bà con trên cái địa bàn, cũng ảnh hưởng cái sản xuất rất là lớn. Địa phương cũng phối hợp với chi cục thủy lợi và các cái địa phương để làm sao mà hạn chế cái việc mở cống, bởi vì nếu mở cống thì nó sẽ đưa nước ra thì như vậy thì nó sẽ cạn nước, là rất là ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa thì cũng khuyến cáo bà con là khi sản xuất vụ này thì hạn chế không tiếp tục nữa, khi thu hoạch rồi thì không tiếp tục, mình chờ cái giọt nước mưa xuống để đảm bảo cái nước tưới tiêu cho người dân.
1: Trước những phản ánh bức xúc của cử tri, các ngành chức năng thành phố đã nhanh chóng vào cuộc khảo sát, làm rõ nguyên nhân để đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài. Theo phân tích, ngoài yếu tố tự nhiên cho dòng chảy xiết tại các đoạn đường công, ngã ba, ngã tư, thì áp lực tải trọng từ các công trình xây dựng, nhà ở và các phương tiện giao thông sát mép sông cũng là nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ sạt lở. Ông Nguyễn Quang Dinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ nói rõ.
4: Trước mắt thì là địa phương cắm biển cảnh báo sạt lở rồi rào dây để mình cho đảm bảo an toàn, rồi cũng vận động người dân là di dời đồ đạc, tháo dỡ các cái phần kết cấu nặng để cho nó đảm bảo nó không có gây nguy hiểm cho đến cái tính mạng của người dân. Rồi song song đó thì chỗ chi cục thủy lợi cũng tham mưu cho ủy ban thành phố công bố các tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông ở tại các cái vị trí mà nó có thể nó ảnh hưởng đến vấn đề khu dân cư đông đúc, chợ, trường học, rồi các cái cơ sở hạ tầng của các cái cơ quan đó, thì để có cái mà giải pháp xử lý căn cơ trong thời gian tới. Đó, còn những cái điểm sạt lở có khác là nằm dọc theo vườn ao của người dân đó, đó thì địa phương cũng bố trí nguồn để mình gia cố bằng mềm, bằng cừ dừa, cừ tràm đó, để cho nó đảm bảo nó hạn chế cái sạt lở thêm trong thời gian tới.
1: Không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình thế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai các giải pháp tổng thể mang tính chiến lược nhằm chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
5: Chúng tôi khuyến cáo các địa phương triển khai trồng các loại cây để chắn sóng, bảo vệ các cái bờ của các cái tuyến kênh rạch mà chúng ta có thể triển khai trồng cây. Các cái hành lang an toàn giao thông thì phối hợp với các địa phương để không vận động bà con không xây dựng các cái công trình dọc theo các cái tuyến kênh để nó giảm tải cho các cái bờ sông. Đối với các cái trục giao thông mà xây dựng mới thì chúng tôi cũng đề nghị các cái ngành chức năng phối hợp

0: và chúng ta triển khai các cái đoạn tuyến giao thông mới thì tránh xa các cái bờ sông để giảm tải cho các cái bờ sông, để có thể khả năng mà khi mà các cái phương tiện giao thông mà có trọng tải lớn, nếu mà chúng ta xây dựng các cái tuyến đường mà nó cập bờ sông thì cái nguy cơ sạt lở sẽ rất là cao. Do đó chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta xây dựng thì bờ sông thì phải cách cái bờ một cái khoảng tương đối để đảm bảo cái vấn đề mà chống sạt lở các cái bờ sông hiện nay. Ngoài ra thì các cái đoạn tuyến mà xung yếu thì chúng tôi sẽ triển khai xây dựng các cái kè kiên cố để bảo vệ các bờ sông, đặc biệt là các cái đoạn các cái khúc sông mà có cái đoạn cong, thì những cái bờ mà có cái dòng chảy xiết xoáy vào cái bờ thì chúng ta cần phải bố trí các cái kè kiên cố để bảo vệ bờ. Năm 2026 thì diễn biến hạn mặn cũng tương đối gay gắt, do đó là chúng tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị chức năng, các đơn vị vận hành cống là liên tục theo dõi, phối hợp với đài khí tượng thủy văn của thành phố để theo dõi tình hình hạn mặn, để kịp thời khi mà độ mặn lên thì chúng tôi vận hành các hệ thống cống để ngăn cái xâm nhập mặn vào nội đồng và để bảo vệ các cái vườn cây ăn trái cũng như là các cái ruộng lúa của bà con mình. Chúng tôi cũng tham mưu cho thành phố, từ đầu mùa khô là chúng tôi đã tham mưu Ủy ban thành phố ban hành cái văn bản chỉ đạo cho các cái sở ngành cũng như là các cái địa phương trong cái công tác phòng chống thiên tai cũng như là hạn mặn của mùa khô năm 2026. Đối với các cái hộ dân mà sống ven sông thì chúng tôi khuyến cáo là bà con là thứ nhất là không có xây dựng các cái công trình trong cái hành lang an toàn giao thông của các cái tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố.
1: Thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Thực tế tại thành phố Cần Thơ cho thấy, nếu không có những giải pháp đồng bộ kịp thời thì những điểm nghẽn như sạt lở, bồi lắng kênh rạch hay xâm nhập mặn sẽ tiếp tục là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và an sinh của vùng đất này. Việc lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri cùng với sự chủ động quyết liệt của chính quyền và ngành chức năng sẽ là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Qua đó không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới.
2: Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
3: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
4: Cuộc đời không phải là một điểm đến cố định, mà là một hành trình dài rộng, nơi mà chúng ta đều có cơ hội để đi, để thấy, để cảm nhận và để trưởng thành. Hành trình ấy thực chất là quá trình mở rộng tầm mắt, trải nghiệm cuộc sống, để rồi từ sâu thẳm bên trong, mỗi người có thể xây dựng cho mình một đại dương lòng bao la. Khi trong lòng đã có cả một đại dương, những con sóng gió của cuộc đời sẽ chẳng thể dễ dàng làm gần lên những lăn tăn. Và rồi cuối cùng, trên hành trình đời người, chúng ta sẽ gặp được một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Không ai sinh ra đã từng trải, cũng chẳng ai có được sự bao dung và thấu hiểu ngay từ thuở ban đầu. Tất cả đều được tôi luyện qua những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những vui buồn mất mát. Khi ta bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đối diện với những nền văn hóa mới, lắng nghe những số phận khác, thấu hiểu những nỗi đau không của riêng mình, tâm nhìn của ta được nới rộng, trái tim ta được nuôi dưỡng. Đó là lúc ta nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và muôn màu hơn rất nhiều những gì ta từng nghĩ. Chính sự thấu cảm và kinh nghiệm ấy làm nên chiều sâu với tâm hồn, nền móng cho một đại dương lòng bất khuất trước phong ba. Khi lòng người đã rộng mở như đại dương,

0: những con sóng cuộc đời, dù thất bại, phản bội hay mất mát, cũng chỉ như những cơn gió thoảng qua, không làm ta dao động. Bởi một đại dương không chỉ mênh mông mà còn thẳm sâu. Nó không chối bỏ sóng gió, nhưng cũng chẳng để sóng gió xô đổ được lòng mình. Người có đại dương trong lòng sẽ không khóc than trước những điều nhỏ nhặt, không gục ngã trước nghịch cảnh, không oán trách trước những bất công tạm thời. Họ hiểu rằng mỗi thử thách chỉ là một nắm muối bỏ vào đại dương. Điều có thể khiến đại dương mặn thêm hay càng thấm vào lòng. Nhờ thế họ bình an, vững chãi và can đảm. Chính sự vững chãi ấy giúp họ tiếp tục bước tiếp trên hành trình, không lạc lối trước những đổi thay của phận người. Điều kỳ diệu nhất của hành trình ấy là khi ta đủ quan dung, đủ từng trải, đủ sâu sắc, ta chợt nhận ra mình đã trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Không phải phiên bản hoàn hảo không vết trầy xước, mà là phiên bản biết yêu thương hơn trước, biết trân trọng những việc nhỏ bé, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người và của chính mình. Ta không còn chạy theo những giá trị phù phiếm bên ngoài, không còn sống vì ánh mắt đánh giá của đám đông. Thay vào đó, ta sống thật với những giá trị bền vững, lòng nhân ái, sự chân thành, trí tuệ và lòng dũng cảm. Ta gặp gỡ 9, 18, 25, 30 tuổi, nhưng cũng gặp gỡ con người khác, vẹn toàn hơn, an nhiên và mạnh mẽ hơn. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà hành trình cuộc đời ban tặng cho những ai dám sống, dám yêu, dám trải nghiệm. Vậy nên đừng ngại lên đường mạt mẽ, đừng sợ sự vấp ngã, những tổn thương hay những ngày giông bão. Bởi tất cả chỉ là những con sóng nhỏ trong đại dương bao la mà ta đang dựng xây. Hãy mở rộng tầm mắt, bước ra thế giới và cảm nhận từng tình khác. Rồi một ngày khi nhìn lại, bạn sẽ thấy lòng mình không còn là một vũng nước nông cạn dễ bị quấy động, và đã thành những trọng hoàng hôn và chiêu buồn sâu thẳm. Và chuyển trên hành trình này, bạn sẽ gặp được phiên bản tốt đẹp của chính mình. Người bạn xứng đáng có một cuộc đời ý nghĩa và tuyệt vời.
1: Hoàn thiện bản thân mình, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến lẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Ứng hơn có chính sách và quý vị nha. Hoàn thiện bản thân hơn phát sóng 6:05:45 phút 6 trên kênh MM 97.73 MHz của báo Nhập Nhập.

0: kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút.
1: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
2: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
1: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
2: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh

0: bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Thu Trang, Nam Vương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cần Thơ tạo chuyển biến rõ nét từ đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng.
1: Thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Belarus.
0: Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, việc phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với logistics, du lịch, thương mại và kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Xuất khẩu 70.000 tấn gạo Việt Xanh
0: phát và đang triển khai thực hiện có hiệu quả việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại buổi làm việc vào sáng nay giữa đoàn công tác Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cũng nêu rõ, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền có bước chuyển biến tích cực. Đến nay, thành phố được cấp trên 16.900 chữ ký số, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ và đồng bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đến kiểm soát quyền lực đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thành phố đã tăng cường gần 850 cán bộ từ cấp thành phố về cấp xã, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, tài chính, địa chính, xây dựng, tư pháp, hộ tịch và tham mưu tổng hợp.
0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, trong đó bổ sung những kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực và triển khai thực hiện 5 nhóm công việc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đoàn công tác Trung ương sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất kiến nghị của địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng đồng bộ, bảo đảm tổ chức thực hiện ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Tại buổi gặp vào sáng nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Belarus trong thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
1: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, thông tin tóm tắt tình hình kinh tế xã hội cũng như những tiềm năng thế mạnh của thành phố, nhấn mạnh Cần Thơ đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, dù tiềm năng còn rất lớn, nhưng quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Belarus vẫn còn khá khiêm tốn, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy, trong thời gian tới, hai bên cần khai thác các yếu tố tương đồng, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch. Từ đó tăng cường hiểu biết, tạo cơ hội cho các hoạt động đầu tư, giao thương thực chất và hiệu quả.
0: Ông Alexander Sidorus, Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ các hướng hợp tác ưu tiên, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển hợp tác liên vùng. Mong muốn thời gian tới Cần Thơ sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với một trong các địa phương của Belarus có nhiều nét tương đồng, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức. Tổng lãnh sự cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, phối hợp quảng bá du lịch, thúc đẩy mở các đường bay kết nối Belarus với Cần Thơ. Chiều nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh

0: dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy.
1: Ông Lê Quang Tùng cho biết, năm 2026 thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Cần Thơ cùng với các trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý các tồn động tồn tại kéo dài nhiều năm. Sở Tài chính thành phố đang tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, ban hành kết luận thực hiện các nội dung trên với tinh thần quyết tâm cao nhất. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu không quyết tâm, quyết liệt, các dự án không thể triển khai, sẽ tiếp tục tiến hành rà soát khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu, tìm ra các giải pháp căn cơ, tham mưu triển khai cụ thể thực chất có hiệu quả các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của thành phố. Trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài qua nhiều giai đoạn, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, nguồn vốn và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn động kéo dài.
0: Chiều nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì phiên họp đánh giá tình hình công tác tháng 4, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Kính thưa quý khán giả, trong tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, điển hình như tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề với 18 nghị quyết được thông qua. Trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, ban hành các nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố được thông qua tại kỳ họp thứ 2, giám sát, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2026, giám sát về công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định.
0: Tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức các kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố nếu có, tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp trên địa bàn. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm, tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm, chuẩn bị nội dung tổ chức chương trình lắng nghe giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, việc phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với logistics, du lịch, thương mại và kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: 6 giờ sáng, khu vực ga đi ở cảng hàng không quốc tế Cần Thơ bắt đầu đông khách. Trên bảng điện tử, các chuyến Hà Nội
2: tại từ đó là họ có thể có thêm nhiều lựa chọn để đi du lịch hoặc là đi làm việc.
1: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có công suất thiết kế khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay có đường băng dài 3.000m, rộng 45m, đủ khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng. Tuy nhiên thì hiện nay, mức khai thác hiện mới đạt chưa tới 40% công suất thiết kế. Có mặt tại sân bay chuẩn bị cho hành trình ra thủ đô Hà Nội, ông Lý Quang Lưu chia sẻ.
3: Cá nhân tôi nói riêng và nhiều người nói chung thì cũng rất là hào hứng được coi như là được đón các chuyến bay từ các địa phương khác về đây để trên cơ sở như là phát triển về du lịch cũng như là về kinh tế.
1: Tại Cần Thơ hiện vẫn chưa có chuyến bay quốc tế thường lệ nào hoạt động trở lại. Một số đường bay từng khai thác trước đây như Bangkok, Kuala Lumpur, Đài Bắc duy trì các chặng nội địa như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo và Vinh. Vậy nên điểm nghẽn hiện nay không nằm ở hạ tầng sân bay mà ở khả năng kết nối thị trường, nguồn khách và hiệu quả khai thác mạng bay. Vậy nên yêu cầu trước mắt theo các chuyên gia đó là nâng cao hiệu quả khai

0: không thì là cơ hội theo tôi đánh giá là rất lớn. Tại vì chúng ta có một cái địa bàn rất là rộng, thương mại điện tử nó sắp phát triển, hàng không là yếu tố cơ bản của thương mại điện tử, nó phải vận chuyển nhanh, nó đưa sản phẩm ra thị trường, và chúng ta có một cái cảng hàng không quốc tế là một lợi thế cực kỳ lớn, và doanh thu về hàng hóa của sân bay Cần Thơ sau này nó sẽ cao hơn doanh thu hành khách. Chúng ta phải nhìn như vậy để chúng ta đầu tư, cái trọng điểm là đầu tư vào cái phương tiện để làm hàng hóa, vào cái hệ thống con
1: được đầu tư, nhu cầu kết nối nhanh bằng đường hàng không cũng tăng lên rõ rệt, đặc biệt với các ngành xuất khẩu thủy sản, nông sản chế biến, thương mại và du lịch, thời gian kết nối có ý nghĩa lớn trong cạnh tranh thị trường. Trong bối cảnh thành phố đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, việc phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không không chỉ là tăng số chuyến bay mà còn là tăng khả năng kết nối, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với nhóm công tác tham mưu sơ kết thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa 12. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và đại diện một số sở ban ngành thành phố.
2: Hiện báo cáo dự thảo nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhóm công tác đã báo cáo về những kết quả thực hiện các mặt công tác sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy trong lần họp trước. Theo đó đã bổ sung các góp ý của Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Hiện dự thảo báo cáo đã được bổ sung cập nhật các số liệu mới nhất do Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành cung cấp.
1: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng các nội dung đã được thể hiện gần như đầy đủ, chính xác và thể hiện được toàn bộ quá trình thực hiện nghị quyết của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 cho đến cuối tháng 6 năm 2025. Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy tiếp tục trao đổi các phương án để chuẩn bị trình Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy xem xét thống nhất, ban hành báo cáo chính thức để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Sáng nay, trong chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ và ông Lý Rô Tha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo cùng các cơ quan đơn vị tỉnh Khăm Muộn.
2: Tại buổi làm việc, ông Lý Rô Tha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Bo Sâm Phanh Sâm Sanit, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Chính quyền tỉnh Khăm Muộn, thông tin với nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, khẳng định truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Qua đây, mong muốn mối quan hệ ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Khăm Muộn. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiền Vang, huyện Nọn Bóc, tỉnh Khăm Muộn. Nơi đây không chỉ là nơi tưởng niệm về lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc Việt Lào.
1: Chiều nay, ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo thành phố Cần Thơ năm 2025 họp đóng góp ý kiến cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức,
2: từ 340 tác giả thuộc 17 tỉnh thành phố tham gia. Qua các vòng chấm chọn kỹ lưỡng, ban giám khảo đã sàng lọc và đề xuất 6 mẫu logo có điểm số cao nhất để trình ban tổ chức xem xét. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, hội chuyên môn và cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung thảo luận, phân tích chi tiết về bố cục màu sắc và tính biểu tượng của từng mẫu thiết kế.
1: Tiêu chí của biểu trưng logo không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ hiện đại mà còn phải khái quát được bản sắc văn hóa sông nước và tầm vóc của đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau cuộc họp, ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến thường trực thành ủy trước khi công bố chính thức. Với phương châm lấy chất lượng dạy và học làm trung tâm công tác xây dựng đảng làm then chốt, những năm qua đảng bộ trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong sát nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
2: Ngay từ đầu năm học, đảng bộ trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai đã tập trung lãnh đạo

0: chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Theo đồng chí Trần Quang Nhật, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thới Lai, Đảng bộ luôn xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng đảng được gắn chặt với xây dựng chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực và hiệu quả. Song song với đó, Đảng bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng chí Trần Quang Nhật, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thới Lai nói thêm:
1: Chúng tôi duy trì nghiêm túc nguyên tắc là tập trung dân chủ, rồi giữ vững cái sự đoàn kết, thống nhất trong cái tập thể. Bên cạnh đó thì đảng bộ chú trọng là nâng cao cái chất lượng sinh hoạt đảng, rồi đổi mới cái nội dung sinh hoạt, gắn với cái nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Mỗi đảng viên đều phát huy cái tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, nhất là trong cái đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh, triển khai qua đó tạo sự chuyển biến tích cực.
0: Không chỉ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đảng bộ nhà trường còn quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong năm 2025, đảng bộ đã kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 1 đồng chí, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đây là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ vừa vững vàng về tư
2: tưởng, chấn chỉnh những hạn chế phát sinh. Qua đánh giá, 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có trường hợp vi phạm kỷ luật đảng.
0: Vâng. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đảng bộ nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nhất là đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả mô hình phòng học thông minh. Việc tổ chức dạy và học ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chính vì thế, trong năm học qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Số lượng học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp thành phố như sáng tạo khoa học kỹ thuật, giải toán bằng tiếng Anh, giải toán trên máy tính cầm tay, học sinh giỏi bộ môn đều tăng so với năm trước. Những kết quả ấy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác lãnh đạo của đảng bộ trong việc gắn xây dựng đảng với nâng cao chất lượng chuyên môn. Ngoài ra thì dưới sự lãnh đạo sát sao của đảng bộ, mỗi cán bộ giáo viên luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào từng tiết dạy nhằm giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức được tốt hơn. Đảng viên cùng cho biết:
3: trước tiên là phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, rồi luôn luôn đi đầu trong các phong trào. Mỗi lần được phân công thì đều tức là sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, rồi luôn có cái kế hoạch để thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
4: Thì bản thân tôi là một đảng viên thì cũng công tác thì giảng dạy bộ môn lịch sử, thì tôi cũng cố gắng phấn đấu. Thì ngay từ đầu năm thì cũng thực hiện theo cái kế hoạch và chỉ tiêu của nhà trường. Thì bản thân cũng được bầu dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử nữa. Thành ra thì những gì mà cái kế hoạch nhà trường đề ra, rồi với cái nhiệm vụ mình được phân công thì mình cố gắng, mình phấn đấu, mình hoàn thành. Thành ra cái sự cố gắng, rồi sự chỉ đạo.
0: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giáo viên nhà trường còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể sư phạm, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
2: Với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, năm 2025 Đảng bộ Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thới Lai có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm của tập thể cán bộ đảng viên nhà trường.
0: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trần Quang Nhật, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở

0: ở thị trấn Thế Lai nói thêm.
1: Trong thời gian tới thì đảng bộ tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được, rồi tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện, rồi xây dựng cái đội ngũ cán bộ giáo viên vừa có cái năng lực chuyên môn, vừa vững vàng về cái phẩm chất, những cái danh hiệu.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức khảo sát lựa chọn mô hình điểm thực hiện đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 tại hai xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú.
3: Tại buổi làm việc đã thống nhất chọn ra hai mô hình phù hợp với lợi thế của địa phương, đó là hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh, xã Thới Hưng với 15 thành viên, tổng diện tích là 85,5 ha. Đây là mô hình thanh nhãn chất lượng cao, sẽ được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú với 7 thành viên, 189 bà con liên kết với diện tích trên 350 ha. Đây là mô hình lúa chất lượng cao giảm phát thải, sẽ được hỗ trợ tập huấn áp dụng quy trình canh tác bền vững, giảm chi phí vật tư, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị hạt gạo.
2: Việc xây dựng mô hình điểm tại hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú không chỉ nhằm nâng cao năng suất chất lượng nông sản mà còn là tiền đề để nhân rộng phương thức sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam xử lý lượng giao dịch khoảng 800.000 tỷ đồng. Quy mô giao dịch lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo mật tài chính số. Đặc biệt trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đã trở thành một ngành công nghiệp trên toàn cầu, cùng với sự xuất hiện của các tập đoàn tội phạm có tổ chức quy mô lên đến hàng ngàn đối tượng.
3: Do đó, một hệ sinh thái tài chính số an toàn không thể được xây dựng bởi một cơ quan đơn lẻ mà là nỗ lực tổng thể của các bên liên quan. Đây là nội dung được chia sẻ tại diễn đàn niềm tin số trong kỷ nguyên AI diễn ra mới đây. Và theo Bộ Công an, các thủ đoạn lừa đảo hiện nay chủ yếu gồm mạo danh cơ quan chức năng để lấy mã OTP, lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư ảo hoặc là tống tiền, dụ dỗ đầu tư tài chính lãi cao rồi đánh sập sàn, phát tán mã độc để chiếm đoạt tài khoản của ngân hàng. Và dưới sự hỗ trợ của công nghệ thì các kịch bản lừa đảo giờ chỉ mất vài phút để tạo dựng.
2: Hai năm qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chia sẻ dữ liệu tài khoản có dấu hiệu gian lận để cảnh báo người dùng trước giao dịch, qua đó ngăn chặn hàng ngàn tỷ đồng có nguy cơ bị lừa đảo. Dự kiến trong tháng 6 tới, Liên minh Niềm tin số cũng sẽ ra mắt nền tảng trực tuyến, cho phép người dân cảnh báo các tin nhắn, đường link, video có dấu hiệu lừa đảo. Theo thông tin từ Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 400 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, chỉ sau một năm đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế.
3: Vâng, và đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại thành phố Cần Thơ, hiện đã có hơn 170.000 hectare tham gia mô hình với sự đồng hành của hàng trăm hợp tác xã. Thành công này không chỉ mở rộng cánh cửa vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu hay là châu Úc, mà còn cho thấy hướng đi sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải của Việt Nam đang mang lại hiệu quả tích cực. Cần Thơ đang tập trung triển khai thực hiện đề án theo kế hoạch đã phê duyệt tại 64 xã phường với diện tích là 170.877 ha, có 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
2: Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp Môi trường, cho rằng việc áp dụng quy trình trong đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao không chỉ giúp hạt gạo sạch an toàn mà còn đáp ứng xu hướng gạo carbon thấp đang dần hình thành trên thế giới. Theo nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng hiện nay sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm gạo chất lượng cao có kèm tiêu chí thân thiện với môi trường. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, Trung Quốc sẽ áp dụng Nghị định 280 với nhiều yêu cầu mới về đăng ký cơ sở sản xuất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, buộc doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam phải chủ động thích ứng để tránh gián đoạn xuất khẩu. Hôm nay 14 tháng 5 tại Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SBS trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

0: mở ra nhiều cơ hội cho nông sản, thực phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên thì cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, bao gói và quản lý chất lượng sản phẩm. Việc đáp ứng các quy định SBS hiện không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Đối với thị trường Trung Quốc, tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hệ thống quản lý thực phẩm nhập khẩu đang được siết chặt theo hướng minh bạch và đồng bộ hơn.
1: Thưa quý vị, tuyến lộ tẻ rạch sỏi dài hơn 50 km, 4 làn xe kết nối thành phố Hồ Chí Minh. Xin lỗi quý vị, kết nối thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Tại đây, một số đoạn vẫn chưa có đường gom dân sinh, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để đi tắt, khiến cho nguy cơ tai nạn luôn thường trực.
0: Cụ thể, mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến lộ tẻ rạch sỏi đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, khiến một người đàn ông tử vong sau khi điều khiển xe máy đi vào đường cấm. Theo ghi nhận thực tế, dù đã có biển cấm xe máy và phương tiện thô sơ, nhưng không khó để bắt gặp cảnh xe máy chạy lẫn với dòng ô tô đang lưu thông tốc độ cao. Nhiều người còn leo qua giải phân cách chạy xe ngược chiều, chở hàng công kênh hoặc là tự ý cắt hàng rào để đi vào tuyến đường dành riêng cho ô tô. Dù biết nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn đánh liều mạng sống mỗi ngày.
1: Theo anh Nguyễn Anh Khoa, ngụ xã Thành An, thành phố Cần Thơ cho biết, nếu đi theo đường ruộng phải mất gần 1 giờ đồng hồ, còn chạy vào tuyến lộ tẻ rạch sỏi chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút. Biết là nguy hiểm nhưng anh tranh thủ chạy lên rồi chạy ra. Vì xe máy lưu thông vào tuyến lộ tẻ rạch sỏi không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Bên cạnh tăng cường kiểm soát, ngành chức năng cần sớm đầu tư đồng bộ đường gom dân sinh để hạn chế những vụ việc đáng tiếc. Trưa nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh xử lý nghiêm chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về việc 20 nhân viên của một nhà hàng trên địa bàn nhiễm HIV.
0: Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin nhắn được cho là thông báo khẩn với nội dung đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu 979 quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm, test nhanh phát hiện hơn 20 người là nhân viên của quán dương tính với HIV. Tin nhắn còn cho rằng Sở Y tế tỉnh Cà Mau kêu gọi khách đừng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây, chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh thông báo khẩn cũng xuất hiện tin nhắn quán ẩm thực 979 có hơn 50% nhân viên phục vụ bị nhiễm HIV. Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương, gây hoang mang dư luận.
1: Sáng nay, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định không ban hành thông báo khẩn có nội dung như trên. Tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội về việc hơn 50% nhân viên hay 20 người của nhà hàng nhiễm HIV là không chính xác, sai sự thật.
0: 8 ca được xác nhận bằng xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả. Kể từ khi con tàu bắt đầu hành trình từ Argentina vượt Đại Tây Dương vào ngày 1 tháng 4, đã có 3 người trên tàu tử vong. Trong số này, 2 trường hợp được xác nhận nhiễm biến thể Andes, còn 1 trường hợp được xếp vào diện nghi nhiễm. WHO cho biết toàn bộ các ca bệnh trong đợt bùng phát hiện nay đều là những người có mặt trên tàu du lịch. Trường hợp chưa có kết luận rõ ràng là một hành khách người Mỹ đã được đưa về nước. Người này hiện không có triệu chứng, song đang tiếp tục được xét nghiệm sau khi có kết quả một lần dương tính và một lần âm tính.
1: WHO tiếp tục đánh giá nguy cơ y tế công cộng từ ổ dịch mức trung bình đối với những người từng có mặt trên tàu và ở mức thấp đối với phần còn lại của thế giới. Nguồn gốc của ổ dịch hiện vẫn chưa được xác định. Theo WHO, ca nhiễm đầu tiên có khả năng xuất hiện trước khi chuyến hải trình bắt đầu, do nạn nhân đầu tiên, một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đã xuất hiện triệu chứng kể từ ngày 6 tháng 4, trong khi thời gian ủ bệnh của virus kéo dài từ 1 đến 6 tuần. Một tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn được phát triển tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã thu hoạch thành công mẻ cá hồi chất lượng cao đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong ngành thủy sản biển sâu của Trung Quốc.
0: Tàu nuôi trồng thủy sản thông minh Consen số 122 của Trung Quốc có trọng tải là 150.000 tấn, vừa thu hoạch khoảng 3.000 con cá hồi Đại Tây Dương với tổng trọng lượng là 12 tấn hôm đầu tuần. Theo tập đoàn phát triển Consen Thành Đảo, nhà đầu tư và vận hành tàu, đây là lần đầu tiên trên tàu cá hồi được sản xuất quy mô lớn và thương mại trên một tàu nuôi trồng thủy sản di động siêu lớn. Tập đoàn này cho biết tàu được thiết kế để tính thể tích nuôi trồng thủy sản gần 100.000 mét khối. Mỗi bể chứa riêng lẻ có thể chứa hơn 6.000 mét khối nước trên biển, tương đương với khoảng 2 đến 3.

0: ba bể bơi tiêu chuẩn.
1: Không giống như các trang trại nuôi cá ven biển truyền thống, Tàu áp dụng mô hình nuôi trồng di động, di chuyển giữa vùng biển phía Bắc và Nam dọc theo bờ biển Trung Quốc để duy trì điều kiện lý tưởng cho cá. Cách tiếp cận này cho phép tàu tránh được các mối đe dọa tự nhiên như bão và thủy triều đỏ. Phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Nặng tình biển đảo quê hương. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi tình yêu và sự gắn bó với biển, miêu tả cảnh sắc biển đảo và tình cảm của người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, coi biển là quê hương thứ hai của mình. Những thanh âm là lời ru, là lời

0: Ân, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê trình bày.
1: Từ quê nhà, bạn gọi báo tin vui, cơn bão thế bỗng lùi xa.

0: Bài Tân Cổ Bâng Khuâng Trường Sa của tác giả Lê Đức Hùng và Đặng Thành được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Bài hát này có lẽ được nhiều người biết đến. Bài hát là những cảm xúc chân thật khi phải chào tạm biệt Trường Sa để về với đất liền của tác giả Lê Đức Hùng. Bài hát ghi giai điệu lắng động, mang đậm chất tự sự. Bài hát còn thể hiện tình cảm và sự biết ơn đối với những người chiến sĩ nơi đảo xa đã ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Trường Sa ơi, mai tàu rời bến, ta lại về phố thị thân thương. Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui, biển vẫn yên lòng.

Liên tục chương trình mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Nặng tình biển đảo quê hương là vọng cổ Đặng Thanh Quyền được thể hiện qua đôi song ca Phùng Ngọc Bảy và Lê Hồng Trang. Thưa quý vị và các bạn, những con sóng biển cứ ngày đêm dỗ vào bờ, những cái tình của người lính đảo luôn hướng về đất liền yêu thương. Ở nơi đó, họ có gia đình, người thân, bạn bè, nhưng vì trách nhiệm với quê hương, vì tình yêu với đất nước, họ sẵn sàng xung phong ra nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Vượt qua bao nhiêu gió giông, bao gian nan trong công tác, các anh chiến sĩ vẫn luôn yêu đời, xem đảo là nhà, biển cả là quê hương.

0: lòng ngực trái tim.
1: Gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây,
3: xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, thượng đỉnh Mỹ Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhân vật được cho là sẽ giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng

0: Kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là chúng ta phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng tình với các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết. Trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được những quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tổng kết lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham khảo lịch sử của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền của một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Trong đó nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng để rút ra những bài học kinh nghiệm tham chiếu cho chúng ta. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách và quản lý thực tiễn.
2: Một yêu cầu rất quan trọng là phải vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh, để càng tự hào, càng thêm tự tin thực hiện xuất sắc những cái sứ mệnh mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới này. Hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026.

0: 6, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước.
1: 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực sáng lên tinh thần tuổi nhỏ, chí lớn. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện tới đây.
2: Tôi mong các cháu chăm học để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với các tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
2: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Chia sẻ của gặp mặt hôm nay là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng ở Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên.
0: Tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Ra đời từ cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an thành phố Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh. Với phương châm lấy phòng ngừa làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy vết, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm, giai đoạn 2015-2025, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đến nay 36 địa bàn của thành phố Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân theo phương châm công an tìm đến dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, biểu dương chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc, thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế giao thương, giữ vững an ninh không chỉ là giữ vững bình yên cho cuộc sống mà còn là đảm bảo an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó, cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy mục tiêu phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất.
4: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ

0: tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải
1: đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn để người lính của lực lượng công an nhân dân.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định nhanh chóng, không để chậm trễ hơn nữa. Kiện toàn các tổ chức đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2016-2031, ban hành quốc tế, triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp Quốc hội nhiệm kỳ khóa 16, việc tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban, khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật liên quan.
4: Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt hiệu quả. Mà muốn khoa học hiện đại nhanh hiệu quả thì phải ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI. Cái việc thứ hai tôi mong muốn là phải tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật. Càng đổi mới, cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt.
3: Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban cần theo dõi sát những diễn biến tình hình thế giới khu vực, tham mưu Đảng ủy Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt giao và tham mưu hiệu quả các đề án chiến lược, kế hoạch chủ trương về đối ngoại, xây dựng kế hoạch đối ngoại của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2016 với trọng tâm rõ ràng ưu tiên các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước láng giềng và các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng, tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát song phương với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền mở rộng ra với các đối tác khác.
2: Ngày hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Công Luận, Hoàng Tú, Cơ quan
5: Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Ông Lục Văn Lai, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ:
6: "Tôi thấy quá ý nghĩa với chúng tôi mà tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Hôm nay mới được về đây dự, tôi thấy tổ chức có rất là hoành tráng, rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi cho là cái cuộc này rất là ý nghĩa. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước."
5: Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhân dân luôn là trung tâm, uy tín, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.
7: Sự đồng hành của các vị chính là nhân tố quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc và góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Tôi tin tưởng rằng với uy tín, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tinh thần cùng cấp ủy chính quyền và lực lượng

0: Vũ Trang xây dựng các tỉnh phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
1: Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị.
2: Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tuyển dụng cán bộ trẻ, xác định vị trí việc làm của năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Khơi dậy được mạnh mẽ cái tinh thần khát vọng đổi mới sáng tạo, cái dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Thì phải nói rằng tuy cũng có lúc, có nơi thì cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cũng còn chần chờ. Cũng có những việc đó là cũng rất lo lắng, thậm chí có những việc đó là để trên bàn cũng mấy lần mấy lượt nhưng mà không dám ký. Thì báo cáo với các anh chị.
2: Luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong triển khai nghị quyết số 28 và kết luận số 14 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ghi nhận thành phố cần tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Qua một năm vận hành, chính quyền cơ sở đã có nhiều mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, trở thành giải pháp tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tại cơ sở. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phục vụ người dân. Các mô hình như chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, tiếp dân không cần lên xã, sân hóa quy trình tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những điểm nghẽn tồn đọng lâu năm dần được tháo gỡ, những đơn thư khiếu nại kéo dài của người dân được chính quyền mới xử lý tại cơ sở, tỉnh Quảng Trị cho biết. Mô hình về bản làng hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính đạt kết quả tốt.
5: Vẫn đang thực hiện kế hoạch trong một tháng, các đồng chí là sẽ sắp xếp công việc để mình đến trực tiếp các bản xa xôi để hỗ trợ các thủ tục cho bà con. Thì bữa sau mà gặp lại
4: giao kế thừa và tiếp nhận nhiệm vụ. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, làm giảm tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường vẫn đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất.
6: Xác định năm 2026 là năm cán bộ cơ sở, vì vậy công tác sắp xếp, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt và trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm đảm bảo
4: bạn kịp thời. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá quá trình vận hành đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Cán bộ trong giai đoạn mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần phục vụ nhân dân, cần sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu.
7: Cả cái khó khăn vướng mắc được chỉ ra là cái cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Là rõ ràng chính quyền hai cấp thì cấp xã là cái hạt nhân là duy nhất rồi, cho nên là đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực, phân cấp phân quyền, phân bổ nguồn lực cho các xã để chủ động.
8: Để Việt Nam cất cánh.
9: Để Việt Nam cất cánh.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị 17 ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc kể từ năm 2026 này. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu đến hết năm, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí, đồng thời lập được sổ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm của hệ thống y tế. Bài viết của phóng viên Thúy Nga.
1: Các chuyên gia y tế cho rằng việc tổ chức khám sàng lọc định kỳ sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả người dân và hệ thống y tế. Nhiều bệnh lý nguy hiểm hiện nay như ung thư, tim mạch hay đái tháo đường thường diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Khi phát hiện muộn, chi phí điều trị rất lớn và khả năng phục hồi hạn chế. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua sàng lọc định kỳ, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn nhiều. Đối với người trưởng thành, gói khám dự kiến bao gồm kiểm tra các chỉ số cơ bản như huyết áp, đường huyết, tim mạch, chức năng gan thận, tầm soát một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, trẻ em sẽ được theo dõi thể trạng, dinh dưỡng, thị lực, sức khỏe học đường và phát hiện sớm các bất thường phát triển. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết.
2: Cái tiến đi là các cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu cũng như là chẩn đoán hình ảnh thì sẽ được chụp X-quang tim phổi thận. Đối với đối tượng dưới 6 tuổi hay là từ 6 đến 18 tuổi thì các cái xét nghiệm ở đây không cố định, nhưng xét nghiệm ở đây thì sẽ do chỉ định của bác sĩ. Thì khám và thấy có cái gì mà bác sĩ cần thì bác sĩ sẽ đưa ra cái yêu cầu để làm xét nghiệm. Đặc biệt là những đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thì được làm rất nhiều các cái test để đánh giá cái sự phát triển của vận động và tinh thần. Thế còn bên cạnh đó thì tùy theo
1: lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn quốc, ngành y tế đang chuẩn bị nhiều giải pháp về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ. Hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã phường sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức khám sàng lọc ban đầu cho người dân. Đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có người chưa bao giờ được đi khám sức khỏe. Vì vậy, đây là nhóm ưu tiên nhất khi bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Những đối tượng khác như gia đình chính sách, người có công cũng sẽ được ưu tiên. Song song với đó, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh nhằm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Đây được xem là nền bác sĩ Vương Ánh Dương cho rằng chương trình còn tạo điều kiện để xây dựng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý dự báo và hoạch định chính sách y tế trong tương lai. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe xuyên suốt, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc ban đầu tại cơ sở.
2: Sau khi cái kết quả này, mỗi người dân sẽ được đảm bảo để lập sổ sức khỏe điện tử thì sẽ là được cập nhật trong tất cả các cái lần khám bệnh chữa bệnh của mỗi người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh, và đồng thời dữ liệu này sẽ được tích hợp trên VNID. Thế và khi tích hợp trên VNID thì nó có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là sẽ đồng bộ giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cái thứ hai là người dân cũng sẽ tự theo dõi được sức khỏe của mình theo vòng đời.
1: Với quyết tâm của ngành y tế cùng định hướng toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng.
5: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Cùng với khánh thành quần thể di tích bến

0: 2015, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Trong đó có lễ khởi công dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi, công trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Cát Bi, góp phần quan
1: định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của trung tâm ở Cầu Giấy và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Chuyên gia uy tín như Ronald Shaw của Vương quốc Anh, Dassault System Pháp đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC. NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác, viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn

0: NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong
1: Với pháp lý, cách thức vận hành của trung tâm này rõ ràng giữa cái trung tâm này với các cái trung tâm của các địa phương, rồi trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ, để mà tới đây chúng ta phải ban hành một cái hành lang pháp lý nó rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Cái thứ hai là bất cập trong cái mô hình tài chính tự chủ có thể là có.

0: cái khu như thế này, ít nhất phải có đầy đủ.
1: Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay điều hành giá xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng E5 RON 92 giảm mạnh nhất tại kỳ điều hành lần này.
2: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít xuống mức giá mới 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít xuống mức giá 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng một lít, giá mới là 27.226 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 587 đồng một kg, giá mới là 20.585 đồng một kg.
1: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil vừa có thông báo mới về kinh doanh xăng sinh học E10.
2: Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai 15 tháng 5, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển liên nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20 tháng 5.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương cho biết ngày hôm qua đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỷ kWh.
2: Trong tổng số

0: Nam tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.
1: Về thông tin Việt Nam có trường hợp nhiễm virus Hanta hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.
0: Và theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì cho đến nay ở Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các nơi, các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta thâm nhập vào Việt Nam.
2: Một thông tin đáng chú ý là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng đã thử
1: nút giao Trường Chinh đến Út Tịch, là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến đường đi qua các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều. Theo phương án điều chỉnh của Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa buổi sáng đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch được tổ chức lưu thông linh hoạt với hai làn giữa tim đường theo hướng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện theo hướng từ Trường Chinh về Út Tịch được lưu thông trên 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Buổi chiều, các làn xe sẽ thay đổi ngược.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo dự báo, tối và đêm nay, ở khu vực Nam Bộ và một số nơi ở cao nguyên Trung Bộ, lưu ý là có khả năng xảy ra mưa dông bất chợt, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với 6 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có cả Thành phố Hồ Chí Minh 35-36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Trong khi đó tại Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng hết Chủ nhật tuần này. Trong những ngày nắng nóng, quý vị chú ý thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt, sử dụng các thiết bị làm mát phù hợp như là để điều hòa nhiệt độ ở mức 26-27 độ kết hợp với quạt để không khí lưu thông tốt hơn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu duy trì quan hệ ổn định giữa cường quốc hàng đầu thế giới trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động.
5: Lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn nhiều so với những khác biệt còn tồn tại. Thành công của nước này cũng là cơ hội đối với nước kia. Một quan hệ Trung Mỹ ổn định và mang tính xây dựng không chỉ phù hợp với lợi ích của hai nước mà còn là kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hai bên có thể cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không nên trở thành đối đầu. Thay vào đó, hai nước cần hướng tới vai trò là đối tác, cùng tìm ra con đường chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.
4: Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên.
5: Chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và luôn duy trì sự thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi khi xuất hiện khó khăn hay bất đồng, hai bên đều sẵn sàng trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết. Có nhiều điều công chúng không biết, nhưng trên thực tế, mỗi khi gặp trở ngại, chúng ta thường xử lý mọi việc rất nhanh chóng.
4: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ, nhưng khi đó ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự Nvidia Jensen Huang cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị. Trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân.
2: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc.

0: toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS-A20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Hội nghị năm nay cũng đánh dấu giai đoạn BRICS bước vào thời kỳ mở rộng, sâu rộng nhất kể từ khi thành lập. Từ 5 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, khối hiện đã mở rộng lên 11 thành viên với sự tham gia của Iran, Indonesia, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc mở rộng giúp BRICS gia tăng đáng kể sức nặng kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và thương mại toàn cầu. Hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối.
0: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Watt, vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
2: Có 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống và đề cử đã được thông qua.
3: Tại Trung Đông bùng phát khiến thị trường ngày càng lo ngại về áp lực giá cả kéo dài. Ông Watts từng chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế đất nước, nhận định Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề trong điều hành tài khoá và chính sách tiền tệ.
2: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khoá lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng. Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm. Nó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
3: Quan điểm của ông Watts về chính sách tiền tệ hiện thu hút sự chú ý lớn. Đây, ông có xu hướng gần hơn với quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới có thể giúp tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng mà không khiến lạm phát tăng. Những thay đổi trong quan điểm của ông Watts đang làm dấy lên tranh luận về mức độ độc lập của Fed dưới thời chủ tịch mới. Một số nghị sĩ dân chủ lo ngại ông Watts có thể chịu ảnh hưởng từ Nhà Trắng trong các quyết định về lãi suất. Giới đầu tư hiện đang tiếp tục theo dõi sát các bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt là trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến.
0: Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng Cuba xác nhận quốc gia này đã hoàn toàn cạn kiệt dầu diesel và dầu mazut. Chính phủ Cuba đang nỗ lực sản xuất năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy đàm phán nhập khẩu nhiên liệu.
4: Sự thiếu hụt trầm trọng này đã đẩy hệ thống điện quốc gia tại Cuba vào tình trạng báo động đỏ, khiến mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la Olevi thừa nhận tuần qua là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng khi các nhà máy nhiệt điện chủ chốt phải ngừng hoạt động để sửa chữa, trùng hợp với thời điểm các kho dự trữ nhiên liệu tại các khu vực trọng điểm trống rỗng.
2: Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu cho sản xuất điện lên tới hàng triệu tấn với nhiều loại khác nhau. Tổng hợp các loại nhiên liệu gồm dầu thô, dầu mazut,
4: loại xuất năng lượng tái tạo, lắp đặt các tấm pin mặt trời với nguồn năng lượng tái tạo tạo ra khoảng 10% lượng điện cho hòn đảo. Chính phủ Cuba khẳng định vẫn đang nỗ lực đàm phán để nhập khẩu nhiên liệu.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển cùng tên ở miền Nam nước Pháp, mở ra một mùa hội điện ảnh hứa hẹn đầy sôi động và kịch tính. Năm nay sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn trở thành sân chơi quan trọng của dòng phim độc.
5: Dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không thể tránh khỏi. Cannes 2026 được kỳ vọng sẽ là nơi thiết lập những hàng rào bảo vệ và định hình cách thức mà AI sẽ thay đổi tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cannes 2026, điện ảnh Việt Nam tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra biển lớn với danh sách dự án phim đa dạng từ kinh dị tâm lý đến hành động. Đáng chú ý, phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Về cuộc đua giành giải Cành cọ vàng năm nay, hiện có 22 bộ phim đang

0: tranh tài gay gắt với các bom tấn như Hope của đạo diễn Na Hong Jin, Fatherland của đạo diễn Powell Palikowski.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay U17 Việt Nam chính thức đi vào lịch sử khi giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nhằm kịp thời động viên tinh thần của toàn đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển. Đây là bước đệm quan trọng giúp xây dựng lực nam bước vào trận tứ kết đối đầu với U17 Australia diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Patrick Lê Giang và Ngô Đăng Khoa. Đây là sự bổ sung chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trước thềm ASEAN Cup. Với Patrick Lê Giang, đây là kết quả sau 3 năm nỗ lực tại V-League. Thủ thành gốc Slovakia vẫn phải chơi mẽ trong hiệp 2 để dẫn trước 3-1. Dù trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chơi power play và có thêm bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng sự hiệu quả của Tân Hiệp Hưng đã giúp họ ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp Tân Hiệp Hưng chính thức giải hạn thành công và có được những điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay. Cuối tháng này, Cúp bắn súng thế giới 2026 tổ chức tại Munich, Đức, quy tụ những xạ thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Đội tuyển bắn súng Việt trong lần đầu tham dự đấu trường lớn, Minh Quang cho biết.
2: Em cảm giác phong độ của mình vẫn chưa được tốt lắm, vẫn cần cải thiện thêm rất là nhiều, kể cả về tâm lý thi đấu hoặc là về sức khỏe, uống dinh dưỡng hàng ngày. Thể lực của mình cũng ảnh hưởng đến phong độ.
1: Khẳng định bản thân và hướng tới những mục tiêu xa hơn cho bắn súng Việt Nam. Cụ thể hóa chương trình hành động chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần VTC, Dịch vụ Di động VTC Mobile ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển thể thao điện tử eSport giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
3: Cục Thể dục Việt Nam cam kết đồng hành cùng VTC xây dựng nội dung eSport lành mạnh, có hàm lượng văn hóa và giáo dục cao, đáp ứng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia, kiến tạo hệ sinh thái chính quy, sự kết hợp giữa vai trò của nhà nước, của cục và năng lực truyền thông, vận hành thể thao điện tử, công nghệ của VTC cùng các bên liên quan sẽ xây dựng được những quy chuẩn thi đấu chính thức, minh bạch với tiêu chuẩn của các kỳ đại
1: từ giải trí Việt Nam Viresa hướng tới mục tiêu trở thành giải thường niên. Bà Lê Thị Thanh Dung, đại diện ban tổ chức thông tin.
4: The Grand Esports 2026 là chuỗi sự kiện về thể thao điện tử quy mô quốc gia và quốc tế hướng tới xây dựng một nền esports Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế. Chuỗi sự kiện sẽ bao gồm các giải đấu quốc gia Việt Nam, giải đấu quốc tế, các lễ hội esports festival và lễ vinh danh esports award. Grand Esports 2026 hướng tới mục tiêu phát triển esports trở thành ngành thể thao giải trí lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
1: Các vòng đấu trực tuyến bắt đầu từ tháng 6. Vòng chung kết trực tiếp kết hợp cùng Grand Sport Festival diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đêm vinh danh The Grand Esports Awards sẽ là dấu ấn khép lại cho chuỗi sự kiện năm, dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12.
5: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,

0: gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường
2: FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời. Giản dị đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày. Nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Chuyện hẹn hò, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua giọng ca trữ tình của Quỳnh Thật, thể hiện cùng Quanh Nguyễn. Liên tục chương trình sẽ là nhạc Nhật lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan. Chúng ta cùng lắng nghe Ngàn năm dẫn đợi qua giọng hát nhẹ nhàng trữ tình của Quang Tâm Anh.

Không sinh ra ở vùng đất Nam Bộ, nhưng gần 30 năm nay, tôi lớn lên từ những mùa nước nổi, từ tiếng ghe máy dọc bến sông. Cũng chính cái nghề đưa tôi đi nhiều nơi, đi qua những xóm nhỏ ven sông, những cái chợ chòm hổm, những cù lao đầy cây trái, để rồi càng đi càng thấy thương hơn mảnh đất mình đang sống. Và bữa nay, tôi muốn kể về những ngôi nhà cổ ở Cần Thơ, kể về những căn nhà đã đi qua hơn trăm mùa mưa nắng, nơi còn giữ tiếng đồng hồ quả lắc giữa buổi chiều yên ắng.

0: còn mùi trà nóng trên bộ trường kỷ cẩn xà cừ. Và còn cả nếp sống nghĩa tình của người Nam Bộ đang hiện hữu trong từng ngôi nhà.
1: Ký ức một thời.
0: Lâu rồi tôi mới trở lại phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Ngồi trên con đò, ngắm mặt nước lăn tăn

0: thiệu về căn nhà của gia đình mình, chị Đỗ Kim Trinh nói.
1: Xây cất hồi năm 1935, theo kiến trúc Pháp Việt. Mình nghe cha chồng nói lại là khoảng 7.000 Đông Dương.
0: Ngôi nhà cổ của gia đình ông Trần Bá Thế nằm khuất sau hàng cau cao quá mái. Cánh cửa gỗ mở hé. Bên trong nền gạch tàu đỏ đã mòn theo dấu chân nhiều thế hệ. Một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên vách vẫn đều đặn kêu từng nhịp chậm. Nhìn ra khu vườn cây ăn trái. Điều đặc biệt nhất của căn nhà không chỉ nằm ở kiến trúc hay hiện vật xưa, mà là nếp sống Nam Bộ vẫn còn hiện diện trong từng góc nhỏ. Cảm giác khi tôi bước vào căn nhà ấy không phải, mà là nếp sống vẫn còn hiện diện trong căn nhà ấy.
2: Cái khúc này là ở phía sau.
0: Chị Trinh kể, con cháu đi làm về thường tụ lại trước sân uống trà. Dịp dỗ dạp, họ hàng từ nhiều nơi vẫn trở về đông đủ. Gian giữa luôn được giữ trang nghiêm để thắp nhang ông bà. Phường Tân Lộc hiện còn gần chục căn nhà cổ có giá trị kiến trúc và lịch sử. Phần lớn được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Kiến trúc mang đặc trưng neo đậu. Hôm tôi đến căn nhà cổ của gia đình ông Trần Bá Thế thì gặp chị Nguyễn Tường Vi. Chị là người dân địa phương nhưng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần về quê, chị đều ghé đến đây, chị chia sẻ.
3: Đối với mình thì ngôi nhà cổ của ông Trần Bá Thế thì nó mang đậm cái nét xưa hơn. Vật bố trí trong căn nhà em cảm thấy nó rất là tỉ mỉ và công phu. Như cái việc mà trang trí trên các cái tầng nhà chị, vẽ, điêu khắc rất là độc đáo. Rồi cẩn xà cừ ở các cái bàn ghế em thấy là rất công phu.
0: Rời nhà cổ của gia đình ông Trần Bá Thế, tôi quay về phường Bình Thủy để ghé nhà cổ của gia đình họ Dương. Ngôi nhà cổ nổi tiếng nhất Cần Thơ hiện nay. Căn nhà nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, được xây dựng từ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2009. Hôm tôi đến, khuôn viên nhà cổ khá đông khách tham quan. Từng đoàn du khách nối nhau bước qua cánh cổng sắt kiểu Pháp, tồn tại qua nhiều thế hệ của gia đình họ Dương. Thân cây xù xì, tán rộng, phủ bóng gần cả góc sân. Người trong nhà kể rằng, cây khế này đã có mặt từ rất lâu, gần như cùng thời với giai đoạn hoàn thiện ngôi nhà đầu thế kỷ 20. Mỗi mùa trái chín, cây vẫn sai quả vàng ươm, như giữ lại hương vị miền Tây xưa giữa phố thị hôm nay. Nhưng gây chú ý hơn cả là cây xương rồng Mexico cao hơn 10 mét nằm giữa khuôn viên. Theo gia đình họ Dương, cây được trồng từ những năm 1960. Thân cây to gần bằng cột điện.

0: cái vỏ nó sẽ
1: thì
0: dày lên
1: khi
0: và
1: đó
0: không
1: thì
0: còn gai nữa, và ở
1: khi
0: phía
1: đó bạn
0: trên thì
1: có
0: nó
1: thể
0: sẽ có gai nhiều. Rất là thú vị khi mà tôi có thể tham quan nó với cùng với cái nhà nhà cổ Bình Thủy.
2: Chính những chi tiết ấy làm nhà cổ Bình Thủy không chỉ hấp dẫn bởi kiến trúc cổ mà còn bởi cảm giác như mỗi góc sân, mỗi gốc cây ở đây đều đang giữ lại một phần ký ức của đất Tây đô xưa. Giữa không gian ấy, căn nhà vẫn giữ được sự tĩnh lặng rất riêng. Khoảng sân rộng phủ bóng cây, những chậu lan và cây kiểng được chăm sóc cẩn thận, như cách gia đình họ Dương gìn giữ căn nhà suốt nhiều thế hệ. Khác với vẻ mộc mạc của nhà cổ ở Cù Lao Tân Lộc, nhà cổ Bình Thủy mang dấu ấn giao thoa Đông Tây rất rõ. Phần mặt tiền mang kiến trúc Pháp với cầu thang cong, cửa vòm và nền gạch hoa văn nhập từ Pháp. Nhưng bước vào bên trong vẫn là không gian truyền thống Nam Bộ với bàn thờ gia tiên, hoành phi, liễn đối và những bộ trường kỷ gỗ quý còn giữ gần như nguyên vẹn. Đi chậm qua từng gian nhà, có cảm giác như đang chạm vào một giai đoạn rất đặc biệt của đất Tây Đô. Khi Cần Thơ đã sớm giao thương với phương Tây, nhưng người Nam Bộ vẫn giữ nếp sống gia đình, nếp thờ cúng và cách ứng xử truyền thống qua từng thế hệ. Đến đây cùng với nhóm bạn của mình, em Nguyễn Hoàng Lan chia sẻ.
3: Khi mà em đến tham quan ở đây thì em rất là ấn tượng, tại vì cái kiến trúc nó rất là cổ xưa ấy. Nó khi mà em đi vô đây thì nó làm cho em liên tưởng được là giống như em đang bước vô thế giới của những cái người ngày xưa vậy đó. Nó gây cho em một cảm giác rất là thú vị luôn. Em nghĩ là để thành lập được một cái nguy nga như bây giờ á, thì nó là một cái quá trình nào đó rất là khó, và họ phải cố gắng rất là nhiều để mà.
2: Là nơi nhiều người tìm đến để cảm nhận một miền Tây xưa vẫn còn hiện hữu giữa lòng đô thị hôm nay. Giữa những đổi thay của phố thị hôm nay, những ngôi nhà cổ ở Cần Thơ vẫn giữ lại một phần hồn cốt Nam Bộ xưa. Không chỉ là mái ngói, nền gạch hay những bộ trường kỷ đã bạc màu thời gian, mà còn là nếp sống nghĩa tình, sự sum vầy gia đình và cách người miền Tây sống chan hòa với nhau qua nhiều thế hệ.
4: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
5: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay. Ký ức sống trọn hôm nay.
4: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
5: Chương trình được phát sóng 30 của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
1: Thưa quý thính giả và chị em, hiện nay thanh lọc cơ thể là một phương pháp giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể hiệu quả, được rất nhiều người áp dụng. Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ lựa chọn cách này nhằm giúp làm trẻ hóa làn da, giữ gìn vóc dáng và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Hãy cùng hoàn thiện bản thân hôm nay tìm hiểu thêm về thông tin này chị em nhé. Chương trình được phát sóng vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3MHz và 100.4MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa chị em, thanh lọc cơ thể hay còn được gọi là detox, giải độc. Phương pháp này đang ngày càng được nhiều người áp dụng phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có một số người hiểu không đúng về cách sử dụng các sản phẩm giúp đào thải độc tố hoặc thực hiện theo một chế độ ăn uống cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp thanh lọc cơ thể được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Đầu tiên thì quen thuộc với chúng ta đó là thanh lọc cơ thể bằng nước trái cây. Đối với cách detox này, chị em chỉ uống nước ép từ các loại rau và trái cây tươi mà không được tiêu thụ thêm bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Việc áp dụng chế độ ăn này trong lâu dài sẽ giúp cơ thể trở nên khỏe khoắn và có sức sống.

0: hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu áp dụng detox bằng nước trái cây, cơ thể bạn sẽ phản ứng lại theo một số chiều hướng nhất định, có thể là từ tràn đầy năng lượng sang suy nhược mệt mỏi. Vì vậy, chị em chỉ nên áp dụng chế độ thanh lọc cơ thể này vào những ngày nghỉ nè, hoặc là dịp cuối tuần khi không phải tham gia nhiều hoạt động nha.
1: Thanh lọc cơ thể bằng cách ăn một loại trái cây. Với phương pháp detox này, bạn sẽ chỉ ăn một loại trái cây duy nhất, chẳng hạn như là nho, táo, bưởi hoặc chuối trong suốt 7 ngày. Nhờ vào lượng nước hữu cơ dồi dào trong các loại trái cây sẽ giúp cơ thể của chúng ta dễ dàng hấp thụ các loại khoáng chất, đồng thời đào thải các độc tố có hại ra bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến mức đường huyết.
0: Thanh lọc cơ thể bằng cách massage. Massage thải độc là một phương pháp thanh lọc cơ thể khác được nhiều người yêu thích sử dụng. Thông qua các động tác massage lưu dẫn hệ bạch huyết kết hợp với việc sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên sẽ giúp bạn loại bỏ được các độc tố có hại ra bên ngoài cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ tích trữ mỡ dư thừa dưới da. Ngoài ra thì còn có phương pháp thanh lọc cơ thể bằng chanh nữa. Đối với phương pháp này, bạn sẽ sử dụng nước cốt chanh nhằm đốt cháy lượng chất béo tích tụ trong các cơ quan của cơ thể một cách hiệu quả, từ đó giúp thanh lọc và đánh tan những vùng mỡ thừa.
1: Uống nước cốt chanh cũng là một cách giúp chúng ta đào thải lượng độc tố đã tích tụ bấy lâu trong thận, gan hoặc các bộ phận khác. Nhờ lượng vitamin C dồi dào trong nước cốt chanh sẽ giúp cho chúng ta cải thiện hiệu quả làn da của mình, trở nên trắng sáng và mịn màng hơn.
0: Và tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ với chị em về những lợi ích mà thanh lọc cơ thể mang lại. Chị em thân mến, chế độ ăn kiêng thải độc có thể giúp chị em giảm cân hiệu quả và sớm đạt được một vóc dáng thon thả như mong đợi. Bên cạnh đó, khi bạn tiêu thụ những thực phẩm lành mạnh sẽ giúp xây dựng thói quen ăn uống tốt cho nhiều khía cạnh sức khỏe khác. Theo nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn thanh lọc cơ thể giúp tăng cường năng lượng một cách hiệu quả. Thực tế, cuộc sống hiện đại ngày nay khiến bạn phải lo toan và gánh vác nhiều công việc. Do đó, năng lượng là một thứ vô cùng cần thiết giúp bạn sẵn sàng chiến đấu với những áp lực. Việc thanh lọc cơ thể sẽ giúp bạn loại bỏ được những yếu tố có thể làm mất đi nguồn năng lượng, chẳng hạn như caffeine và đường. Ngoài tác dụng giúp giảm cân và tăng cường năng lượng, các phương pháp thanh lọc cơ thể còn hỗ trợ các cơ quan nội tạng hoạt động hiệu quả hơn. Khi cơ thể được loại bỏ các độc tố, nhờ chế độ ăn uống detox sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan nội tạng có thời gian nghỉ ngơi thích hợp và giảm bớt gánh nặng công việc. Thói quen thanh lọc cơ thể khi được áp dụng lâu dài không những tốt cho các cơ quan thải độc mà còn giúp bạn ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Cơ thể bạn sẽ hấp thụ nhanh hơn các chất dinh dưỡng quan trọng, chẳng hạn như vitamin C, rất có lợi đối với sức khỏe hệ miễn dịch.
1: Bên cạnh đó thì sẽ giúp cải thiện cho làn da. Dù da chị em có chăm sóc kỹ lưỡng như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu như không quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày thì chúng ta vẫn sẽ có phải gặp các vấn đề về da. Việc sử dụng các loại thực phẩm có khả năng thải độc cho da sẽ giúp da bạn trở nên sạch hơn, sáng màu hơn. Thậm chí một số thực phẩm thanh lọc còn có khả năng giúp chúng ta đào thải các chất độc hại là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn nang lông. Khi các nang lông được làm sạch và thông thoáng hơn sẽ giúp loại bỏ, ngăn ngừa sự tích tụ nhiều của các bã nhờn cũng như bụi bẩn, từ đó hạn chế được các tình trạng về da như là mụn trứng cá, mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen. Rồi bên cạnh đó thì các phương pháp thanh lọc cơ thể cũng góp phần giúp chúng ta có trí nhớ minh mẫn nè, tăng sự tập trung của mình. Việc kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh và học cách thiền hoặc là cách hít thở đúng sẽ mang lại cảm giác thư giãn cho não bộ, từ đó cải thiện được các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chẳng hạn như là ngăn ngừa stress và trầm cảm.
0: Chị em thân mến, khi tiết trời oi bức như thế này, việc cơ thể mất nước và cảm thấy mệt mỏi thì lựa chọn món ăn phù hợp là việc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều người tự hỏi, trời nóng thì ăn gì cho mát để vừa giải nhiệt vừa bổ sung dưỡng chất cơ thể. Những thực phẩm tươi mát giàu nước và vitamin không chỉ giúp bạn sảng khoái mà còn hỗ trợ sức khỏe trong những ngày hè nắng gắt. Những món canh thanh mát như canh bí đao, canh rau dền hay canh mướp không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều vitamin khoáng chất cho cơ thể, phù hợp cho ăn và mang lại cảm giác sảng khoái. Bên cạnh đó, nho, kiwi, dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vừa làm mát cơ thể, vừa hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng. Ăn trái cây tươi hoặc ép thành nước uống đều mang lại hiệu quả giải nhiệt tốt.
1: Dễ khiến cho cơ thể bị mất nước, mệt mỏi, giảm sức đề kháng. Vì vậy mà việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng, duy trì sức khỏe và cảm giác sảng khoái. Dưới đây sẽ là một số nguyên tắc chọn thực phẩm mùa hè giúp cho chị em bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ thanh nhiệt, bù nước và phòng tránh các vấn đề về

tiêu hóa trong những ngày nắng nóng. Đầu tiên đó là ưu tiên thực phẩm giàu nước. Thời tiết nóng sẽ dễ gây mất nước, vì vậy chị em nên uống nước thường xuyên, khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày, bổ sung nước ép trái cây tươi hoặc là nước dừa để bù khoáng chất. Chọn thời điểm mát mẻ như là sáng sớm nè, hoặc là chiều tối để tập thể dục. Các hoạt động nhẹ như là bơi lội, yoga, đi bộ hoặc đạp xe vừa tốt cho tim mạch, vừa giúp tinh thần thư giãn. Giấc ngủ chất lượng còn giúp cơ thể phục hồi, điều hòa nhiệt độ tốt hơn, tránh thức khuya, đồng thời dành thời gian thư giãn ngắn trong ngày để giảm căng thẳng. Giữ

0: và 100,4 MHz của phát thanh thành phố Cần Thơ nha.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, để giúp trẻ luôn tự tin vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tự lập, giải quyết mọi việc là điều mà các bậc phụ huynh cần rèn luyện và dạy con sớm. Trong cuộc sống hiện đại, trẻ không chỉ cần được bảo vệ và yêu thương, mà còn cần được rèn luyện để phát triển khả năng tự lập, kiên cường trước những khó khăn và thách thức. Những bài học kinh nghiệm tích sẽ giúp trẻ rèn luyện và tăng cường khả năng tự lập do các chuyên gia tại Tổ chức Chăm sóc Trẻ Em Chan Group LL đưa ra lời khuyên. Không giải quyết mọi vấn đề cho trẻ. Với tình yêu thương con cái, cha mẹ thường có xu hướng thay con giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc làm này có thể khiến cho trẻ mất đi cơ hội học hỏi những kỹ năng quan trọng như cách giải quyết vấn đề và phát triển chiến lược đối mặt với những khó khăn trong. Hãy để trẻ biết rằng cha mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ mọi sự lựa chọn và quyết định cuối cùng phải là của con. Bằng cách này, trẻ sẽ dần có được sự tự tin và khả năng đối mặt với mọi vấn đề mà không cần phụ thuộc vào người khác. Khuyến khích trẻ tham gia việc nhà. Việc tham gia vào các công việc nhà đơn giản như rửa chén, nấu ăn hoặc gấp quần áo không chỉ giúp trẻ học được những kỹ năng sống cần thiết mà còn tăng sự tự tin ở trẻ khi cảm thấy rằng có thể làm tốt mọi việc. Khi trẻ hoàn thành một công việc, cha mẹ đừng tiết kiệm lời khen. Vào các công việc nhà đơn giản cũng sẽ là cơ hội để trẻ học cách quản lý thời gian, phát triển tính kỷ luật và nhận ra rằng những nỗ lực của mình đều có giá trị. Đây là những kỹ năng giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống.

giúp trẻ thể hiện cá tính, quan điểm riêng. Các chuyên gia tâm lý nhìn nhận rằng, một số trẻ em thường sợ thất bại hay lo lắng và ngại ngần thể hiện cá tính và quan điểm riêng của mình. Vì vậy, hãy giúp trẻ giảm bớt áp lực và thoải mái trao đổi mọi vấn đề xung quanh. Đây cũng là cách giúp trẻ tự tin, không sợ hãi và tìm ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết mọi vấn đề đối mặt trong cuộc sống sau này. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
0: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
0: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
0: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim,
0: giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thu Trang, Nam Vương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cần Thơ tạo chuyển biến rõ nét từ đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng.
1: Thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Belarus.
0: Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, việc phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không đang trở thành yêu cầu.
1: Với virus Hanta, WHO cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh trên tàu du lịch MV Hodeus.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cũng nêu rõ, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền có bước chuyển biến tích cực. Đến nay, thành phố được cấp trên 16.900 chữ ký số. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ và đồng bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đến kiểm soát quyền lực đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thành phố đã tăng cường gần 850 cán bộ từ cấp thành phố về cấp xã, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, tài chính, địa chính, xây dựng, tư pháp, hộ tịch và tham mưu tổng hợp.
0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, trong đó bổ sung những kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực

0: và triển khai thực hiện 5 nhóm công việc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đoàn công tác Trung ương sẽ tổng hợp đạt được hiệu quả. Tại buổi gặp vào sáng nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Belarus trong thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa.
1: Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, dù tiềm năng còn rất lớn, nhưng quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Belarus vẫn còn khá khiêm tốn, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy, trong thời gian tới, hai bên cần khai thác các yếu tố tương đồng, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, quảng bá hình ảnh xúc tiến du lịch, từ đó tăng cường hiểu biết, tạo cơ hội cho các hoạt động đầu tư, giao thương trực chất và hiệu quả.
0: Ông Alexander Sidorus, Tổng lãnh sự Cộng hòa Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ các hướng hợp tác ưu tiên, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển hợp tác liên vùng, mong muốn thời gian tới Cần Thơ sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với một trong các địa phương của Belarus có nhiều nét tương đồng, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức. Tổng lãnh sự cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, phối hợp quảng bá du lịch, thúc đẩy mở các đường bay kết nối Cần Thơ, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về xử lý các khó khăn vướng mắc của các dự án chậm tiến độ tồn động kéo dài. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy.
1: Ông Lê Quang Tùng cho biết, năm 2026 thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Cần Thơ cùng với các tỉnh thành cả nước tiến hành rà soát các dự án tồn động chậm tiến độ kéo dài đã gây lãng phí lớn về đất đai, nguồn lực đầu tư, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý các tồn động quyết tâm cao nhất. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu không quyết tâm, quyết liệt, các dự án không thể triển khai sẽ tiếp tục tồn động gây lãng phí rất lớn cho nền kinh tế của thành phố và đất nước. Vì vậy, các sở ban ngành thành phố cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiến hành rà soát khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu, tìm ra các giải pháp căn cơ, tham mưu triển khai cụ thể thực chất có hiệu quả các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của thành phố. Trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài qua nhiều giai đoạn, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, nguồn vốn và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn động kéo dài.
0: Chiều nay
1: quyết được thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, ban hành các nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố được thông qua tại kỳ họp thứ hai, giám sát, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2026, giám sát về công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định.
0: Sáng nay, trước cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm, chuẩn bị nội dung tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách và ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề, công tác triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn thành phố. Tổng kết và ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, việc phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với logistics, du lịch, thương mại và kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: 6 giờ sáng, khu vực ga đi ở cảng hàng không quốc tế Cần Thơ bắt đầu đông khách. Trên bảng điện tử, các chuyến Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc lần lượt hiện giờ làm thủ tục. Anh Trần Quốc Việt, doanh nghiệp thủy sản ở phường Thới An Đông cho biết, mỗi tháng anh phải nhiều lần di chuyển ra Hà Nội và miền Trung để gặp đối tác. Anh chia sẻ.
2: Có thêm nhận nhiều chuyến bay, tiết kiệm rất nhiều chi phí về thời gian đi lại. Từ đó họ có thể có thêm nhiều lựa chọn để đi du lịch hoặc là đi làm việc.
1: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có công suất thiết kế khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay có đường băng dài 3.000 mét.

0: để trên cơ sở này phát triển về du lịch cũng như là về kinh tế.
1: Tại Cần Thơ hiện vẫn chưa có chuyến bay quốc tế thường lệ nào hoạt động trở lại. Một số đường bay từng khai thác trước đây như Bangkok, Kuala Lumpur, Đài Bắc hay các chuyến charter Hàn Quốc vẫn chưa phục hồi. Tuyến Cần Thơ Hải Phòng cũng đã tạm dừng khai thác từ tháng 4 năm nay. Hiện nay thì sân bay chủ yếu duy trì các chặng nội địa như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo và Vĩnh. Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Du lịch Logistics Việt Nam cho rằng
2: đường hàng không thì là cơ hội theo tôi đánh giá là rất lớn. Tại vì chúng ta có một cái địa bàn rất là rộng, thương mại điện tử nó sắp phát triển, hàng không là yếu tố cơ bản của thương mại điện tử, nó phải vận chuyển nhanh, nó đưa sản phẩm ra thị trường, và chúng ta có một cái cảng hàng không quốc tế là một lợi thế cực kỳ lớn, và doanh thu về hàng hóa của sân bay Cần Thơ sau này nó sẽ cao hơn doanh thu hành khách. Chúng ta phải nhìn như vậy để chúng ta đầu tư, cái trọng điểm là đầu tư vào cái phương tiện để làm hàng hóa, vào cái hệ thống con người để khai thác cái đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ trông chờ vào hành khách.
3: Cùng với hệ thống cao tốc, cảng biển và logistics đang được đầu tư, nhu cầu kết nối nhanh bằng đường hàng không cũng tăng lên rõ rệt. Đặc biệt với các ngành xuất khẩu thủy sản, nông sản chế biến, thương mại và du lịch, thời gian kết nối có ý nghĩa lớn trong cạnh tranh thị trường. Trong bối cảnh thành phố đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, việc phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không không chỉ là tăng số chuyến bay mà còn là tăng khả năng kết nối, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với nhóm công tác tham mưu sơ kết thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa 12. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm.
1: Báo dự thảo nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhóm công tác đã báo cáo về những kết quả thực hiện các mặt công tác sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy trong lần họp trước. Theo đó đã bổ sung các góp ý của Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Hiện dự thảo báo cáo đã được bổ sung cập nhật các số liệu mới nhất do Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành cung cấp.
3: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng các nội dung đã được thể hiện gần như đầy đủ, chính xác và thể hiện được toàn bộ quá trình thực hiện nghị quyết của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 cho đến cuối tháng 6 năm 2025. Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy tiếp tục trao đổi các phương án để chuẩn bị trình Bí thư Thành ủy. Thường trực Thành ủy xem xét thống nhất, ban hành báo cáo chính thức để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Sáng nay, trong chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ và ông Lý Rô Tha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo cùng các cơ quan đơn vị tỉnh Khăm Muộn.
1: Tại và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, qua đây, mong muốn mối quan hệ ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Khăm Muộn. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiền Vang, huyện Nọn Bóc, tỉnh Khăm Muộn. Nơi đây không chỉ là nơi tưởng niệm về lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc Việt-Lào.
3: Chiều nay, ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo thành phố Cần Thơ năm 2025 họp đóng góp ý kiến cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức cuộc thi, chủ trì cuộc họp.
1: Thưa quý vị, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 657 tác phẩm từ 340 tác giả thuộc 17 tỉnh, thành phố tham gia. Sở ngành, hội chuyên môn và cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung thảo luận, phân tích chi tiết về bố cục, màu sắc và tính biểu tượng của từng mẫu thiết kế.
3: Tiêu chí của biểu trưng logo không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ hiện đại mà còn phải khái quát được bản sắc văn hóa sông nước dài, đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong nhà trường, mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, năm 2025, đảng bộ nhà trường vinh dự được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Ngay từ đầu năm học, đảng bộ trường trung học cơ sở thị trấn Thế Lai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

0: môn của nhà trường. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Theo đồng chí Trần Quang Nhật, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thới Lai, Đảng bộ luôn xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng đảng được gắn chặt với xây dựng chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự học và sáng tạo, phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ giáo viên. Đồng chí Trần Quang Nhật, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thới Lai nói thêm.
1: Chúng tôi duy trì nghiêm túc nguyên tắc là tập trung dân chủ, rồi giữ vững cái sự đoàn kết, thống nhất trong cái tập thể. Bên cạnh đó thì đảng bộ chú trọng là nâng cao cái chất lượng sinh hoạt đảng, rồi đổi mới cái nội dung sinh hoạt, gắn với cái nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Mỗi đảng viên đều phát huy cái tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, nhất là trong cái đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh, triển khai hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với từng cái nhiệm vụ cụ thể của cán bộ đảng viên, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong cái nhận thức và hành động.
0: Không chỉ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đảng bộ nhà trường còn quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong năm 2025, đảng bộ đã kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 1 đồng chí, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đây là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ vừa vững vàng về tư tưởng, vừa giỏi về chuyên môn.
2: Qua đánh giá, 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có trường hợp vi phạm kỷ luật đảng.
0: Vâng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đảng bộ nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nhất là đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin. Năm học qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, số lượng học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp thành phố như sáng tạo khoa học kỹ thuật, giải toán bằng tiếng Anh, giải toán trên máy tính cầm tay, học sinh giỏi bộ môn đều tăng so với năm trước. Những kết quả ấy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác lãnh đạo của đảng bộ trong việc gắn xây dựng đảng với nâng cao chất lượng chuyên môn. Ngoài ra thì dưới sự lãnh đạo sát sao của đảng bộ, mỗi cán bộ giáo viên luôn
3: đi đầu trong các phong trào. Mỗi lần được phân công thì đều rất là sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, rồi luôn có cái kế hoạch để thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
4: Thì bản thân tôi là một đảng viên thì cũng công tác thì giảng dạy bộ môn lịch sử, thì tôi cũng cố gắng phấn đấu, thì ngay từ đầu năm thì cũng thực hiện theo cái kế hoạch và chỉ tiêu của nhà trường, thì bản thân cũng được bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử nữa. Thành ra thì những gì mà cái kế hoạch nhà trường đề ra rồi với cái nhiệm vụ mình được phân công thì mình cố gắng mình phấn đấu mình hoàn thành. Thành ra cái sự cố gắng, người sự chỉ đạo của chi bộ, nhà trường đó thì cuối năm mình mới đạt kết quả.
0: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giáo viên nhà trường còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể sư phạm, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
2: Với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, năm 2025 đảng bộ trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thới Lai có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm của tập thể cán bộ đảng viên nhà trường.
0: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đảng bộ nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trần Quang Nhật, Bí thư đảng.
1: Vừa vững vàng về cái phẩm chất chính trị, rồi đồng thời là tiếp tục đổi mới cái nội dung và cái phương pháp, phương thức cái sinh hoạt của các chi bộ, rồi giữ vững cái danh hiệu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sắp tới đây.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức khảo sát lựa chọn mô hình điểm thực hiện đề án hội

0: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 tại hai xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú.
1: Tại buổi làm việc đã thống nhất chọn ra hai mô hình phù hợp với lợi thế của địa phương, đó là hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh, xã Thới Hưng với 15 thành viên, tổng diện tích là 85,5 ha. Đây là mô hình thanh nhãn chất lượng cao, sẽ được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú với 7 thành viên, 189 bà con liên kết với diện tích trên 350 ha. Đây là mô hình lúa chất lượng cao giảm phát thải, sẽ được hỗ trợ tập huấn áp dụng quy trình canh tác bền vững, giảm chi phí vật tư, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị hạt gạo.
0: Việc xây dựng mô hình điểm tại hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú không chỉ nhằm nâng cao năng suất chất lượng nông sản mà còn là tiền đề để nhân rộng phương thức sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam xử lý lượng giao dịch khoảng 800.000 tỷ đồng. Quy mô giao dịch lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo mật tài chính số. Đặc biệt trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đã trở thành một ngành công nghiệp trên toàn cầu, cùng với sự xuất hiện của các tập đoàn tội phạm có tổ chức quy mô lên đến hàng ngàn đối tượng.
1: Do đó, một hệ sinh thái tài chính số an toàn không thể được xây dựng bởi một cơ quan đơn lẻ mà là nỗ lực tổng thể của các bên liên quan. Đây là nội dung được chia sẻ tại diễn đàn niềm tin số trong kỷ nguyên AI diễn ra mới đây. Và theo Bộ Công an, các thủ đoạn lừa đảo hiện nay chủ yếu gồm mạo danh
0: có nguy cơ bị lừa đảo. Dự kiến trong tháng 6 tới, Liên minh niềm tin số cũng sẽ ra mắt nền tảng trực tuyến cho phép người dân cảnh báo các tin nhắn, đường link, video có dấu hiệu lừa đảo. Theo thông tin từ Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 400 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, chỉ sau một năm đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế.
1: Vâng, và đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại thành phố Cần Thơ, hiện đã có hơn 170.000 hectare tham gia mô hình với sự đồng hành của hàng trăm hợp tác xã. Thành công này không chỉ mở rộng cánh cửa vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu hay là châu Úc, mà còn cho thấy hướng đi sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải của Việt Nam đang mang lại hiệu quả tích cực. Cần Thơ đang tập trung triển khai thực hiện đề án theo kế hoạch đã phê duyệt tại 64 xã phường với diện tích là 170.877 ha, có 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
0: Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp Môi trường, cho rằng việc áp dụng quy trình trong đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao không chỉ giúp hạt gạo sạch an toàn mà còn đáp ứng xu hướng gạo carbon thấp đang dần hình thành trên thế giới. Theo nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng hiện nay sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm gạo chất lượng cao có kèm tiêu chí thân thiện với môi trường. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, Trung Quốc sẽ áp dụng Nghị định 280 với nhiều yêu cầu mới về đăng ký cơ sở sản xuất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SBS trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã mở ra nhiều cơ hội cho nông sản, thực phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên thì cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, bao gói và quản lý chất lượng sản phẩm. Việc đáp ứng các quy định SBS hiện không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Đối với thị trường Trung Quốc, tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hệ thống quản lý thực phẩm nhập khẩu đang được siết chặt theo hướng minh bạch và đồng bộ hơn.
0: Thưa quý vị, tuyến lộ tẻ rạch sỏi dài hơn 50 km, 4 làn xe kết nối thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Tại đây, một số đoạn vẫn chưa có đường gom dân sinh, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để đi tắt, khiến cho nguy cơ tai nạn luôn thường trực.
1: Cụ thể, mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến lộ tẻ rạch sỏi đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, khiến một người đàn ông tử vong sau khi điều khiển xe máy đi vào đường cấm. Theo ghi nhận thực tế, dù đã có biển cấm xe máy và phương tiện thô sơ, nhưng không khó để bắt gặp cảnh xe máy chạy lẫn với dòng ô tô đang lưu thông tốc độ cao. Nhiều người còn leo qua dải phân cách chạy xe ngược chiều

0: hàng công kênh hoặc là tự ý cắt hàng rào để đi vào tuyến đường dành riêng cho ô tô. Dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn đánh liều mạng sống mỗi ngày.
1: Theo anh Nguyễn Anh Khoa, ngụ xã Thành An, thành phố Cần Thơ cho biết, nếu đi theo đường ruộng phải mất gần 1 giờ đồng hồ, còn chạy vào tuyến lộ tẻ rạch sỏi chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút. Biết là nguy hiểm nhưng anh tranh thủ chạy lên rồi chạy ra. Vì xe máy lưu thông vào tuyến lộ tẻ rạch sỏi không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Bên cạnh tăng cường kiểm soát, ngành chức năng cần sớm đầu tư đồng bộ đường gom dân sinh để hạn chế những vụ việc đáng tiếc. Trưa nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh xử lý nghiêm chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về việc 20 nhân viên của một nhà hàng trên địa bàn nhiễm HIV.
0: Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin nhắn được cho là thông báo khẩn với nội dung đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu 979 quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm, test nhanh phát hiện hơn 20 người là nhân viên của quán dương tính với HIV. Tin nhắn còn cho rằng Sở Y tế tỉnh Cà Mau kêu gọi khách đừng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây, chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh thông báo khẩn cũng xuất hiện tin nhắn quán ẩm thực 979 có hơn 50% nhân viên phục vụ bị nhiễm HIV. Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương, gây hoang mang dư luận.
1: Ông Nguyễn Đình Cần, chủ nhà ẩm thực 979 cho biết, tin nhắn liên quan nhà hàng của ông xuất hiện trên mạng xã hội hơn một tuần nay. Thông tin thất thiệt này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín cá nhân. Hiện ông Cần đã có đơn trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm. Sáng nay, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định không ban hành thông báo khẩn có nội dung như trên. Tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội về việc hơn 50% nhân viên hay 20 người của nhà hàng nhiễm HIV là không chính xác, sai sự thật. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch, được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan. Đây là biến thể duy nhất được ghi nhận có khả năng lây truyền từ người sang người.
0: Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch, WHO cho biết ngoài 8 ca được xác nhận bằng xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm, 2 trường hợp được xác nhận nhiễm biến thể Andes, cùng 1 trường hợp được xếp vào diện nghi nhiễm. WHO cho biết toàn bộ các ca bệnh trong đợt bùng phát hiện nay đều là những người có mặt trên tàu du lịch. Trường hợp chưa có kết luận rõ ràng là một hành khách người Mỹ đã được đưa về nước. Người này hiện không có triệu chứng.
1: Mức trung bình đối với những người từng có mặt trên tàu và ở mức thấp đối với phần còn lại của thế giới. Nguồn gốc của dịch hiện vẫn chưa được xác định. Theo WHO, ca nhiễm đầu tiên có khả năng xuất hiện trước khi chuyến hải trình bắt đầu, do nạn nhân đầu tiên, một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đã xuất hiện triệu chứng kể từ ngày 6 tháng 4, trong khi thời gian ủ bệnh của virus kéo dài từ 1 đến 6 tuần. Một tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn được phát triển tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã thu hoạch thành công mẻ cá hồi chất lượng cao đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong ngành thủy sản biển sâu của Trung Quốc.
0: Tàu nuôi trồng thủy sản thông minh Consen số 122 của Trung Quốc có trọng tải là 150.000 tấn, vừa thu hoạch khoảng 3.000 con cá hồi Đại Tây Dương với tổng trọng lượng là 12 tấn hôm đầu tuần. Theo tập đoàn phát triển Consen Thành Đảo, nhà đầu tư và vận hành tàu, đây là lần đầu tiên cá hồi được sản xuất quy mô lớn và thương mại trên một tàu nuôi trồng thủy sản di động siêu lớn. Tập đoàn này cho biết tàu được thiết kế để tiến hành thử nghiệm nuôi trồng quanh năm trên tàu đối với cá hồi Đại Tây Dương và các loại cá cùng họ khác. Tàu có 15 bể nuôi tiêu chuẩn với tổng thể tích nuôi trồng thủy sản gần 100.000 mét khối. Mỗi bể chứa riêng lẻ có thể chứa hơn 6.000 mét khối nước trên biển, tương đương với khoảng 2-3 bể bơi tiêu chuẩn.
1: Không giống như các trang trại nuôi cá ven biển truyền thống, tàu áp dụng mô hình nuôi trồng di động, di chuyển giữa vùng biển phía Bắc và Nam dọc theo bờ biển Trung Quốc để duy trì điều kiện lý tưởng cho cá. Cách tiếp cận này cho phép tàu tránh được các mối đe dọa tự nhiên như bão và thủy triều đỏ. Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Nặng tình biển đảo quê hương, các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi tình yêu và sự gắn bó với biển, miêu tả cảnh sắc biển đảo và tình cảm của người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, coi biển là quê hương thứ hai của mình. Những thanh âm là lời ru, là lời yêu thương của mẹ dành cho con, sự sắc son của vợ chờ chồng nơi đảo xa, nỗi nhọc nhằn và sự hy sinh, bình yên và khát vọng. Tiếng ru mang âm hưởng sóng biển như một lời dỗ về, chữa lành và gửi gắm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Mở đầu chương trình là bài Lời ru từ phía biển của tác giả Tú Ân, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê trình bày.
1: Từ quê nhà

Tự sự, bài hát còn thể hiện tình cảm và sự biết ơn đối với những người chiến sĩ nơi đảo xa đã ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

thương. Ở nơi đó, họ có gia đình, người thân, bạn bè, nhưng vì trách nhiệm với quê hương, vì tình yêu với đất nước, họ sẵn sàng xung phong ra nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Vượt qua bao nhiêu gió giông, bao gian nan trong công tác, các anh chiến sĩ vẫn luôn yêu đời, xem đảo là nhà, biển cả là quê hương.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nghe Dương Hồng Loan và Lâm Bảo Phi ngọt ngào trình bày ca khúc Nhành cây trứng cá, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử. Mở đầu trong chương trình Nhân dân, chúng ta cùng lắng nghe Má Hồng do Phan Ý Linh thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc này.

Quý vị thân mến, vừa rồi là giọng ca trữ tình của Phương Anh đã thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng, Dấu Chân Kỷ Niệm. Tiếp sau đây, Lưu Ánh Loan sẽ gửi đến chúng ta.

ta cùng đến với nỗi niềm da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình có tựa đề Phận Bạc do Quang Ngọc Sơn và Hồng Phượng song ca. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần đầu của vở cải lương Truyền thuyết về tình yêu, chuyển thể cải lương Kiều Dân, với các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu vai Selim Bích Nương, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng vai Phi Cát, nghệ sĩ ưu tú Đức Minh vai Thượng Thơ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vai Công chúa Sĩ Liêm, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền vai Nhũ Mẫu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vai Ý Diệp, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu vai Chim Tinh, nghệ sĩ Hữu Tài vai Bạch Đức, nghệ sĩ Quốc Nhĩ vai Ngự Y, nghệ sĩ Điền Tử Lan vai Thợ Cá, nghệ sĩ Văn Ngà vai Phù Thủy. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần đầu của vở cải lương Truyền thuyết về tình yêu.
1: Hỡi nhân dân thành phố Ác Đen, hãy nghe lời truyền phán của ta. Ta là Selim Bích Nương, con gái của đức vua Selim, và là vị nữ hoàng hiện tại của các ngươi. Em gái ta, em gái duy nhất của ta, đã 40 ngày nay nằm trên giường bệnh. Ai cứu giúp chúng ta thoát khỏi tai nạn này, ai tìm được cách cứu chữa cho em ta khỏi bệnh, ta sẽ chia cho 40 xứ sở. Ta sẽ cho đầy vàng bạc, châu báu và 40 con lạc đà. Hỡi nhân dân thành phố Ác Đen, hãy nghe đây, lệnh truyền của ta.

0: quan thượng thơ, hãy nói cho ta biết là đã có ai đến cô giữa em ta.
1: Thần cho lo gọi đã mấy hôm,
0: vẫn chưa có một ai à.
1: Nhưng còn hy vọng ngày mai.
0: Hy vọng đợi chờ cho đến bao lâu, đời em ta chết rồi mới có thuốc khả ngữ ý.
2: Thần khổ công tra cứu, hết sắp thuốc trên đời, hầu tìm phương thuốc bao để...
0: Nói láo, bất tài. Hưởng lộc triều mang quan tước ngữ y, gặp bệnh hiểm nghèo phải chờ chết hay sao? Còn quan cả ngày chiêm tinh lối lạc, thấy gì chưa sáu bổn mạng của sĩ điếm.
2: Buông tâu thần tay rồi, một vì sao trong số các vì sao?
0: Nhìn thấy sao thì ai lại chẳng thấy sao, đợi chỉ đến ông tốt công tốt của học hành. Ta muốn biết số mạng của đứa em yêu quý, ông có thấy gì quá tin tưởng càng không?
2: Dạ, thần đã thấy sao lìa.
0: Thôi, lìa gì? Vô dụng biết bao. Em ta đành bất hạnh hay sao?

0: Xin nữ hoàng bình tĩnh, đừng quá xúc động và cũng chớ nên vội vàng tuyệt vọng. Công chúa Sĩ Liên ngã bệnh là nhũ mẫu đã xót xa. Nay thấy nữ vương đau khổ thì lòng già này càng thêm heo.
1: Nhũ mẫu ơi, nhũ mẫu đã nuôi nâng chị em ta suốt thời thơ dại. Ôi thời thơ dại của chị em ta thật tươi đẹp biết bao. Thật còn nhớ rõ lúc Sĩ Liên mới vừa tròn năm tuổi, nó chải nhải nô đùa nhẫn nhớ cười nói.

0: tàu nữ dương.
1: Ngài chiêm tinh, hãy nhìn lên các vì sao, đừng mơ mộng nữa. Hãy xem ngôi sao của Sĩ Liên có gì thay đổi không.
2: Dạ có. Dạ dân dân, ngôi sao số mạng của công chúa Sĩ Liên đi ra khỏi chòm sao lia rồi đi vào. Dạ để hạ thần bắt thang leo lên ngọn tháp kia mà xem cho rõ. Dạ để thần ly lấy
1: ra. Láo, các người đều nói láo tất cả. Các người toàn là đồ vô dụng. Ở đây có thiếu gì ai đâu.

0: Thượng Thư này, Ngự Y này, Chiêm Tinh này, các người hưởng bổng lộc triều đình, mũ cao áo rộng và toàn là một lũ bất tài vô dụng.
1: Tử Dương,
0: các người hãy nhìn ta đây, ta không khóc nữa đâu, ta không gào thét nữa đâu. Thi thể của em ta sẽ được đưa ra khỏi cung điện này cùng với cái đầu của các ngươi.
2: Tâu Nữ Dương,
0: im, im đi. Ta không cần nghĩ ai tâu gì nữa cả. Ta chỉ cần các ngươi lo đủ phương tìm đủ cách để cứu mạng em ta. Nếu em ta có mệnh hệ nào thì các ngươi phải chết. Ta cũng chết, chết hết, chết hết.
1: Nữ Dương, Nữ Dương, ngài Ngự Y, Ngự Y đâu?
3: Dạ.
1: Hãy lo cứu chữa cho lĩnh bà mau đi.
4: Nữ Dương ngất xỉu chút nữa sẽ tỉnh lại, có gì đâu mà vội vàng rối rít dữ vậy?
3: Đúng rồi, cứ để yên cho Nữ Dương yên tĩnh nghỉ ngơi, cho tai và ốc chúng mình nghỉ ngơi yên tĩnh lúc nào hay lúc nay.
5: Đồ lăng băm!
4: Trời ơi, chúng tôi phải giữ cái đầu, cái mạng chúng tôi lúc nào hay lúc ấy chứ, phải không?
1: Các ngươi lui ra ngoài đi. Ủa, sao ngài Thượng Thơ còn đứng đây?
5: Nếu Nữ Dương vẫn còn đó thì tôi vẫn đứng đây.
1: Cho đến bao giờ?
5: Suốt cả đời tôi.
4: Ôi, kể ra sắc đẹp của Nữ Dương cũng đáng cho người ta suy lụy lắm. Thật là một giai nhân tuyệt mỹ, đẹp hơn tôi nhiều.
3: Phải rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp nhất là khi Nữ Dương nguyền rủa, ông gục mặt cúi đầu. Và khi Nữ Dương giận dữ hạ lệnh chém đầu, đùi đầu ông rơi qua máu đỏ tươi. Ôi đẹp hết hơi. Ông đừng cũng như ông vậy. Ông nói vì sao đụng, ai thấy đụng ở đâu, chỉ thấy sẹt tới sẹt lui.
6: Thưa Nhũ Mẫu và ngài Thượng Thơ, ngoài cổng thành có người nhận chữa bệnh cho công chúa.
5: Thế nào Nhũ Mẫu?
1: Ngươi trở ra bảo người ấy chờ một chút, ta sẽ rước vào.
7: Tuân lệnh.
0: Nữ Dương, có ai không? Đã tìm được ai cứu em ta chưa?
1: Muôn tâu, ngoài cổng đền có một người muốn vào yết kiến Nữ Dương. Hắn ta muốn chữa bệnh cho công chúa.
0: Chữa bệnh cho công chúa? Nhũ Mẫu, đưa ngài vào đi ngay.
1: Tuân lệnh.

0: không biết hắn là một thanh niên trẻ đẹp hay là một cụ già lốm khôn tóc trắng như bông.
1: Muôn tâu, việc ấy có liên quan gì đến việc chữa bệnh cho công chúa?
2: Ngài ngự y, nếu chúng ta không cứu được Sĩ Liên thì chúng ta...
3: Đành chịu chết.
2: Tôi có làm gì nên tội, vậy mà tên Đao Phủ bắt ta quỳ xuống rồi chép một cái phập. Khủng khiếp quá, mình phải trốn. Ngài nói có biết một cầu thang bí mật phải không? Đúng không?
3: Tên
2: dẫn đi.
3: Si tình thượng thơ kia đang mê mệt.
4: Cầu Thượng Đế phù hộ cho lệnh bàn, mọi đau khổ của các người đã trở thành quá khứ.
2: Ôi, quỷ
5: tay khô và một đóa hoa hồng nên vào hơi trời.
4: Người bệnh nằm đó phải không?
0: Ông là người ác đen?
4: Không.
0: Ông là thầy thuốc?
4: Không.
0: Ông là chiêm tinh?
4: Không.
0: Vậy chứ ông là ai?
4: Tâu nữ vương, tôi chỉ là một tên quái gở.
0: Hả? Ông đã nghe?
4: Tôi đến đây để chữa bệnh cho công chúa Sĩ Liên. Hãy cho tôi xem mạch bệnh nhân.
0: Thế nào? Ông có cứu được em ta không?
4: Bệnh nhân của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy kịch, không biết còn có được đến sang hay. Tôi đến đây để chữa cho em gái Linh Bà hết bệnh.
0: Hãy thánh.
4: Nhưng tôi đưa ra 3 điều kiện.
0: Điều kiện gì? Ông cứ nói.
4: Tôi không đòi hỏi gì cho tôi.

0: Tôi không cần 40 xứ sở của lĩnh bạn. Tôi cũng không cần 40 con lạc đà để chở đi bạc vàng châu báu đúng theo như lời Rao gọi.
1: Vậy chứ ông Tường Di, cứ nói ra, miễn là ông cứu được em ta, ta chấp.
0: Trước tiên, lãnh bà cho tất cả mọi người rời khỏi nơi đây, nhất là cô nữ tỳ kia, vì cô ta nó quá mệt mỏi lắm rồi.
1: Ta chấp thuận cho các ngươi lui.
0: Phải xây cho em gái lãnh bà một tòa lâu đài.
1: Đối với em gái ta, giờ xây cho nó 10 tòa lâu đài cũng được.
0: Điều kiện thứ ba, Tâu Nữ Vương, điều kiện thứ ba vô cùng quan trọng.
1: Ông nói mau đi.
0: Tôi biết lắm, muốn cứu mạng em gái.
1: Anh... xin mời ông uống.

0: nước này chúng tôi lấy từ núi sắt dành cho cung điện.
1: Đúng thật, nước ở đây ngon ngọt quá. Còn dân chúng ở thành Aden phải bị chết vì thiếu nước. Các giếng nước chỉ chảy ra những gì dơ bẩn chứ không phải là nước uống.
2: Ta chưa hề nghe chuyện đó. Từ quan thượng thư, triều thần và cả dân chúng nữa, chưa ai có tiếng than về nước uống của thành phố Aden này.
1: Vì cách trị nước quá nghiêm nên nữ vương không nghe được tiếng thì thầm của dân chúng. Còn các quan đây chỉ cần có nước ngon ngọt cho mấy ổng.
2: Ta cũng làm.
1: Không, việc đem nước về thành phố không phải là điều kiện thứ ba.
2: Vậy điều kiện thứ ba của ông là gì? Hãy nói mau, hãy nói mau. Ông không thấy em ta đã mỏi mòn rồi đó sao?

0: tôi báo kho tạc, cả sân mạng ta cũng không hề dám tiếp.
1: Đồ gì giai nhân, tự xin nhan sắc mới thật là khủng khiếp vô cùng.
0: Hy sinh nhan sắc à?
2: Này tên phù thủy, chớ nói chuyện điên cuồng, xin lệnh bà hãy đuổi hắn đi. Chớ nghe lời sàm sỡ kẻ thất phù, quỷ quái yêu ma mà muốn ở lầu vàng, cô dối tài phàm mong nâng được phẩm tiên.
1: Ngài lầm rồi, bà mới đẹp làm sao?
0: Ông nói với tôi điều đó để làm gì?
1: Tôi đang nói tới điều kiện thứ ba đó. Điều kiện thứ ba là phải

đừng biết gì thảo kỳ quá rồi cũng lật phai theo năm dài tháng rồng. Nhưng thà rằng để định luật thiên nhiên đào thải chơi nở, đang tâm quý hoài một

0: suy nghĩ lại, gương mặt của lệnh bạc xấu xí, nhưng trái tim và linh chứ còn.
1: Thượng thơi tranh ngôi vương nữ, tâm nắm quyền xanh xóng, nên muôn người

0: ý ta đã quyết. Điều kiện thứ ba ta chấp nhận. Hãy cứu em ta, đừng chần chờ nữa.
1: Trời ơi!
2: Đừng sợ, không có đau đớn gì cả. Nắm lấy tay em gái của Linh bà.
1: Trời ơi!
2: Hãy nghĩ đến em gái của Linh bà. Sĩ Liên lại được tung tăng bay lượn nơi vườn thượng quyển.
0: Sao mặt ngài trắng bệch thế kia? Ngài thượng thơ, tại sao ngài đã quay mặt đi chỗ khác?
2: Em gái của Linh bà đã tỉnh lại rồi kìa.
3: Thôi đủ rồi. Ôi Thánh A-la, hãy bỏ bàn tay em gái của Linh bà ra.
1: Nữ vương.
2: Bích nương, lửa đã tắt, em gái của Linh bà đã được cứu sống. Thôi, bỏ tay em gái Linh bà đó.

0: còn bộ câu bé nhỏ của ta.
1: Thánh đã phò hộ chúng ta. Công chúa Sĩ Liên, Sĩ Liên.
2: Con đau nặng lắm hả nhũ mẫu?
1: Công chúa nằm mê man đã 40 ngày đêm.
0: Đi rồi.
2: Đi rồi.
1: Nữ vương đã trả cho ông ấy một giá rất đắt.
2: Nhũ mẫu à, còn chị của con đâu?
0: Sĩ Liên em.
2: À! Trời ơi, người đàn bà quái gở nào đây? Chị Bích Đường của tôi đâu? Chị tôi đâu? Chị tôi đâu?
0: Sĩ Liên. Sĩ Liên. Sĩ Liên.

0: Bà, tôi nói thật với ngài nha, công việc này không phải là công việc của những người có chức vị như ngài đâu.
1: Chú muốn nói gì?
0: Ngài không hợp với chúng tôi đâu. Ngài xem chúng tôi nè, những người thợ đá, thợ mộc, thợ rèn và những thợ khác nữa đều cố sức trau dồi nghề nghiệp, cố tân bốc nghề mình lên tận mây xanh. Nhưng rốt cuộc nghề của chúng tôi vẫn là nghề của những người bình thường. Còn ngài thì
2: nghề khổ nhọc, đã cực thân còn thêm nhức óc đau đầu, đường nét đổi thay, pha chế sắc màu sáng.

0: rằng sao chẳng phải ép mình vào khuôn lễ hẹp của triều nghi.
1: Tôi nghĩ làm quan vẫn sướng hơn làm thợ, chẳng bằng đối no lại có sẵn uy quyền thế lực.
0: Quan nhỏ quan to cả trăm ngàn từng lớp, suy nghĩ hay việc làm điều tỷ lệnh nữ vương. Không, tôi biết tâm thành quả sĩ có tài.
1: Dân tôi tin rằng ngài
2: tức hơn lên. Tức thật, tại sao mình không làm được như anh Phi Cát chứ? Anh Phi Cát ơi, anh Phi Cát.
3: Ê, đừng kêu. Trời ơi, anh mệt quá rồi. 4 ngày nay anh ấy không ăn không ngủ, để anh nghỉ thêm chút xíu.
2: Ai cũng quý anh Phi Cát, vì anh là người thợ giỏi. Còn ta, cứ gọi ta là ngài, ngài. Ta nhất định phải có một ngày các người phải kêu ta là họa sĩ Ý Diệp, chứ không phải là hoàng thân Ý Đâu.
4: À, kỳ không? Đúng là ngôn ngữ của thầy thuốc. Câu trước chúc người ta khỏe mạnh, câu sau cái trù thiên hạ ốm đau. Nè, có ai đau không? Để quan ngữ y đi cho thuốc hiệu quan tài á.
5: Vậy mà còn đỡ hơn ông. Làm quan

0: 恭维拥有。
1: như vậy có phải là vui không?
0: Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Các bạn đã mang những cảnh đẹp thiên đàng xuống đây, phải không ngài Ý Diệp?
1: Ờ, phải.
2: Còn những hình vẽ ở trong kia là của ngài vẽ đấy à?
1: Dân của tôi.
0: Ôi, đẹp nữa, đẹp nữa. Bà mẫu thân của ngài thì cứ giận vì ngài quá ham nghề vẽ. Nhưng mà nếu được trông thấy những hình vẽ đó đó nghe, thì chắc bà ấy sẽ vui lắm. Và sẽ không cản trở việc của ngài ham thích đâu, đúng không?
1: Với tôi, đó không phải là sự ham thích.
0: Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đó là tình yêu nghệ thuật. À nè, những người thợ kim hoàn đã dát vàng lên trần nhà hết chưa?
3: Dạ, dạ đã làm xong.
0: Đẹp quá. Khi con người mà có một cung điện như vậy, một khu vườn như thế này đó, thì hãy rót rượu cho đầy cốc. Rồi đó ha, ôm lấy người đẹp vô lòng, mà ca mà hát. Nè nè nè, nói mấy người nghe. Tôi mới có một bài thơ phổ nhạc, tôi hát cho Hoàng Tân và các ông nghe nha.
1: Ngài hát đi, cho chúng tôi được thưởng thức ý thơ của ngài.

0: Chết rồi, nữ hoàng đã đi vào hướng này, mau thu dọn gọn ghẽ, nhanh lên.
1: Trời ơi, Phi Cát ngủ sai quá.
2: Phi Cát.
3: Quân hộ vệ đang đi tới rồi, mau đem hắn vào trong.
2: Thôi, không kịp rồi.
4: Bà nhũ mẫu, bà xem trang trí của ngày ý dịp con của bà bên đó đó.
5: Cầu thánh ban sức mạnh cho đôi bàn tay của nó.
6: Trời ơi, đẹp quá, trông như ở thiên cung vậy, phải không chị?
5: Đẹp. Thợ cả đâu?
0: Dạ, tiện dân có mặt.
5: Bao giờ cung điện làm xong?
0: Tâu nữ vương chỉ độ 2-3 ngày nữa.
7: Kẻ nào dám vô lễ, dám khinh mạng nữ hoàng?
2: Dạ muôn tâu. Dạ nó là con trai của thần tên Phi Cát, vì quá mệt mỏi nên ngủ mê man, xin nữ vương tha tội chết.
0: Tâu nữ vương, xin nữ vương thương tình. Phi Cát là tên thợ giỏi nhất ở đây, hắn đã trang trí mái trần cung điện suốt 4 ngày đêm không ăn không ngủ.
5: Đánh thức hắn.
2: Phi Cát, hãy thức dậy mau đi, người ta đã đánh hỏng tác phẩm của mày rồi. Thức dậy Phi Cát, quỳ xuống mau.
7: Tên này thật vô lễ cuồng ngông, trước nữ vương đã 2 lần phạm thượng. Khi nữ vương đến đây, hắn còn nằm ngủ thản nhiên, rồi giờ đây lại còn nghênh ngang ngạnh. Hộ vệ quân bắt tên hỗn láo kia, trói chặt vào gốc cây.
5: Khoan, đừng động tới người này, để ta hỏi một vài câu. Anh ta tài giỏi nhiệt tình, tên là Phi Cát phải không?
2: Tâu kính nhờ lượng bao dung, ngưỡng mong nữ vương xá tội. Những bức vẽ trên trần kia đúng là của Phi Cát con tôi.
0: Cầu mong lệnh bà hãy ban ơn cho kẻ nô lệ của lệnh bà, ban ơn cho cả phường thợ của chúng tôi.
6: Đẹp thật, quá đẹp.
5: Phải, đẹp, ta chưa từng thấy.
6: Chị nói cung điện đẹp, trang trí đẹp, hay cái gì đẹp?
5: Chị nói tất cả đều đẹp. Các người hãy đứng lên, ta phong cho Phi Cát làm thợ cả.

0: ngày mai bắt đầu nhận việc.
1: Giảng tạ ơn Đức Nữ Dương.
2: Thôi đi chị, ở trong kia có lẽ còn đẹp hơn nữa đó.
0: À phải, chị thấy chóng váng, cũng cần vào trong ấy nghỉ ngơi một chút.
3: Thánh đã ban phúc cho ngài đó ngài Phi Cát à.
4: Hú hồn hú vía, một chút nữa là mất đầu thấy không Phi Cát. Phải bỏ cái tật hãy nằm xuống là ngủ say như chết đó nghe không?
5: Mệt quá nằm ngủ chút xíu vậy mà.
6: Thôi thôi bây giờ mình đi lo tiếp công việc của mình.
4: Ờ Phi Cát à.
5: Dạ.
4: Cha cũng vào trong coi chừng mấy anh thợ. Thôi cha đi à.
5: Dạ.
7: Giọng nói của nữ dương nghe nó êm dịu làm sao. Tiếc là ta không dám nhìn rõ mặt.
5: Nghĩ cũng hay, ta tưởng là đã mất đầu rồi. Không ngờ không chết mà lại trở thành thợ cả.
7: Có lẽ là nữ dương đã thích những nét vẽ của ta chắc.
3: Thánh đã ban phước cho ngài đó ngài Phi Cát à.
7: Tại sao Ý Diệp lại gọi ta là ngài? Lúc nào ta cũng là một anh thợ vẽ Phi Cát. Đôi bàn tay này lúc nào cũng là đôi bàn tay thợ vẽ, để vẽ những cành hoa kim hương màu sắc rực rỡ sáng tươi, mà không một ai đoán nổi sự bí mật của nó.
5: Ui da, ai vậy?
8: Anh kia ngỡ ngẩn đứng nhìn tìm ai trên ngọn cây. Cửa cung có gì hấp dẫn

0: nàng là giai nhân, một cành hoa kim hương, một bức tranh tố nữ. Hay nàng là phù thủy trói hồn ta bằng ma lực gái liêu trai.
1: Em như khách lữ hành lạc lõng giữa đêm khuya, chàng là anh

0: nàng. Nàng không phải là...
1: Em không phải là phù thủy, cũng chẳng phải là tiên nga. Em là...
0: Là...
1: Em chỉ biết là em cảm thấy yêu chàng.
0: Nàng yêu ta?
1: Dạ.
0: Nàng là một tiểu thơ đài các kiêu sa, nơi cúng vàng gác ngọc. Còn ta là một hoa sĩ nghèo, không dánh dòng tuổi tên. Sao tình yêu lại đến với ta nhanh chóng quá?

0: tội nghiệp cho em tôi. Em là cung nữ tùy hầu của Dương nữ phải không?
1: Dương nữ chuẩn bị hồi cung.
2: Em là công chúa Sĩ Liên, hẹn gặp lại.
0: Hả? Sĩ Liên? Công chúa Sĩ Liên? Ôi, cao xa quá. Tôi đã yêu và toan dối gỡ một gì sao?
3: Dạ, xin rước nữ vương và công chúa hồi cung, vì trời đã quá trưa rồi.
4: Ta về thôi Sĩ Liên.

0: Anh nói dối, anh không thể nào quên được. Anh rất muốn gặp, nhưng còn ngại gì thăm cung tường cao cửa kính có phải không? Anh yên tâm đi, tôi có thể giúp anh gặp nàng. Anh quên mẹ tôi là nhũ mẫu của nữ hoàng sao?
1: Nhưng tại sao Ý Diệp lại giúp tôi?
0: Tại vì tôi có một điều kiện.
1: Điều kiện? Tôi chỉ là một họa sĩ nghèo, thì đâu có gì đáp ứng cho Ý Diệp.
0: Có chứ, bí quyết pha màu của anh.
1: À, nghĩa là Ý Diệp muốn có một cuộc trao đổi.
0: Tôi có được bí quyết của anh, anh được gặp Sĩ Liên công chúa, sao anh bằng lòng chứ?
2: Sĩ Liên,
3: em không phải là phù thủy, cũng chẳng phải là tiên nga. Em chỉ biết là em yêu chàng.
1: Ta lại đi đánh đổi một phút giây gặp gỡ với một nàng con gái vừa mới sơ ngộ sao? Có nên chăng?
4: À, kể ra điều kiện đó cũng được.
1: Ý Diệp, nếu tôi tìm đến Ý Diệp, anh giúp tôi không hối hận chứ? Vì đây là một việc làm nguy hiểm.
0: Không, không bao giờ tôi hối hận.
1: Được, tôi đi đây.
5: Ý Diệp ơi, con làm khổ mẹ quá. Hãy rửa tay đi con, rồi ăn quà bánh cái đã. Nếu con muốn thì con có thể làm

0: thượng thơ kia. Đằng này tối ngày cứ vùi đầu vào vụ vẻ bỏ ăn bỏ uống. Ý Diệp à, lúc này con ốm nhiều lắm rồi đó, mẹ lo quá.
1: Mẹ à, không phải ốm đâu mẹ.
0: Không đến được thường, rồi ai săn sóc cho con miếng ăn thức uống nè, ai sửa chăn văn màn đuổi mũi cho con nè.
1: Mẹ à, con đã lớn rồi, mẹ đâu có cần lo cho con như vậy nữa. Mà trái lại, con phải lo cho mẹ
0: này cho nó khỏe đi ông con.
1: Dạ, để con đố mẹ cái này trước đã.
0: Gì vậy con?
1: Con đố mẹ hình này là hình của ai đây?
0: Tao tuy lớn tuổi nhưng mà mắt tao đâu có lọ.
1: Nhưng mà mẹ biết ai không?
0: Cha mày cởi ngựa chứ ai cứ hỏi hoài. Mặt mày như tạc trong lòng, quý mẹ lắm.
1: Tại sao mà con chẳng giống cha hả mẹ?
0: Cái gì? Mày giống ổng rặn khuôn, chỉ có khác là thiếu bộ râu có hàm.
1: Mẹ, mẹ thương con nhiều lắm hả mẹ?
0: Cái thằng hỏi vớ vẩn à, không thương sao lại có mày?
1: Con nhớ, hồi con còn nhỏ mẹ thường kể cho con nghe rằng cha của con làm quan luôn bận rộn việc triều đình, bỏ mặt mẹ dò dỏ thâu canh, buồn quá cho nên mẹ mới nhận làm nhũ mẫu của nữ vương.
0: Dạ lại, mẹ cũng nóng ruột cha của con, ổng cực nhọc lắm.
1: Mẹ còn nói, phải chi cha con sống đời dân dã bình thường mà còn vui hơn, phải không mẹ?
0: Ờ, có.
1: Mẹ.
0: Ờ mà con à.
1: Dạ.
0: Hồi nãy đó, mẹ thấy mấy bức vẽ của con ha, cũng khá đó. Nữ vương cũng khen là con vẽ đẹp nữa đó.
1: Con vẽ chưa có đẹp đâu mẹ. Nếu mẹ chịu giúp con một việc này thì con...
0: Con muốn mẹ cho con tiền nè, mua sơn, mua màu, giấy bút thêm chứ gì.
1: Việc này lớn lao hơn nữa kìa. Mẹ biết không, con mơ ước cho đến gầy ốm tại việc đó đó.
0: Thôi, tao biết rồi. Mày đòi cưới vợ để mày yên tâm mày vẽ chứ gì. Vậy mà không chịu nói sớm.
1: Mẹ...
0: Nè, để mẹ coi coi, mẹ nhớ coi nha. Con gái của hoàng thân Xê Bích nè, con của ông tể tướng nè, em gái của...
1: Dạ mẹ à, không có phải vụ cưới vợ đâu mẹ.
0: Trời đất ơi, vậy chứ vụ gì? Mày làm tao muốn điên đầu à.
1: Mẹ nghe con nói nè.

0: ăn có cháo ấm bồng cũng không được.
1: Mẹ đừng có lo, con sẽ đẻ, mẹ sẽ có đám cháu nội thật đông.
0: Trời ơi, đừng có nói điên, mày mà đẻ.
1: Tác phẩm là con đẻ của văn nghệ sĩ, mẹ quên rồi.

0: nó dai như rỉa vậy.
1: Coi kìa, mẹ lại không thương con rồi.
2: Ừ đi mẹ.
0: Không à.
2: Ừ đi mẹ.
0: Tao nói không à.
1: Ừ đi mẹ.
0: Ừ.
1: À, quang hô mẹ yêu quý, quang hô mẹ của con.
0: Buông mẹ ra con.

0: tôi đã vào cung công chúa Sĩ Liên chứ.
1: Thật mà, Phi Cát, chàng hãy đến với em, chàng hãy ngồi xuống đây.
0: Không, anh muốn đứng để ngắm em thôi.
1: Anh nhìn gần em không đẹp à?
0: Thông thường cảnh trời rất đẹp. Khi ta nhìn qua viễn ảnh, ảo ảnh hay sự tưởng tượng. Nhưng với em thì nhìn cận, nhìn xa, lúc nào và ở đâu em cũng đẹp, đẹp tuyệt vời.
1: Phi Cát, thế sao anh không ngồi

0: Không lẽ chúng ta đành bó tay trước thành kiến khắt khe nghiệt ngã?
1: Trời ơi,
0: tại sao chúng ta không phá vỡ bức tường giải cấm đã ngăn đôi?
1: Không,
0: em không là một công nương đại ca, còn chàng cũng không phải là một quả sĩ vô danh.
1: Mà

một lần là trong nhớ ngàn thương, không có trợ lực nào cách nhân hay chia rẽ. Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây, dù phải vượt ngàn gian lao hiểm trở, đã cho yêu nhau thì giữ cho tròn câu.

0: Sĩ Liên, em quyết định rời cung Son Điện Ngọc để theo anh.
1: Phải.
0: Em ước lượng được sự gian khổ như thế nào chưa?
1: Được ở bên anh thì giàu đói lạnh khổ nghèo em cũng sẵn sàng chấp nhận.
0: Sĩ Liên, em
1: hiện ở đây không có ai cả, mà chẳng có ai tán thành giúp đỡ. À, chỉ có chiếc cầu thang bí mật để chúng ta cùng chạy trốn. Đi, đi mau đi Phi Cát, đi mau. Kìa, sao anh còn chần chờ? Phi Cát, bây giờ anh mới thấy, muốn có được em là anh phải đánh đổi cả sinh mạng, nên anh hối hận phải không?
0: Không, không phải vậy đâu. Khi anh chấp nhận vào đây là anh đã xem thường sinh mạng của anh rồi. Anh chần chờ là vì anh chưa viết cái bí mật về màu xanh của hoa kim hương cho Ý Diệp.
1: Lẹ lên đi anh.
0: Xong rồi, anh tặng hắn luôn cái bút vẽ của anh. Từ nay anh chỉ có em thôi.
1: Đi, đi mau lên.
0: Đi, nhanh lên.
2: Chỗ trai gái người ta nói chuyện, mày kéo tao vô làm chi? Kỳ gì không biết nữa.
3: Chết rồi, chết hết rồi mẹ ơi.
2: Hả? Sao? Sao chết? Ai chết?
1: Quan Thượng Thư đến.
4: Sĩ Liên đâu?
2: Dạ, dạ, công chúa Sĩ Liên.
4: Ngài Ý Diệp, đây là cung riêng của công chúa Sĩ Liên. Tại sao ngài có mặt ở đây? Phải chăng ngài và vũ mẫu đã âm mưu giúp Sĩ Liên giở trò tồi bại? Sĩ Liên và tên thợ vẽ.
5: Vâng lệnh.

0: này gặp nhũ mẫu và ý diệp đang hoảng hốt cuốn cuồng. Thần bắt gặp trên bàn bức thư và cây bút vẽ này đây, ngoài bao đề gửi hoàng thân ý diệp, hạ thần đã cho quân đem giam hết cả hai.
1: Tối tài trời có thể dung ta, theo bắt liều phí các sĩ lên để ta trị tội chánh phạm và tông phạm, phải đánh đập khảo tra trước khi ta kết tội.
0: Hạ thần xin tuân lệnh.
1: Khoan, cho quân đuổi theo mời họ trở lại.
0: Tuân lệnh. Quân
2: yeah!
0: Đuổi theo mời họ trở lại.
1: Ngài thượng thư,
0: hạ thần xin chờ lệnh.
1: Trời tối rồi,
0: đốt đèn lên.
1: Không, ta cảm thấy lạnh.
0: Đóng cửa lại.
1: Nhưng ta cảm thấy ngột ngạt quá. Mở cửa sổ ra.
0: Mở ra, mở ra.
1: Ngài sẽ làm gì với những kẻ chạy trốn?
0: Nhất định

0: giải quyết, thì có lẽ ngài sẽ định bắt trói họ vào chân lường rồi xé xác họ ra, phải không?
1: Muôn câu, đối với tên thợ săn khốn kiếp thì việc xé xác ra từng mảnh cũng chưa đủ, nhưng đối với Sĩ Liên,
0: điên phải không? Tại sao ngài im lặng? Tại sao ngài không đủ can đảm bộc lộ lòng thù ghét của ngài đối với Sĩ Liên?
1: Lệnh bà nói đúng, tôi rất hận Sĩ Liên.
0: Ngài là người không tốt.
1: Trai đẹp nhất giúp tôi trở thành người tốt đã bị cô ta lấy mất.
0: Ngài cũng thù ghét. Ngài không phải là một con người, ngài là một con sói.
1: Chính lệnh bà đã biến tôi thành một con sói.
0: Ta Dương Nữ Bích Nương truyền chỉ, nếu đụng vào ngón tay của hai kẻ chạy trốn, thì ngài Thượng Thơ và 400 lính kia sẽ bị thảm hình dưới tay ta.
1: Ý của lệnh bà là thánh ý.
0: Ta yêu em ta như yêu bản thân ta.
1: Vâng, Nữ Dương yêu em tha thiết lắm, nhưng với Phi Cát thì lệnh bà không yêu anh ấy chứ.
0: Hả? Ai nói ta yêu Phi Cát?
1: Tâu thần biết. Biết từ lúc lệnh bà mới gặp hắn lần đầu.
0: Ngài biết, có ai biết nữa không?
1: Và cả công chúa Sĩ Liên cũng biết.
0: Không, em ta không biết đâu.
1: Tâu, thần nghĩ dầu công chúa Sĩ Liên có biết thì công chúa cũng đi với Phi Cát như thường.
0: Ngài Thượng Thơ thật là độc ác. Ngài như người thổi sao gọi cố lên mà chờ phun nọc độc.
1: Nữ Dương,
0: đừng nhìn ta nữa. Lòng ta đang bốc cháy. Ta không phải là tiên thần. Ta không phải là tiên thần. Ngài biết chưa? Ngài biết chưa?
1: Lệnh bà, xin lệnh bà tha tội. Hạ thần đã kêu gợi lửa quốc hờn.

0: Thì ra lệnh bà đâu có yêu phi cát. Lệnh bà chưa biết yêu.
1: Lui!
0: Tương lệnh.
1: Khoan! Hãy đưa nhũ mẫu vào đây và thả Ý Diệp ra khỏi ngục.
0: Tương lệnh.
2: Quý vị vừa nghe phần 1 của vở cải lương truyền thuyết về tình yêu.

Kết của Giật Cải Lương này sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 40 ngày mai, 15 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị nghe bài Tân Cổ, Ba Đứa Bạn Nghèo của tác giả Sơn Hạ, Nguyễn Thương do nghệ sĩ Trần Thanh Cường, Nhật Nguyên, Đăng Nguyên thể hiện.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc vui tươi của nhạc sĩ Xuân Tiên, khúc hát ân tình qua tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Phương Anh. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc của Thiện Hào có tựa đề Đợi Người Phương Xa qua giọng hát ngọt ngào da diết của Hồ Phương Liên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý vị giờ lắng nghe ca khúc Đà Lạt Tình Thơ của nhạc sĩ Vũ Quang do tác giả trình bày cùng Thạch Thảo. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe đôi song ca Hiền Ngân và Văn Hương sẽ gửi đến quý vị bài hát Đôi Bờ Duyên Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Minh và Ngọc Bích.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Chúng ta vừa lắng nghe Em Về Với Người do Như Qua ngọt ngào trình bày. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy, Nhớ Quê, qua tiếng hát ngọt ngào da diết của nhà Quỳnh. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Cuộc đời không phải là một điểm đến cố định, mà là một hành trình dài rộng, nơi mỗi chúng ta đều có cơ hội để đi, để thấy, để cảm nhận và để trưởng thành. Hành trình ấy thực chất là quá trình mở rộng tầm mắt, trải nghiệm cuộc sống, để rồi từ sâu thẳm bên trong, mỗi người có thể xây dựng cho mình một đại dương lòng bao la. Khi trong lòng đã có cả một đại dương, những con sóng gió của cuộc đời sẽ chẳng thể dễ dàng làm gần lên những lăn tăn. Và rồi cuối cùng, trên hành trình đời người, chúng ta sẽ gặp được một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Không ai sinh ra đã từng trải, cũng chẳng ai có được sự bao dung và thấu hiểu ngay từ thuở ban đầu. Tất cả đều được tôi luyện qua những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những vui buồn mất mát. Khi ta bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đối diện với những nền văn hóa mới, lắng nghe những số phận khác, thấu hiểu những nỗi đau không của riêng mình, tầm nhìn của ta được nới rộng, trái tim ta được nuôi dưỡng, đó là lúc ta nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và muôn màu hơn.

0: rất nhiều những gì ta từng nghĩ. Chính sự thấu cảm và chiêm nghiệm ấy làm nên chiều sâu cho tâm hồn, nền móng cho một đại dương lòng bất khuất trước phong ba. Khi lòng người đã rộng mở như đại dương, những con sóng cuộc đời, dù thất bại, phản bội hay mất mát, cũng chỉ như những cơn gió thoảng qua, không làm ta dao động. Bởi một đại dương không chỉ mênh mông mà còn thẳm sâu. Nó không chối bỏ sóng gió, nhưng cũng chẳng để sóng gió xô đổ được lòng mình. Người có đại dương trong lòng sẽ không khóc than trước những điều nhỏ nhặt, không gục ngã trước nghịch cảnh, không oán trách trước những bất công tạm thời. Họ hiểu rằng mỗi thử thách chỉ là một nắm muối bỏ vào đại dương. Điều có thể khiến đại dương mặn thêm hay chẳng thấm vào đâu. Nhờ thế họ bình an, vững chãi và can đảm. Chính sự vững chãi ấy giúp họ tiếp tục bước tiếp trên hành trình, không lạc lối trước những đổi thay của phận người. Điều kỳ diệu nhất của hành trình ấy là khi ta đủ bao dung, đủ từng trải, đủ sâu sắc, ta chợt nhận ra mình đã trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Không phải phiên bản hoàn hảo, không vết trầy xước, mà là phiên bản biết yêu thương hơn trước, biết trân trọng những gì nhỏ bé, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người và của chính mình. Ta không còn chạy theo những giá trị phù phiếm bên ngoài, không còn sống vì ánh mắt đánh giá của đám đông. Thay vào đó, ta sống thật với những giá trị bền vững, lòng nhân ái, sự chân thành, trí tuệ và lòng dũng cảm. Ta gặp gỡ 9, 18, 25, 30 tuổi, nhưng cũng gặp gỡ một con người khác, vẹn toàn hơn, an nhiên và mạnh mẽ hơn. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà hành trình cuộc đời ban tặng cho những ai dám sống, dám yêu, dám trải nghiệm. Vậy nên đừng ngại lên đường bạc nhé. Đừng sợ những vấp ngã, những tổn thương hay những ngày giông bão. Bởi tất cả chỉ là những con sóng nhỏ trong đại dương bao la mà ta đang dựng xây. Hãy mở rộng tầm mắt, bước ra thế giới và cảm nhận từng khoảnh khắc. Rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy lòng mình không còn là một vũng nước nông cạn, dễ bị khuấy động, mà đã thành biển rộng, bao dung và vô cùng sâu thẳm. Và chính trên hành trình ấy, bạn sẽ gặp được phiên bản tốt đẹp của chính mình. Người bạn xứng đáng có một cuộc đời ý nghĩa và trực trở.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Tuyên Quang. Các đại biểu dự nghe công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, gọi tắt là Ban chỉ đạo, gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng ban chỉ đạo. Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo thảo luận kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng. Chiến dịch được triển khai từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các tỉnh thành phố ra soát các quy định về pháp lý, phân cấp phân quyền, nhiệm vụ, thủ tục, sự đồng bộ giữa hạ tầng tại địa phương kết nối với hạ tầng chung của Trung ương, đối chiếu thiết bị, giải pháp bảo mật nguồn lực, con người, ngân sách, nhận thức đầy đủ về mục tiêu của chiến dịch để có những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của trung tâm ở Cầu Giấy và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NIC đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc thu hút nguồn lực công nghệ quốc tế, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công

0: nghệ lớn để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình Trà Hai Quả Thế Giới Nhã Tập 2026 và giới thiệu văn hóa du lịch gặp gỡ Quảng Tây Bách Sắc. Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa trà và quảng bá du lịch lần này, Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm nền tảng hợp tác mới, mở rộng các kênh giao lưu giúp bạn bè Việt Nam hiểu sâu hơn về Quảng Tây, văn hóa và phong tục của thành phố Bách Sắc. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Bách Sắc hiện là điểm đến quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu lịch sử cách mạng Việt Nam-Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng tại khu vực tỉnh Tây, Bách Sắc, Quảng Tây và Bắc Bó, Cao Bằng, Việt Nam. Đến nay, nhiều địa điểm vẫn lưu giữ dấu tích hoạt động của người.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công điện số 38 CD-TTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, các nội dung kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bản quyền chương trình máy tính tại doanh nghiệp, vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2026. Viện phim Việt Nam tổ chức đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên. Đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên diễn ra vào lúc 9 giờ các ngày từ 19 đến 21 tháng 5 tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Bộ phim được trình chiếu mở đầu cho đợt phim vào ngày 19 tháng 5 là Từ Một Cánh Rừng do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1978, đạo diễn Đức Quang thực hiện. Ngày 20 tháng 5, khán giả được thưởng thức bộ phim Bình Minh Đỏ của đạo diễn Nguyễn Thành Vân, Trần Chí Thành thực hiện. Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021. Bộ phim kết thúc đợt phim này ngày 21 tháng 5 là Truyền thuyết về Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.
0: Các tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên những cách làm hay, mô hình hiệu quả, cũng như khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của Đảng. Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm theo.
1: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 và chương trình chào năm mới 2027. Theo dự thảo kế hoạch, lễ hội gồm các hoạt động lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, drone show và pháo hoa, không gian văn hóa và trải nghiệm, các hoạt động thể thao và trải nghiệm, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch ẩm thực hội chợ. Ngoài ra còn có các hoạt động trải nghiệm bảo vệ môi trường sông nước, giới thiệu nét đẹp văn hóa sông nước. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 29 tháng 12 năm 2026 đến ngày 3 tháng 1 năm 2027. Quy mô cấp thành phố, địa điểm tổ chức tập trung tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận. Về các hoạt động chào năm mới 2027, thành phố Cần Thơ dự kiến thực hiện trang trí đường đèn nghệ thuật, hoạt động văn hóa giải trí.
0: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Tết quân dân năm 2027. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Tết quân dân năm 2027 được tổ chức tại các đơn vị xã Quả Lựu, Kế Sách và Vĩnh Trinh.

0: dự kiến lễ xuất quân và thực hiện các hoạt động bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 đến ngày 20 tháng 1 năm 2027. Riêng các ngày từ 18 tháng 1 đến 20 tháng 1 năm 2027 sẽ diễn ra các hoạt động khai mạc và truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết của tuyến đường hoa hoạt động chính sách an sinh xã hội, trong đó xây dựng 243 căn nhà gồm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng xe đạp, học bổng, học sinh, gia đình khó khăn. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động hội thi, phiên chợ phục vụ nhân dân, trưng bày sản phẩm OCOP.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 13 tháng 5 đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng về thương mại, an ninh và nhiều vấn đề quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 9 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới nước này kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng cùng Washington tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và quản lý khác biệt nhằm duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0: Ông Walz, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Walz làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần công khai mong muốn Fed giảm lãi suất và từng chỉ trích ông Powell vì chính sách tiền tệ mà ông cho là quá thắt chặt.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại Lào. Theo ban tổ chức, điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa năm nay là các chương trình nghệ thuật múa rối mang tên Hương sắc Việt, trong đó có múa rối nước, loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo được xem là độc nhất vô nhị trên thế giới. Kết tinh trí tuệ, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Theo Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào, các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 thể hiện sự hợp tác lâu dài gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước cũng như giữa hai bộ văn hóa Lào và Việt Nam.
0: Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai thứ Sáu, 15 tháng 5 năm 2026. 5 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 6 giờ 30 ca nhạc Trao lời yêu thương. Quý vị đón nghe chuyên trang Thầy thuốc gia đình phát sóng lúc 8 giờ. 7 giờ 30 và 21 giờ 10 trong ngày là chương trình Những khúc hát quê hương. Quý vị thư giãn với sân khấu hài 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Yêu chị hai lúa. Những giai điệu bolero sẽ có trong khung giờ 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày là chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Kỹ năng sống cho trẻ quý vị đón nghe vào lúc 19:55. 14:30 và 19 giờ trong ngày là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương truyền thuyết về tình yêu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. Bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45 phút. 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mời quý vị thư giãn với chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Yêu chị hai lúa. 10 giờ chuyên đề thương mại số, chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó là chương trình trao lời yêu thương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, kế đến là chương trình tình khúc vượt thời gian phát sóng vào lúc 14 giờ 30. 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố, tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Bản tin tiếng Anh phát lúc 23 giờ 30. Quý thính giả mộ điệu sân khấu cải lương đón nghe vở cải lương truyền thuyết về tình yêu phần 2 phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút. Chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23
1: đồng loạt giảm. Petrolimex dừng bán RON 95 chuyển sang xăng sinh học E10.
2: Gặp gỡ một trong ba thiếu nhi xuất sắc của thành phố Cần Thơ đạt giải thưởng Kim Đồng năm 2026 do Hội Đồng đội Trung ương trao tặng.
1: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa họp bàn về xử lý các khó khăn vướng mắc của các dự án chậm tiến độ, tồn động kéo dài trên địa bàn.
2: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Cần Thơ cùng với các tỉnh thành cả nước tiến hành rà soát các dự án tồn động chậm tiến độ kéo dài đã gây lãng phí lớn về đất đai, nguồn lực đầu tư, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm. Sở Tài chính thành phố đang tổng hợp tham mưu
1: triển khai cụ thể, thực chất có hiệu quả các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của thành phố.
2: Trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài qua nhiều giai đoạn, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai, nguồn vốn và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.
1: Làm việc với đại diện

0: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam nhằm trao đổi định hướng phối hợp xúc tiến phát triển thị trường hàng không trên địa bàn thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, sau hợp nhất, Cần Thơ đã tăng mạnh về dân số, quy mô nền kinh tế. Có 72 km đường bờ biển. Đây là nguồn tài nguyên, đồng thời là tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đang có những dự án, những quy hoạch về cảng biển, logistics, khu đô thị, khu du lịch quy mô lớn, làng đại học và khu sân bay mới trong tương lai. Vì vậy, thành phố rất mong muốn có những đường bay quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành tiếp tục có sự phối hợp với cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, xúc tiến các nội dung đã trao đổi tại buổi làm việc.
1: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có chiều dài đường băng 3.000 m với năng lực phục vụ trên 3 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, thì lượng khách bay trực tiếp 2 chiều tại sân bay Cần Thơ trong năm 2025 chỉ hơn 1.115.000 lượt người. Theo đánh giá của đại diện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, ngoài vận chuyển hành khách, thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng còn có tiềm năng vận chuyển hàng hóa nông sản xuất khẩu. Mục tiêu đề ra trong thời gian tới là kết nối được nhiều đường bay thẳng từ Cần Thơ đến các nước như là Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Đối với thị trường nội địa, hiện đã kết nối với 8 sân bay của các tỉnh thành trong nước và cần mở rộng hơn nữa thông qua công tác xúc tiến thị trường, quảng bá điểm đến.
0: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Tết Quân dân năm 2027. Tết Quân dân năm 2027 được tổ chức tại các đơn vị xã Quả Lựu, Kế Sách và Vĩnh Trinh. Dự kiến lễ xuất quân và thực hiện các hoạt động bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 đến ngày 20 tháng 1 2027. Riêng các ngày từ 18 tháng 1 đến 20 tháng 1 2027 sẽ diễn ra các hoạt động khai mạc và truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết Quân dân.
1: Thưa quý vị, Tết Quân dân năm 2027 với chuỗi các hoạt động như xây dựng, nâng cấp cầu đường giao thông, thắp sáng đường quê, xây dựng tuyến đường qua, hoạt động chính sách an sinh xã hội, trong đó xây dựng 243 căn nhà, gồm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh, gia đình khó khăn. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động như hội thi, phiên chợ phục vụ nhân dân, trưng bày sản phẩm ô cốp.
0: Cuộc thi sáng tác, biểu trưng, logo thành phố Cần Thơ kéo dài từ năm 2025 đến nay. Tiêu chí của biểu trưng không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ hiện đại, mà còn phải khái quát được bản sắc văn hóa sông nước và tầm dốc của đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức cuộc thi vừa đóng góp ý kiến cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
1: Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 657 tác phẩm từ 340 tác giả thuộc 17 tỉnh, thành phố tham gia. Qua các vòng chấm chọn kỹ lưỡng, ban giám khảo đã sàng lọc và đề xuất 6 mẫu logo có điểm số cao nhất để trình ban tổ chức xem xét. Đại diện các sở ngành, hội chuyên môn và cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung thảo luận phân tích chi tiết về bố cục, màu sắc và tính biểu tượng của từng mẫu thiết kế. Sau cuộc họp, ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ, trình xin ý kiến thường trực thành ủy trước khi công bố chính thức.
0: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền,
1: các lớp tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức về lĩnh vực nội vụ tư pháp, nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 21 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có 3 doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học và
1: đặc chuẩn Việt Gáp và 24 mã số vùng trồng sầu riêng, nông sản nâng cao được giá trị, thâm nhập sâu vào các thị trường xuất khẩu chính ngạch. Song hành với đó, tại xã Cờ Đỏ, tinh thần hội nhập còn gắn liền với tăng trưởng xanh qua việc vận động 300 hectare lúa tham gia đề án phát triển bền vững và phát thải thấp, kết hợp với việc xây dựng các sản phẩm ô cốp từ mãng cầu, thanh nhãn đến hàng thủ công mỹ nghệ.
0: Có thể thấy sự kết nối nhịp nhàng giữa đào tạo năng lực, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đầu ra của hộ nông dân đã tạo nên một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, giúp cho nông dân Cần Thơ không chỉ làm giàu bền vững mà còn tự tin khẳng định vị thế của nông sản Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu. Tiếp nối những nỗ lực tự thân của nông dân Cần Thơ trong việc xây dựng mã số vùng trồng và chuẩn hóa quy trình Việt Gáp, một tin vui với ngành nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.
1: Cụ thể thì tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt GAP hoặc là tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp IBM, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm.

0: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới.
1: Cũng rất mừng là mình đã lớn tuổi rồi, mình đã có cái điều kiện để thu nhập được hàng ngày. Như chị làm thẳng bẳng thì được 100 mấy, 120, rồi không có thì 60, 80, nhiều khi công chuyện nhà. Có nhiều người bệnh đó người ta cũng làm, ta không có làm nặng được thì người ta cũng làm được.
2: Dân. Không chỉ dừng lại ở mô hình đang lục bình, sự đa dạng hóa ngành nghề từ chăn nuôi, trồng trọt đến các tổ hợp tác đã và đang tạo động lực cho hơn 6.000 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có điều kiện để khẳng định vị thế của mình. Từ những người nội trợ, nay các chị đã trở thành những nhân tố quan trọng đóng góp vào kinh tế hộ gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Chị Đoàn Thị Tâm là một trong những hội viên phụ nữ chuyên trồng rau màu, cho biết.
3: Thời gian lúc trước cũng trồng rau cái lúc đó thì đi mướn bờ chứ, rồi cái bắt đầu trả bờ, chị đi vô clip, chị màng clip chuối trong nông trường nè, rồi với ảnh đi màng clip chuối, cái bắt đầu clip chuối nghỉ cái về cái ảnh bệnh khay qua trồng rau lại, chị mướn bờ này chị trồng rau lại, rau muống, cải xanh, cải ngọt, mùng tơi, một ngày là 150, trang trải hai chồng cũng đủ.
2: Từ nguồn thu nhập có thêm được mỗi tháng, hội viên đã phần nào giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Không dừng lại ở kết quả bước đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ tiếp tục vận động thêm 25 chị em đăng ký học nghề đan lục bình và dự kiến sẽ tổ chức khai giảng trong thời gian tới. Qua đó tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong thời gian qua thì hội đã thành lập một cái mô hình vận động phụ nữ học nghề, tạo sinh kế và góp phần cải thiện thu nhập kinh tế hộ. Thì trong đó thì có những cái tổ như là tổ hợp tác sản xuất bánh dân gian, tổ đan lục bình, tổ trồng rau màu và nhiều cái mô hình khác thì góp phần tạo cái sinh kế cho chị em. Khi mà các chị em có thêm cái thu nhập để phát triển kinh tế thì các chị em sẽ tham gia tích cực vào hội để giúp cho hội ngày càng phát triển vững mạnh hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở con số 15 hay 16 thành viên, mục tiêu xa hơn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ chính là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững cho phụ nữ nông thôn. Đó là nơi mà mỗi sợi lục bình, mỗi chiếc bánh dân gian mới đưa kinh tế địa phương phát triển theo hướng xanh và bền vững. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Trong kỳ điều hành này thì giá xăng dầu cùng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 656 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít, dầu diesel giảm 268 đồng một lít và dầu mazut giảm 587 đồng một ký.
2: Sau điều chỉnh 585 đồng một ký.
0: Petrolimex đang hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị để kinh doanh xăng sinh học E10 thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 95 trong hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex.
2: Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, hàng triệu tấn xăng dầu mỗi năm góp phần tăng chủ động về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra thì sản xuất ethanol từ sắn, ngô, mía sẽ giúp.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
2: Cụ thể, trong đó đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài hơn 21 km, sửa chữa và xây dựng gần 80 km đường giao thông, đồng thời ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Cùng với đó thì các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện hơn
0: 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Môn phối hợp cùng Ban nhân dân khu vực Thới Phong A tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp lộ giao thông thảm nhựa rải đá mini tuyến đường rạch Giàm.
2: Công trình có chiều dài hơn 150m, rộng 4m. Với tổng kinh phí dự kiến hơn 55 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị tại địa phương.
0: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con, công nhân, người lao động, làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. Giáo viên mầm

0: non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Cụ thể, đối tượng áp dụng là trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, là con của người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp nơi có nhiều lao động.
0: Mức hỗ trợ dành cho trẻ em mầm non là 200.000 đồng một trẻ một tháng. Giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng cho mỗi giáo viên một tháng.
1: Tặng tại cuộc thi liên quan tuyên truyền mầm non, Thùy Trang chia sẻ về cách để giữ cân bằng trong việc học tập và việc tham gia các phong trào của trường.
2: Trong quá trình tham gia các phong trào, em đã gặp không ít những khó khăn về việc học tập. Tuy nhiên, em đều có thể cân bằng được bằng cách sắp xếp lịch học hợp lý, vừa trau dồi kiến thức, vừa chuẩn bị hoàn chỉnh cho các cuộc thi, hội thi. Ngoài ra, trong thời gian gần đến các kỳ thi quan trọng, thì em thường sẽ đặt nhiều tâm huyết hơn vào việc học tập để đảm bảo thành tích học tập không bị tụt dốc. Em mong muốn có thêm nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động, phong trào. Từ đó, em có thể bước tiếp hành trình cống hiến của bản thân cho sự phát triển và hình thành của Tổ quốc thân yêu.
1: Bên cạnh đó, thì Thùy Trang còn là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi của trường. Cô Lê Thị Trúc Linh, giáo viên tổng phụ trách trường trung học cơ sở Thế Long, nói thêm về Thùy Trang.
3: Đi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.
4: Chị Trang là một người rất hòa đồng, nhiệt tình. Chị luôn là người hướng dẫn và dìu dắt các em đội viên nhỏ tuổi hơn. Bên cạnh đó, chị còn là người luôn tích
2: tại các tỉnh thành khắp cả nước. Hành trình này cũng giúp em thêm trưởng thành, hoàn thiện bản thân và có thêm nhiều động lực để tiếp tục phấn đấu đóng góp cho tổ chức đội.
1: Cô Nguyễn Đặng Quyền Trân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thế Long cho biết thêm.
5: Thì ở đây chúng tôi cũng rất là tự hào về cái thành tích mà em Trần Hoàng Thị Trang, học sinh của lớp 9A5 đã đạt được. Thì giải thưởng Kim Đồng là một cái sự ghi nhận xứng đáng cho cái bản lĩnh cũng như là sự nỗ lực tự thân không ngừng nghỉ của em trong cả học tập cũng như là trong các cái phong trào, các hoạt động đội. Thì ở trường em luôn giữ vững vai trò của mình, đó là một cái đầu tàu gương mẫu. Rồi không chỉ xuất sắc trong cái việc học tập mà em còn rất là nhạy bén và sáng tạo trong cái việc tổ chức các hoạt động, các phong trào của thiếu nhi. Và cái thành công của em chính là cái minh chứng cho sự rèn luyện bền bỉ và đạo đức trong sáng, và em cũng chính là cái niềm tự hào cũng như là cái tấm gương điển hình để học sinh trong trường noi theo và tiếp tục phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: chị và các bạn thân mến, một học sinh lớp 4 tại Hà Tĩnh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đạt 7.5 IELTS, đặc biệt 9.0 ở kỹ năng đọc ngay trong lần thi đầu tiên. Muôn mặt đời thường sáng này xin giới thiệu câu chuyện về em Kiều Tuấn Khôi, lớp 4A1, trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.
1: Quý vị thân mến, theo chia sẻ từ Tuấn Khôi, thì trước kỳ thi IELTS, em chỉ đặt mục tiêu số điểm là 7.0. Khi biết mình đạt 7.5, em và gia đình rất là vui mừng. Trong đó, ở kỹ năng listening, nghe, em đạt 8.5, writing, phần viết 7.0, speaking, nói 6.0. Đặc biệt là ở kỹ năng reading, đọc, em đã đạt số điểm tuyệt đối với 9.0. Với kết quả ấn tượng, Tuấn Khôi vừa nhận được thư mời phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của IELTS-IDP Việt Nam. Một trong hai đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ IELTS chính thức tại Việt Nam. Hành trình chinh phục ngoại ngữ của Tuấn Khôi bắt đầu từ năm 3 tuổi một cách nhẹ nhàng. Bước sang lớp 1, em bắt đầu tiếp cận chương trình Dược cấp Cambridge tại nhà.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông thôn mới Dương Bình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 193 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc

0: thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thành phố Cần Thơ. Theo đó, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2 đến 2,5 lần so với năm 2020, đạt từ 80 đến 100 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bằng hoặc thấp hơn 2,42%, duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% một năm, tính từ năm 2027 khi áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số xuống dưới 10%. Phấn đấu 90,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng 4 năm 2026, cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 126 sản phẩm đạt 5 sao. Các sản phẩm OCOP này của 10.615 chủ thể, trong đó có 32,3% là hợp tác xã, 25,4% là doanh nghiệp nhỏ, 39,5% là cơ sở sản xuất hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác. Riêng thành phố Cần Thơ hiện có 900. Chương trình OCOP không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn mà còn thúc đẩy chuyển dịch sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm việc làm tại khu vực nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo bộ tiêu chí OCOP mới, hướng tới đổi mới căn bản trong đánh giá, phân hạng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông thôn, qua đó tạo bước chuyển mạnh mẽ cho chương trình trong giai đoạn 2026-2035.
1: Quý vị và các bạn, trên nền tảng kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ đang rà soát xây dựng kế hoạch để triển khai nâng chất các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong tiết mục Nông thôn mới vươn mình kỳ này.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, xã Trường Long đã triển khai quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng việc huy động nhiều nguồn lực đầu tư, chương trình đã mang lại những kết quả rõ nét, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Hàng loạt tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp mở rộng, hệ thống thủy lợi được cải tạo, đảm bảo phục vụ sản xuất, điện, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Từng bước hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả, phát huy lợi thế địa phương, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của xã trung bình đạt 6,8% một năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,65%. Những năm qua, Trường Long có nhiều đổi mới tích cực nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước hết là các công trình thiết yếu như đường giao thông, trạm y tế, trường học.
2: Ủy ban xã Trường Long cũng có là đề ra cái chương trình, cái kế hoạch để mà nâng chất các cái tiêu chí này để cho nó đạt theo cái kế hoạch của thành phố. Thứ nhất về cái giao thông nông thôn, thì đối với xã Trường Long thì các tuyến giao thông nông thôn thì trước đây thì cũng đầu tư, thì cũng đảm bảo cho việc là xe đi lại được thuận tiện dễ dàng. Tuy nhiên còn một số tuyến thì cái việc mà vận chuyển của bà con đi lại
0: trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Từ đấy cuối năm để cho nó đạt theo kế hoạch về cái xây dựng cái xã nông thôn mới Trường Long thì cái thứ nhất là cái việc tập trung là
0: thống chính trị và nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất thông qua triển khai xây dựng các mô hình chuyên canh, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng vườn cây ăn trái kết hợp với phát triển du lịch. Tập trung đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm nông sản của xã trên nền tảng công nghệ thông tin, mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với phát triển của địa phương, chú trọng vệ sinh cảnh quan môi trường, tích cực triển khai chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới.
1: Thưa quý vị, xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế trọng tâm, Sở Nông nghiệp thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát thải thấp, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030, hỗ trợ nông dân để đẩy mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, đồng thời thực hiện tốt việc phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long

0: đến năm 2030, theo quy hoạch của thành phố. Với mục tiêu đó, Xã Đông Hiệp đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM trên cây lúa.
1: Xã Đông Hiệp có diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm gần 4.000 hectare, diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 75%. Cơ cấu nhóm giống lúa đông xuân tập trung các loại giống có năng suất chất lượng cao như Đại Thơm 8, ST25, vụ hè thu các giống chủ lực OM5451 và OM18 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM tại xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ là bước đi chiến lược, đặc biệt khi địa phương hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Xã Đông Hiệp chú trọng các giải pháp kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Mục tiêu và lợi ích của việc áp dụng IPHM là giảm chi phí đầu vào. IPHM giúp giảm đáng kể lượng phân bón, hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và chất lượng. Canh tác theo hướng IPHM giúp lúa và cây trồng giảm sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng. Bảo vệ môi trường, hạn chế hóa chất giúp cải thiện sức khỏe đất, hệ sinh thái và bảo vệ sức khỏe người sản xuất. Xây dựng nông nghiệp bền vững, đây là chìa khóa để hiện thực hóa các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường, đặc biệt

0: thực hiện cái phát triển nông nghiệp trong cái thời đại mới. Đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ đó cũng đã ban hành cái nghị quyết về cái phát triển là cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là giảm phát thải, tăng cái giá trị trên một cái đơn vị diện tích, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích để lãnh chỉ đạo trong phát triển nông nghiệp. Đồng thời đó thì xã cũng rà soát lại, đánh giá lại cái diện tích, tổng cái diện tích hiện nay là trên địa bàn của xã đó về canh tác, sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn trái, từ đó kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm cho bà con là chuyển đổi cái canh tác cho nó đáp ứng được cái thị trường cũng như là sản phẩm phù hợp để tăng cao cái giá trị. Đồng thời đó thì cũng phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật để mở các lớp tập huấn ứng dụng các mô hình là nông nghiệp công nghệ cao, khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao cái giá trị, giảm cái chi phí giá thành, góp phần cho bà con được tăng thu nhập. Từ đó thì cũng góp phần phát triển kinh tế chung của địa phương trong cái thời gian tới.
1: Nhằm nâng cao năng lực cho nông dân trong
2: nhiều cái lớp tập huấn thì nông dân cũng áp dụng cái đầu tiên nhất thì cái chọn giống, như cái giống xác nhận cho nó với cái mật độ xạ thì nó cũng rất tương đối. Ví dụ như là 1 hecta thì tương đối khoảng 110 kg hoặc 100 tới 110.
3: Có thể tránh được đó là tuổi tác. Ai rồi cũng có lúc già đi theo năm tháng, và đi kèm theo đó là những vấn đề về sức khỏe, về vẻ đẹp ngoại hình cũng sẽ dần thay đổi theo.
4: Đúng là thời gian đôi khi là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mỗi khi nỗi buồn đến, nhưng cũng chính thời gian là thứ mà chúng ta không thể níu kéo để giữ mãi thanh xuân cho mình. Nhưng không sao, đó là quy luật cuộc sống mà. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận chuyện này. Dù không thể cưỡng lại, nhưng chúng ta phải tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của nó gây ra cho cuộc sống của con người, đặc biệt là sức khỏe và sắc vóc của phụ nữ chúng mình.
3: Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những thăng trầm, những giai đoạn hạnh phúc xen lẫn buồn bã. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng cảm giác hài lòng về cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tuổi tác. Và có một độ tuổi mà con người ta cảm thấy bất hạnh nhất, 48 tuổi.
4: Số liệu nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của người dân tại 40 quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ và 168 quốc gia trên toàn thế giới được công bố trên tạp chí Hành vi và Tổ chức Kinh tế mới đây. Sự hài lòng về cuộc sống đi theo đường cong chữ U. Điều này có nghĩa là khi còn trẻ thì chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc, sau đó mức độ hạnh phúc giảm dần, chạm đáy ở tuổi trung niên, tức là tuổi 48, và tăng trở lại khi về già.
3: Tại sao tuổi 48 lại là điểm trũng? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên khủng hoảng tuổi trung niên này. Ở độ tuổi này thì nhiều người đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, phải đối mặt với áp lực trong công việc nặng nề, đồng thời họ cũng lo lắng về an ninh tài chính khi về già.
4: Ngoài ra thì ở tuổi 50, nhiều người bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi liệu họ đã đạt được những ước mơ hoài bão hay chưa?
3: Như là protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và vitamin. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng, chế độ ăn có mật độ vi chất dinh dưỡng cao sẽ khiến cho chị em phụ nữ ít cảm thấy đói hơn, mặc dù nó có lượng calo thấp hơn. Điều này giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ mức năng lượng và ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng. Vì vậy, việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể hiệu quả nếu bữa ăn đó
4: và ngăn ngừa tình trạng thiếu năng lượng.
3: Một điều khác cần lưu ý khi nói đến việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi đó là mức độ hydrat hóa. Mất nước có thể dẫn đến đau đầu, mệt mỏi và thèm ăn. Uống đủ nước, trà thảo dược hoặc là đồ uống giàu chất điện giải không thêm đường là rất quan trọng. Chị em có thể dùng những thứ này ngay cả trong thời gian nhịn ăn. Chúng giúp tiếp thêm năng lượng cũng như là kiểm soát cơn thèm ăn của mình.
4: Việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nội tiết tố khác nhau mà cơ thể gặp phải. Ở tuổi này thì chị em có thể trải qua thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, ảnh hưởng đến hormone gây đói và hormone gây căng thẳng. Cho nên tránh nhịn ăn quá lâu gây ra căng thẳng và mất cân bằng nội tiết tố.

0: Nhịn ăn gián đoạn có thể được thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi tuần đối với những trường hợp như thế này.
1: Điều chỉnh việc nhịn ăn dựa trên mức độ hoạt động, bởi vì sau 40 tuổi, tốc độ phục hồi cơ bắp của chúng ta chậm lại. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả của việc nhịn ăn gián đoạn. Nếu chị em đang tham gia tập luyện sức mạnh hoặc là tập luyện cường độ cao, tốt nhất nên điều chỉnh thời gian nhịn ăn của mình với các bữa ăn sau tập luyện. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa việc sửa chữa cơ bắp và ngăn ngừa mất cơ.
0: Ngủ đủ giấc là điều cực kỳ quan trọng. Kết quả của việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi số giờ chúng ta có thể ngủ vào ban đêm. Và điều này là do giấc ngủ kém làm tăng hormone gây đói, khiến cho việc nhịn ăn trở nên khó khăn hơn.
1: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học gần đây cho biết thời gian ngủ của chúng ta giảm theo độ tuổi và giảm xuống mức thấp nhất ở tuổi 40. Đây là lý do tại sao việc cố gắng ngủ ít nhất 7 đến 9 tiếng đồng hồ chất lượng là rất quan trọng để điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất.
0: Nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể cho kết quả nếu được thực hiện đúng cách. Nhịn ăn kéo dài đôi khi dẫn đến ăn quá nhiều khi thời gian nhịn ăn kết thúc. Chị em hãy chắc chắn rằng mình sẽ không làm điều đó. Khi thời gian nhịn ăn kết thúc và thời gian ăn uống bắt đầu lại, thì hãy đảm bảo tiêu thụ các bữa ăn cân bằng với protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Điều này giúp kiểm soát cơn đói tốt hơn.
1: Một điều cũng không kém phần quan trọng đó là hãy lắng nghe cơ thể. Tuổi tác là một yếu tố quan trọng trong cách cơ thể chúng ta phản ứng với những thay đổi. Nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 có thể khiến cho chị em cực kỳ mệt mỏi, chóng mặt hoặc là thay đổi tâm trạng. Vì vậy, hãy chú ý đến những thay đổi trên cơ thể mình. Khi cần thiết, chị em cũng phải điều chỉnh lịch nhịn ăn hoặc là chuyển sang phương pháp nhẹ nhàng hơn.
0: Chúc chị em mình thực hiện thành công sau khi tham khảo cách nhịn ăn gián đoạn một cách kỹ lưỡng và xem chúng có phù hợp với cơ thể của mình không chị em nhé.
1: Đừng quên tương tác và chia sẻ
2: kết quả tuyển sinh của những năm trước để đăng ký nguyện vọng một cách thông minh, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành một điểm mới quan trọng trong quyết định 1284 là kết quả khám sức khỏe sẽ được tổng hợp và lập thành sổ sức khỏe điện tử trẻ em Việt Nam. Thưa quý vị, từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109 ngày 1 tháng 4 năm cá tranh cá trong bùn lầy không chỉ đòi hỏi sự phối hợp nhanh nhẹn mà còn mang đến những khoảnh khắc sôi động, vui nhộn. Với nhiều người, đây là cách giải tỏa năng lượng hiệu quả, tạm rời nhịp sống đô thị để tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành. Sau đây là chương trình tiếp theo, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Tiếp theo mời quý vị nghe chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình, đọc báo cùng bạn 8 giờ 20, sân khấu hài phát sóng vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Yêu Chị Hai Lúa, 10 giờ chuyên đề Nhịp Sóng Số, kế đến là chương trình ca nhạc Những Tình Khúc Bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao. Chương trình Kỹ Năng Sống Cho Trẻ phát vào lúc 10 giờ 45 với nội dung Những Hoạt Động Hè Bổ Ích Dành Cho Trẻ. Phát thanh thành phố Cần Thơ hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết để khởi đầu một ngày mới. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho các cháu. Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội, Phó Thủ tướng đề nghị.
1: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới.

0: Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến bất thường. Các nhà thầu cùng các chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ công trình. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ở khu vực biên giới, công trường trường nội trú liên cấp xã Bôn Đôn vẫn duy trì thi công với hơn 150 kỹ sư, công nhân.
0: Tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh dự án, kiểm soát chất lượng và nguồn vật liệu xây dựng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng, phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện.
2: Cái câu chuyện này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây là chúng ta thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, thì không phải là cái câu chuyện thường biến của chính quyền, không phải là cái việc của ở các sở ngành ở địa phương đâu. Chủ tịch, bí thư là phải vào cuộc. Ông nào không vào cuộc thiếu trách nhiệm, các chỉ báo cáo về ban chỉ đạo.
0: Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Cần Thơ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, đồng bộ trong quá trình khai thác. Tin của phóng viên Phạm Hải.
3: Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị điện, nước, viễn thông để di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi có mặt bằng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đối với các trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, địa phương cần rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
4: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về cái công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng 5 này.
0: Với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, An Giang không chỉ kế thừa những giá trị sẵn có mà còn đang mạnh mẽ kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đầu tư tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, ngày 17 tháng 5 tới đây, tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
5: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Theo chương trình dự kiến, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho các nhà đầu tư. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển dựa trên bài toán cộng hưởng giá trị giữa chính quyền và doanh nghiệp.
0: Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương yêu cầu đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến 835 hộ dân.
0: Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Những điều chỉnh này không chỉ hướng tới việc giảm áp lực học tập mà còn ngăn chặn các hành vi trục lợi, ép buộc học sinh.
7: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường: học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp. Trong trường hợp nhu cầu thực tế cao hơn, hiệu trưởng phải lập đề xuất gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt. Bên cạnh đó, số lượng học sinh mỗi lớp cũng được khống chế không quá 45 người, đảm bảo chất lượng truyền đạt và quản lý. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức cặp
8: sôi động, thời tiết thì rất là đẹp, em thấy có các hoạt động rất là thú vị.
9: Lễ hội Làng Dương Nổ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa

0: việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
1: Môn lớn được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản Ngân Vang giữa Đại Ngàn Ba Bể, giải chạy Những Dấu Chân Trên Miền Hồ Biếc tại xã Ba Bể, gala xiếc toàn quốc tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên và trao giải cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch Thái Nguyên với chủ đề Hành trình khám phá Thái Nguyên. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và giải trí, tỉnh Thái Nguyên.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú
3: tham gia các cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền nam và phía nam thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Israel tại miền nam Liban và khu vực biên giới Israel-Liban. Trong đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel gần biên giới trong hôm qua đã khiến 3 dân thường bị thương, 2 người trong số đó bị thương nặng. Đây là trường hợp đầu tiên dân thường bị thương do Hezbollah tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, vòng đàm phán thứ 3 giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5. Phía Israel cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình.
2: Với đa số tán thành, tối qua, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Daidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, hai tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Theo các nguồn chính thức, nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq
5: Washington và Bắc Kinh là rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu duy trì trên mức $100 mỗi thùng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi. Bà Kozak cho biết, IMF đang tiếp tục thảo luận về khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động mạnh bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, song từ chối xác nhận các quốc gia cụ thể đang tìm kiếm hỗ trợ.
2: Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại trung tâm đại bàng quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Bộ sưu tập khắc họa đại bàng đầu trắng qua 5 giai đoạn phát triển từ chim non đến chim trưởng thành đầu trắng, hình ảnh xuất hiện trên quốc huy Mỹ. Theo các nhà sử học, cách thể hiện này mang ý nghĩa gợi nhắc các giai đoạn phát triển của nước Mỹ. Tác giả của bộ tem David Sibley cho biết, câu chuyện bảo tồn loại đại bàng đầu trắng là nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ minh họa kỹ thuật số trong gần một năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Hà Nội, hôm qua đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để tập huấn hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản trước khi về nước vào ngày 26 tháng 5. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khai mạc vào ngày 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 bước sang lượt 2 ngày hôm qua với tâm điểm là chiến thắng 2-1 của Saco trước Sài Gòn Titan. Bị dẫn trước từ sớm, Saco ngược dòng nhờ các pha lập công của Antonio Moreira và Minh Luân để giành chọn 6 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu trước đó, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Lượt trận thứ 2 tiếp tục diễn ra vào chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy với 2 cặp đấu, Hà Nội gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam.

0: thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ và Thái Sơn Bắc đối đầu Luxury Hạ Long vào lúc 17 giờ. Rạng sáng nay diễn ra một số trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Kết quả câu lạc bộ Valencia hòa Vallecano với tỷ số 1-1. Trận đấu giữa Girona và Real Sociedad cũng có tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý nhà đất dôi dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị. Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Để tăng cường giám sát, các xã, phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh Đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại trung tâm Đại bàng quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Xin được gửi lời chào thân thương và ấm áp nhất đến toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Quý vị thân mến, có những ngày giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, chúng ta bỗng thấy mình mỏi mệt và khao khát một dịnh tránh gió cho tâm hồn. Và lạ kỳ thay, bến đỗ bình yên nhất mà ai cũng muốn tìm về lại chính là những ngày tháng cũ.
0: Hôm nay, trong không gian tràn ngập hoài niệm này, mời quý vị hãy cùng chúng tôi tạm gác lại âu lo để cùng bước lên chuyến tàu thời gian tìm về những ngăn kéo ký ức đã phủ bụi mờ, nơi chứa đựng những khúc hát tuổi thơ ngọt ngào nhất.
1: Quý vị thân mến, có một nghịch lý mà ai trong chúng ta cũng từng đi qua. Khi còn nhỏ thì ta luôn khao khát được làm người lớn, muốn thoát khỏi cái mắt trẻ con để tự do bay nhảy. Thế nhưng khi đã đứng giữa bon chen ưu tư của cuộc sống, ta lại chỉ ước được đổi lấy tất cả để có thể lấy ít phút thôi quay về với những tháng năm êm đềm cũ.
0: Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc đầy tự sự của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa.
1: Bản nhạc bắt đầu bằng một dòng tin thời sự về cơn bão nơi quê nhà, để rồi từ đó một bầu trời ký ức dội về. Đó là những ngày lũ lụt mà con trẻ thì hồn nhiên vui sướng vì được bắt cá ngay trong sân nhà, còn cha mẹ thì quăng mình trong lo lắng. Đó là hơi ấm từ chiếc quạt tay của bà giữa đêm hè nóng bức, hay bàn tay dắt dìu của những người thân yêu mà giờ đây con người đã sang bên kia bầu trời.
0: Giai điệu này sẽ được dành tặng cho những tâm hồn đang mệt mỏi, như một lời vỗ về rằng, dẫu thời gian có tàn nhẫn mang đi mái tóc xanh hay những người ta yêu quý nhất, thì ký ức vẫn luôn ở đó, vẹn nguyên và ấm áp. Bởi vì quý vị biết không, ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ để nhớ, và ai cũng có một ngày xưa để thương.

0: Tiếp nối những dòng hoài niệm về quê nhà, mời quý vị cùng chúng tôi bước đến một góc phố nhỏ, nơi có những âm thanh rộn rã của tiếng đàn và những ánh mắt trẻ thơ trong veo.
1: Nếu ở ca khúc trước chúng ta xót xa trước quy luật kỳ cả của thời gian, thì ở bản nhạc tiếp theo này, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ dẫn dắt quý vị trở về với thứ hạnh phúc nguyên sơ nhất của đời người. Mặt trời bé con không đơn thuần là một bài hát thiếu nhi, mà là một câu chuyện kể về sự đồng điệu giữa những tâm hồn yêu nghệ thuật, bất kể khoảng cách giàu nghèo hay tuổi tác.
0: Nhạc sĩ từng tâm sự rằng ông viết ca khúc này để dành tặng riêng cho một cô bé nghèo, vì không có tiền mua vé nên đã đứng dưới cơn mưa tầm tã, nép mình bên khe cửa rạp hát chỉ để được nghe nhạc. Hình ảnh đôi vai bé bỏng ướt đẫm mưa nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời niềm tin ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận.
1: Quý vị sẽ bắt gặp chính mình trong hình ảnh chú bé trèo cành me hay cậu bé ngồi mơ màng theo tiếng đàn. Những mặt trời nhỏ bé ấy chính là hy vọng, là khát vọng về một bầu trời xanh mà người lớn chúng ta đôi khi vô tình lãng quên.

0: Liên tục chuyến đi này mời quý vị cùng chúng tôi xuôi theo dòng cảm xúc để tìm về một hình ảnh vừa thân thuộc, vừa thiêng liêng trong tâm khảm của mỗi người dân Việt. Đó chính là dòng sông quê hương.
1: Nhạc sĩ Quang Hiệp đã từng nói rằng, dòng sông là nơi chứng kiến những buồn vui, là nơi tắm mát những tâm hồn trải dài. Trong ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ, dòng sông không chỉ là dòng nước trôi lững lờ, mà là một thực thể sống động mang theo cả bóng hình của mẹ, tiếng gọi của cha và cả những trò chơi tinh nghịch của một thời cởi trần tắm mưa.
0: Có lẽ trong tâm trí của mỗi quý vị đang ngồi đây thì ai cũng sở hữu cho riêng mình một con sông như thế, một dòng sông xanh thẳm, nơi chúng ta từng thả những con thuyền giấy chở đầy mơ ước, hay đơn giản là nơi ta tìm về mỗi khi lòng đầy trắc trở để được dỗ về bởi tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Dưới những ca từ đầy chất thơ như Trong tim tôi vẫn có dòng sông lười chảy quanh qua những cuộc đời mãi miết, nhạc sĩ đã chạm đúng vào sợi dây xúc cảm mãnh liệt nhất của những người con xa xứ.
1: Và ngay sau đây, qua giọng hát nồng nàn da diết và đầy nội lực của Diva Mỹ Linh, mời quý vị hãy nhắm mắt lại để mặc cho giai điệu đưa ta về với bến nước xưa, về với dòng sông tuổi thơ dịu dàng và mát rượi.

0: Sau khi đã đắm mình trong làn nước mát lành và những ký ức bản lãng nơi dòng sông quê hương, chuyến hành trình của quý vị và tôi lại tiếp tục cập bến một miền ký ức khác, nơi có tiếng trống trường rộn rã và những gốc phượng già đỏ rực một góc sân.
1: Quý vị thân mến, nếu dòng sông là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, thì mái trường chính là nơi chứng kiến những bước chân đầu tiên ta chập chững bước vào đời. Chắc hẳn trong tâm khảm của quý vị, khoảnh khắc ngày đầu tiên đi học vẫn luôn là một thước phim đẹp nhất. Đó là khi ta rời xa vòng tay mẹ để đến với một thế giới mới, nơi có người thầy, người cô hiền hậu và những người bạn xa lạ lần đầu gặp gỡ. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã gói trọn sự ngây ngô, run rẩy và cả những giọt nước mắt lăn dãi vào những giai điệu dịu dàng mà chỉ cần vang lên thôi, ta đã thấy mình vẽ lại.
0: Nhưng rồi những đứa trẻ mắt ướt nhạt nhòa ngày nào cũng sẽ lớn khôn, chúng ta bắt đầu biết gắn bó, biết cùng nhau chia sẻ những buồn vui dưới mái trường yêu dấu. Để rồi từ những người bạn xa lạ, chúng ta trở thành một phần thanh xuân của nhau qua ca khúc Ngày ấy bạn và tôi. Linh Ly sẽ dẫn dắt quý vị trở về với những lời hứa dưới gốc cây bàn, về những buổi chiều cùng nhau ôn bài hay đơn giản là những nụ cười vô tư chẳng chút muộn phiền.
1: Hai ca khúc, hai giai đoạn nhưng chung một miền thương nhớ. Ngay sau đây, qua giọng hát trong trẻo của ca sĩ Thùy Chi, nhóm M4U và Linh Ly, mời quý vị cùng lật lại những trang lưu bút đầy kỷ niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Giờ để khép lại hành trình hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một giai điệu mà mỗi khi vang lên, lòng người lại dâng trào một cảm xúc khó tả. Nhạc sĩ Xuân Phương đã nói hộ lòng tất cả chúng ta qua môn ước kỷ niệm xưa. Dù biết thời gian là một dòng chảy một chiều, nhưng ước muốn được trở lại những năm tháng vô tư ấy vẫn luôn cháy bỏng. Với giọng hát đầy sức mạnh và niềm tin của nhóm Mắt Ngọc, ca khúc này như một lời nhắc nhở quý vị hãy luôn trân trọng những mảnh ký ức tốt đẹp nhất.

0: Quý thính giả thân mến, hy vọng rằng những khúc hát vừa rồi đã mang đến cho quý vị một cảm giác nhẹ lòng và bình yên.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chúc quý vị luôn giữ được sự lạc quan hồn nhiên và mãi trân trọng những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ họp bàn xử lý các khó khăn vướng mắc của các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
0: Thành phố Cần Thơ chuẩn bị kế hoạch tổ chức Tết Quân dân năm 2027 với nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ ra mắt mô hình vận động phụ nữ học nghề tạo sinh kế, thổi một luồng sinh khí mới vào phong trào phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ.
0: Giá xăng trong nước đồng loạt giảm, Petrolimex dừng bán RON 95 chuyển sang xăng sinh học E10.
1: Gặp gỡ một trong ba thiếu nhi xuất sắc của thành phố Cần Thơ đạt giải thưởng Kim Đồng năm 2026 do Hội Đồng đội Trung ương trao tặng.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa họp bàn về
1: Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Cần Thơ cùng với các tỉnh thành cả nước tiến hành rà soát các dự án tồn đọng chậm tiến độ kéo dài đã gây lãng phí lớn về đất đai, nguồn lực đầu tư, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm. Sở Tài chính thành phố đang tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận thực hiện các nội dung trên với tinh thần quyết tâm cao nhất.
0: Bí thư Thành ủy nhấn mạnh nếu không quyết tâm, quyết liệt, các dự án không thể triển khai sẽ tiếp tục tồn đọng gây lãng phí rất lớn cho nền kinh tế của thành phố và đất nước. Vì vậy, các sở ngành thành phố cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiến hành rà soát khó khăn vướng mắc, nghiên cứu tìm ra các giải pháp căn cơ, tham mưu triển khai cụ thể, thực chất có hiệu quả các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của thành phố.
1: Trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài qua nhiều giai đoạn, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai, nguồn vốn và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.
0: Làm việc với đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam nhằm trao đổi định hướng phối hợp xúc tiến phát triển thị trường hàng không trên địa bàn thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, sau hợp nhất, Cần Thơ đã tăng mạnh về dân số, quy mô nền kinh tế. Có 72 km đường bờ biển, đây là nguồn tài nguyên, đồng thời là tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đang có những dự án, những quy hoạch về cảng biển, logistics, khu đô thị, khu du lịch quy mô lớn, làng đại học và khu sân bay mới trong tương lai. Vì vậy, thành phố rất mong muốn có những đường bay quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành tiếp tục có sự phối hợp với cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, xúc tiến các nội dung đã trao đổi tại buổi làm việc.
1: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có chiều dài đường băng 3.000 mét với năng lực phục vụ trên 3 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, thì lượng khách bay trực tiếp hai chiều tại sân bay Cần Thơ trong năm 2025 chỉ hơn 1.115.000 lượt người. Theo đánh giá của đại diện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, ngoài vận chuyển hành khách, thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng còn có tiềm năng vận chuyển hàng hóa nông sản xuất khẩu. Mục tiêu đề ra trong thời gian tới là kết nối được